毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。心と思いを一つにと題してお届けします。
1: では今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き4章の32節から37節。使徒の働き4章32節から37節。お読みいたします。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆、それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。使徒の働きを読み続け、学び続けています。聖霊なる神様が教会に下ったとき、キリスト教会の歴史が動き始めていきました。そして使徒の働き3章から、美しの門で起こった出来事、そしてペテロの語った説教、サンヘドリン、あの宗教の権威と呼ばれるその場所でなされた裁判の中で、ペテロが話さないわけにはいかないと、イエス様のことを語るなと言われてもなお語っていく、そのような証がなされ、教会はそのことを心を一つにしながら祈ったという出来事を見てきました。今日の箇所は32節こう始まります。さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。信じた大勢の人々という言葉は、信者の群れ全体という意味の言葉です。教会員全体という意味の言葉。使徒の働き5章に入ると、教会という言葉が出てきます。教会とはギリシャ語でエクレシアという意味の言葉です。呼び集められた者たちという意味。教会とは建物を指す言葉ではないんですね。今日教会行ってくるって言った時、私たちのイメージは教会堂をイメージするでしょう。しかし教会とは神様が呼び集められ、名前を呼ばれ、一人一人が集まっている、それが教会だと聖書は語ります。この朝も私たちはお一人お一人がその名前を呼んで、神様が呼び集められた教会、鳩ヶ谷福音自由教会です。しかも心と思いを一つにしてというあり方で神は呼び集められました。この時ですね、すでに1万人を超えるエルサレム教会が始まっていました。まあ、ちょっと想像がつきませんけれども、1万人を超える人が心と思いを一つにしていたというのは、まあ、すごいことだなと思います。なぜなら、人の集まりはいくら少人数であったとしても、簡単に集まっては簡単に壊れていく。簡単に傷つけ合っていく。それが人間の集まりだからです。家族であったとしても、教会であったとしても、人の集まりにはいつも心と思いを一つにするのが難しい現実があります。では教会は何によって一つになったのでしょうか？それは、これまでも見てきたように、前の章でも見てきたように、前の箇所からも見てきたように、祈ることによって一つになっていきました。祈りとは、神様に向かっていく 心と思いです。もし教会員が互いに互いを見ていたら、その違いばかりが目に入ってくるでしょう。なんでこんなことをこの人は言うのか、腹が立ってくることもあるでしょう。到底違いばかりに目が行ってしまい、自分と会う人会わない人ということが起こってくるでしょう。心と思いが一つになることなどできません。しかし、なぜだか自分たちをここに集められた神を見つめるとき、全員が見上げるとき、見つめていく神様を向かう方向で心と思いは一つになっていくんです。なぜだかこの時代のこのメンバーを神様をお選びになって今日も呼び集められた。この神様の意図とご計画が私の人生に起こっていると想像していくときに心と思いが一つになっていきました。そして教会が取り組んだのは次のことでした。32節。誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わず全てを共有していたとあります。まあ、この箇所は多くの議論を呼ぶ箇所の一つでもあります。信仰を持つと全てのことを共有しないといけないんですか？山形新学生と私の服も共有しないといけないんですか？私はあんな服は似合いませんが、いろんなこと思うでしょう。34節を見ると、辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、しかも、バルナバという、この後出てくる、弟子の有名な、弟子もまた自分の所有していた畑を売ったとあります。信仰を持つと、自分の家や土地を売らないといけないんですか？その代金を教会に持ってこなければいけないんでしょうか？そうではありません。来週の箇所はアナニアとサッピラという夫婦が自分たちの土地を売った代金をこれが全額ですと持ってきたその代金の一部を実は取っていたんだということが明るみになる、そういう事件が出てきます。その時教会のリーダーペテロはこう言うんですね。5章の4節、売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。つまり、その土地を売るのも売らないのもあなたの判断次第だし、売った代金はあなたのものなんだから、全額あなたの自由にして良いものではないか。別に捧げるも捧げないも各人の自由だったんです。問題は神を欺いたという一点でした。このことは来週学んでいきたいと思います。なんかこういう大河ドラマの振りのような予告がありますけれども。では、教会はなぜ共有することにしたのか。34節、彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。必要に応じてとあります。教会には必要があったんですね。一万人に広がっていった教会員の中に、明日食べることにも困る人がいたでしょう。エルサレム神殿への巡礼の旅をきっかけに、イエス様を信じるこの福音と信仰と出会った人も起こされていきました。この人たちがエルサレムに留まり続けて、もっと使徒たちから聖書のことを学びたい、自分の故郷に戻る前にもっとこの福音のことを知りたいと願う人たちもいたでしょう。その人たちの泊まるところが必要でした。食事も必要でした。また美しの門にいた彼のように足が動かずに働いて収入を得ることができない人も信者の中に加えられていったことでしょう。教会が心と思いを一つにしていくとき、乏しくて食べることができない人が教会の中で出てこないようにと心を配り合ったんですね。私も学生時代、 京都の一人暮らしをしているそのところで、大島くん食べてるか？いつも教会の方が心にかけてくださいました。教会には私専用のタッパーがあってですね、お昼ご飯残ると全部それに詰めてくれて、火曜日ぐらいまでそれを食べてしのぐっていうのがありました。ひじきを作ってくれる方もいらっしゃいました。健康を気にしてくださる。何よりイエス様がおっしゃったんです。乾いている人に一杯の水を飲ませることは私にしたことだ。このイエス様の教えに生きることは教会の大切な信仰の応答だったんです。さらに始まったばかりの教会に組織だったものはまだありません。

ていたんです。もちろん使徒12人だけではありません。120人に近い弟子たちもここで一緒にいました。大都会エルサレムです。自分の故郷、家のある場所のように、いつでも食べるものがあるわけではありません。物価も高かったでしょう。食費もかかったでしょう。宿泊費だって随分とかさんできたはずです。イエス様がいらっしゃるときは、イエス様、これ使ってくださいと、捧げる人たちに支えられてきたでしょう。しかしそのイエス様が、今やもうおられません。果たして、このエルサレム滞在がいつまで続くんだろうか。しかし、どんどんとイエス・キリストを信じ洗礼を受けたいと願う信徒たちが起こされている。いつガリラヤに戻れるんだろうか。いろんな心配や手持ちの資金が減っていく現実が使徒たちの中にありました。実は一番経済的に乏しい人たちは使徒たちとこの120人の弟子だったんです。手持ちのお金で何とかやりくりしていくのにはもう限界があったでしょう。中には裕福な弟子も120人の中にはいたでしょう。しかしその個人の力だって限界があるわけです。その彼らの姿を見て、信じたばかりの、救われたばかりのエルサレムの信者の中に、あの12人の使徒と他の弟子は一体どこでどうやって食事を調達しているのだろうかと考えた人たちがいたんです。彼らにはちゃんと住むところがあるんだろうか？彼らはちゃんと食べているんだろうか？すると実は心を痛むような心配な状況、教会の貧しさの現実があった。それを知ったんです。そこで彼らは考えました。もし自分の持っているあの土地を使ってもらったら、もし自分が親から譲り受けたあの家を、教会の誰かの住居に用いてもらえたら、と言ってくれる人たちが現れたんです。それが心と思いを一つにした教会のアクションでした。人たちの足元に置いた、その一番の理由は、人たちが一番お金がなかったからです。ただここに至るまで、この人の働きを記した、ルカも、また、リーダー、ペテロも、自分たちは経済的に厳しいんだ、貧しいんだと一言も記しません。自分たちの上には神様の恵みが十分であると心から思っていたでしょうし、イエス様に従っていく弟子のこの生活に心からの感謝もしていたでしょう。しかし、そんな彼らの宣教の働きを継続していくために、経済的な必要に気がつく人たちが起こされていったんです。必要のために使ってください。それが心と思いが一つになっていく教会の始まりでした。祈り心を持って、みんなで神様に向かって心を向けて祈っていくとき、誰かに言われたわけじゃないんです。誰一人乏しい人がいてはいけないと、この神様の働きのために使ってほしいと願う人たちが、神様への応答として自発的にそこにある必要に捧げたんですね。しかも32節、誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わずとあります。誰一人とあるので、全員がそう言ったんですよ。お金をたくさん持っている人だけがそうしたんではないんです。比較的貧しい人だって自分のものを捧げたんです。共有したんです。捧げる人、捧げられる人という分け方はありませんでした。人たちも真っ先にその働きのために捧げていったでしょう。全員

捧げたんです。全員が捧げて、全員が分かち合って、全員で共有し、必要に応じて受け取ったんです。際立って乏しく、食べることができないような人がいないようにと心を配りあったんですね。現代は、あれも自分のものだ。これも自分のものだ。自分のものを自分の腕の中にしまい込もうとみんなが必死な時代です。電車の席もですね、荒井宿で乗って、この人は鳩小屋で降りそうだなと思う人の前に立ちます。しかし、その席が空いた瞬間に隣の人がさっと座ると、それは自分の席だと思うんですね。誰も自分の席だなんて言ってないし、私の席ではないのに、怒ってしまう自分がいます。そこは自分のものだと。静かな時間は自分の時間だと思う心が、公園で遊ぶ子供たちの声に怒りを上げ、公園がなくなってしまうような、そんな時代とこの国です。私たちがこれが自分のものだ。そのことを主張しなければ、自分のものをもっと増やしていこうとしなければ、領土を奪い合う戦争だってなくなるでしょう。教会はいつだって必要に敏感だったんです。必要を覚えている人たちにいつも敏感で何をできるんだろうか、自分の持てるものはそれのお役に立てるんだろうか、必要に応じて分け与えられるもの、それはお金だけではなかったでしょう。ある人は野菜を持ち寄ったでしょう。卵を持ち寄ったでしょう。誰かが病気になったと聞くと食材を届けに行く人がいたでしょう。ご飯を届けてドアノブのところにかけておいてくれる人がいたでしょう。ああ、自分のために、この必要のために心を配ってくれる人がいると。自分はちゃんと気にかけられ愛されているんだと。子育てが大変な家族のためには、子供を預かってくれる家族もいたでしょう。そしてそのようにしてもらった人は誰かのためにまたそのようにしていこうと。愛され分かち合ってもらった人を分かち合っていけるような生き方へと変わっていく教会の始まりがここにありました。昨日の JA の青空市場もそうです。皆さんハンドベルグは暇だから行ってるわけじゃないんですよ。好きだからやってるわけじゃないんですよ。教会学校の先生たちだってそうです。もう子供が大好きで。まあもちろん大好きだと思います。しかし昨日まで仕事を一生懸命しながらなお持てるものをそこに必要であるならば持ち寄っていく。それも自分から自発的に愛を共有したんです。これが教会の最初からの文化でした。誰一人自分のものとは言わず、自分の時間も自分の愛も自分の思いも強制されてではない、必要に気がついた人が自分の時間を愛も思いも心も持ち寄って教会が始まっていきました。そして捧げられたものが使徒たちの足元に置かれました。使徒たちは驚いたと思います。必要に応じて用いてください。心と思いがこもった捧げ物でした。胸がいっぱいになったでしょう。決して裕福ではない人たちも、中には子供たちも、お小遣いを持って捧げに行った。その姿を見て感動したでしょう。同時に、これを受け取っていいんだろうかと、気になる。自分たちの拙い奉仕が、拙い奉仕の現実が、ありました。そのように捧げる思いを目の前にしながら、イエス様がなさっていたことから比べると、かけ離られた足りない弟子たちの奉仕でした。駆け出しの伝道者の十二使徒たちの、
その十二使徒を信じて捧げていく、その働きを拙かろうが何だろうか感謝しながら、期待をかけてくれた捧げ物がここに置かれたんです。捧げられていることが当たり前じゃないということを彼らは誰よりも何よりも知っていたでしょう。教会の交わりを表すコイノニアというギリシャ語は虚金という意味の言葉です。急遽のお金、必要を要する急遽必要になったことのために対する捧げ物がコイノニア。このコイノニアは交わりを意味する言葉になっていきました。つまりここに必要があるならば私の持っているものを捧げていく、これが教会の交わりなんですね。自分が何かを受け取れるかどうかを見るのが交わりを図る物差しではなかった。最初から私は何ができるだろうか、そのように捧げていく交わりが教会の出発点にあった。そして使徒たちはこの愛と励ましの献金を受け取った時、その使い道を考えたんです。33節、使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、彼らはこのお金に支えられて主イエスの証を、復活を改めて出ていこうと決めたんですね。大きな力を持ってとは、この捧げられたものから得た力を含む言葉です。もしここでですよ、ペテロとヨハネが生活のためにちょっと漁師のバイト行かなきゃ、もしそうだとしたらですね、大きな力を持って証しするのにも制限がかかったでしょう。聖書の説教の準備を彼らもしたはずです。しかしバイトの時間が、話を聞いてもらえますか、祈ってほしいんです、この人のお祈り長いな、バイトの時間が、誰かを訪問して証もしたいと思った、聖書のことも伝えたいと思った、もうバイトの時間、途中でやめなければいけなくなったでしょう。もちろん教会が開拓伝道を始めたばかりの時、牧師たちが、多くの牧師たちが仕事をしながら持ちながら教会開拓をし伝道されることがあります。パウロもまたそうでした。コリントで伝道を展開していく時、天幕作りの仕事をして伝道を続けました。しかしこのパウロ牧師が伝道に専念できるようにと、ピリピ教会からの献金が届いたんです。そしてパウロは全力で力を込めて伝道と証をしていって、コリント教会が生まれていきました。教会はいつだって捧げられたものをどう用いていくのか、伝道のために使おう、証のために用いていこう、主イエスの復活を大きな力を持って証しようと、そのお金を用いていきました。1万人以上の大所帯になっていく教会が、途中失速することがなかったその背景に、自分のものを自分のものと思わない捧げる教会が生まれていた。それがこの教会の前進につながっていったのだと、ルカはこの使徒の働きの冒頭で私たちに説明をしてくれるんですね。私が22歳の時、大学を卒業し、KGK の主事にならないかという声をかけてもらいました。学校の教員になろうと思っていた私に、KGK の主事になるという選択肢が急遽降って湧いてきました。で、KGK の主事、大学生伝道に使えるためには、大島茂則を支える会という支える会を作ることになります。山形信弘を支える会と、山形新学生もそのような釧路に、北海道に、この働き人のために支える、捧げる会が作られて、石川霊先生がウィークリフで行くために捧げられていくように、そのような働きを支える会というのを作ることになるわけですね。一体誰が自分の支える会に献金などしてくれるだろうかと、22歳の私は不安になりました。すると出口君という
私と一緒に同期で KGK をやった友達が、実は福音自由教会の中高生キャンプ、JYLC キャンプも一緒だった彼が、しげな、俺お前の献身は御心やと思うから、支える会の幹事俺なるわ。俺がお前の働きを支えるから、お前は思いっきり、福音を伝えるために出て行ってくれ。頑張って仕事するさかい。お前やれよ。自分のこの献身を受け取ってくれる友達がいて、自分は伝道者に牧師にしてもらいました。3年間の刑事期の修士を終えて進学校に進むという時もまたそうでした。私が所属している京都の向島福音住教会は30名ほどの小さな教会でした。すると進学校で学ぶことができるようにと、その学びのために随分とサポートの額を教会予算の中に入れてくださったんです。私も教会員ですので牧師給がどれだけ厳しいかという現実も知っていました。先生、これは受け取れませんと言うと、大島君、あなたはこの教会の思いを受け取って献身するんですと。教会のいろんな人の祈りと捧げ物を受け取って伝道者にならなければいけない。これを受け取れないのであれば、あなたは教会の牧師にはなれない。未だ箸にも棒にもかかるかどうかもわからない、そんな20代の自分のことを期待をし祈り、神に向かって捧げてくださる教会の心と思いを受け取って、私は牧師になってきました。牧師にしてもらってきたんです。今もそうです。皆さんの祈りと思いによって、必要に応じて捧げようと願う方々と共に、ここで教会をやっていくようにと。神様はお一人お一人の名前を呼んでここに導かれてきました。そしてそのように捧げる教会に33節、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼ら全員とは信徒全員、捧げた者たち全員のことです。使徒たちを支えた彼ら全員の上に神様からの大きな恵みが注がれていたとルカは証をするんですね。捧げた者たちは犠牲を払うばかりで、捧げっぱなしで何も受け取ることができなかったのではない、捧げた者たちがかえって貧しくなったのではない、むしろその捧げたことにより捧げた恵みが全員の上に豊かにあったということをルカは証しします。何よりも捧げた必要、捧げたものが必要のために大胆に用いられていくのを見て彼らは喜んだと思うんですね。ああ、捧げてよかった。この必要のために捧げて本当によかった。これは捧げたものでしかわからない恵みです。捧げたものだけがわかる恵みを彼らは受け取った。よかったと恵みの中を生きたんです。今月末、週報でもご案内しました。モーガン宣教師を送り出してくれたアメリカのカンザスから、9名のメンバーが鳩ヶ谷に来てくださいます。モーガン宣教師が乏しいことがないように証ができるように、一人でも多くの日本の方が救われるのであれば惜しくはないと思って捧げたアメリカの教会があって、彼女は今この鳩ヶ谷の地に来ています。そして彼らは時間も旅費も滞在費も捧げて、幼稚化サマーキャンプ、 CS キャンプ、英会話カフェの奉仕をしてくださるんです。なぜ彼らはわざわざ来るのか。それはモーガン宣教師を通してなされている宣教の御業を見たいからです。いつも彼女が送ってくれるあの祈祷課題に上がってくる鳩ヶ谷福音自由教会とはどんな教会なのかを見たいんです。ああ、祈っていたあの人は、あの
この人なんだねとお祈りしていましたと、その恵みを喜びたい、そして少しでも何か手伝えることがあったらと思って来てくださる、このために捧げたんだ、ああ本当に捧げてよかった、捧げる者の恵みを数えに来るその方々を私たちは大切にお迎えしたいと思います。 AJ 先生、英文さん、純君を送り出してくれている南アフリカの教会もまたそうです。どれだけの思いを持って捧げる人たちがいて、先生たちがここに来ているのか、本当はコロナでなければ私は彼らの1年間帰っているタイミングで南アフリカ教会、南アフリカ教会って名前じゃないですけど、その教会を訪ねてですよ。本当にすごい宣教師を送ってくださいました。どれほどの多くの人が励まされ、イエス様を信じる機会チャンスが与えられたことでしょうか。そのことをお伝えしに行きたいと思ってました。神様はいつだってこの教会の初めから必要に応じて自分のものとは言わず、捧げる人を起こしてきてくださったんです。いつの時代も誰も強制されて捧げる必要などありません。ただただ感謝して捧げただけです。なぜならば、私たちが信じている神様が、三位一体の神が、心と思いを一つにして私たちを救ってくださった。この神様は、必要に応じて何でも私たちの必要に応えて、ご自分の持てるものを私たちに分け与えてくださった。そして救われていった者たちは皆自分にこの福音を伝えてくれたことに感謝をして、神様に捧げたんです。人に捧げたのではありません。人に言われて捧げたのではない。神に導かれ感謝して神に従って捧げていった自分にどれだけの犠牲を払ってエルサレムに滞在をして福音を伝えてくれたのかを知ったとき、自分もできることを、自分の持てるものを捧げたい。この福音宣教に役立ちたいと思って自分の人生の選択を、自分の人生の時間を、思いを、場所を用いて神様のために捧げていこうとした、先々週パプアニューギニアに行く、あの奥地に行こうとされる石川礼先生を見て、自分はそこには行けないけれども、自分の代わりに行ってくださるのであれば、私の持てるものをこの働きのために捧げたい。そのようにして、かつてこの鳩ヶ谷福音住教会から栗原先生をインドネシアへと送り出しました。自分が行くことのできないところに、この証のために出ていく人たちのために捧げていく。ここに教会堂が立っているのもまたそうです。自然に寝てたら急に立ったってことなんかありません。始まったばかりの、鳩ヶ谷福音住教会が始まったばかりの時、どこかのお金持ちが土地を買ってこの建物を建てたわけではありません。一人一人が持てるものを持って、必要があるならばと、その必要に応じて捧げてくださった。ですから今朝もこの福音がこの町に向かって大きな力を持って証しし続けていく。教会とはあなたの持てるものを捧げる場所です。捧げるかどうかはいつもあなたの自由です。しかし受け取りに来る場所ではない。もちろん神様は日々必要なもののすべてを与えてくださり、私たちは受け取っています。しかしあなたの持てるもの、あなたの必要に応じて与えてくださったのはすべて神様です。到底自分のものということができるものなど何一つない。そうであるならば、今日も私たちはこの神様の足元に私たちの持てるものを置いていきたいと思います。今週私たちの時間を、私たちの愛を、私たちの心を必要に応じて用いられていくように。随分と教会に来ることから遠くなっている方のそばに行って一緒にお祈りしようと、随分と
寂しそうにしているあの方のそばに行って、訪問して、祈ろうと。あるいは初めて教会に来た方がいらっしゃるのに気がついたならば、その方のそばに行って、はじめましてと言う、ようこそと言う。そういうのは、教会に長く来ている人がやるものだ。あるいは、牧師が行くべきものだ。そうじゃないんですよ。私たちの持てる思いを持ち寄って捧げて、教会は最初から心と思いを一つにして捧げていったんです。私たちは誰一人お客さんであってはいけません。もちろんお一人お一人の奉仕ができる時間、限りや制限があるでしょう。しかし、全員が祈りの奉仕はできます。互いのために祈り合う奉仕をすることは全員ができるんです。自分のできない奉仕を担ってくれている人に、よかった、ありがとう、感謝してますと、ねぎらう奉仕だってできるでしょう。今から歌う賛美もまた主への奉仕です。私たちは持てるもの、主から与えられたすべてをお返しし、互いに捧げ合う教会でありたいと思います。そしてあなたに、今朝も祈るべき必要を見出すことのできる、気がつくことのできる、そのような祈り手となり、そのような奉仕者であっていただきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

自分の罪を人になすりつける人がいます。例えば何か悪さをした時、自分のせいじゃない、あの人が悪い、社会が悪いという具合にです。どうしてそんなことをするのかというと、自分以外の何かに罪の責任を負わせて罪の清算をすれば自分は助かると思うからです。ところでびっくりなのは、他ならぬ神様が私たちの罪の責任を負ってくださり、私たちの代わりに私たちの罪の清算をしてくださったということです。イエス・キリストの十字架はまさにその働きです。あなたはこのイエス・キリストの十字架についてご存知でしたか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストはあなたが人生で犯したすべての罪をその身に負って十字架にかかり、あなたの代わりにあなたを罪の責任から解放してくださいました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生って何があるかわからないですよね。神様は40年後に何があるかって知ってたんです。戦いがあることも。どれだけ私たちは準備することができるでしょう、40年の先のこと。って先生は思ったそうです。で、私もそうだなって思いました。もし戦いがあるということが分かっていたら、人間はどのようにそれに対して備えていくかっていうと、鉄を持ったり、武器を蓄えたり、いろんなことするじゃないですか。神様はそういう準備をさせなかったっていうんですね。確かにそうなんですよ。その代わり神様が民に語ったことは何だったかっていうと、幕屋を作りなさいだったっていうんですね。モーセに天のその栄光のその天国ですよね、幕屋を見せて、そして地上にそれに似た寸法まではっきりと指定されてますからね、それを作りなさいって言われた。そうなんですよ。神様は民に対して礼拝を第一にしなさいっていうことをやはり民に語っていた。それが力ですよと。そして神様はそのようにしてそこに必要なものを備えていくということを確かに約束されたんだということを、私の友人である牧師はですね、気づかされたっていうことをおっしゃっていました。私もそうだなと思います。それは全然将来のこと準備しないって意味じゃないです。しかし優先順位をやっぱり言ってるんですね。何を優先順位のトップにするのか。だから保険を買ってはいけないとか生命保険だ、そういうこと言ってるんじゃないんです。私たちは知恵深く気づかされたところでやっていいと思います。私もしてます。しかし問題はイエス様が言ってるのは優先順位なんですね。誰を何を私たちは第一として生きていくのかということを絶えず考えていかないと、そうさせないようにする内的な原因って私のうちにあるんですよ。世もそうです、皆さん。で、そこでずっと引きずられていったら、私たちは第一のものを失うと、本当に神様が備えてくださっているものを失っていくということが出てくるということも、私は今回このようなことを学んでいて、また自分の生活も振り返って気づかされました。ここに戦いがあります。何を第一としていくのかという戦いがあるんだな、そう思います。私も思うんですけども、人生でやっぱりいろんなことって突然起きるって本当にそうだなと思います。突然ですよ、全然予期してない時に、気持ちが暗くなってしまうような出来事、これもありますね。過去にもやっぱりそういうこと私にもありました。何が近い話題になるのかなって皆さん思いますよね、そういう時に。皆さんどうでしょう。自分が本当に辛い時に何が力になりますか。私の経験はやっぱり神様だったんですね。私の中に、私に対して生きてくださっている神様しか慰めにならない。今日もそういう賛美がありましたよね。本当にそうだな。神様を知っているか知っていないか、神様とどういう関係に生きているかどうか、私はそこだなって本当に思わされます。結局神様をどこまで知っているのか、神様とどれだけの関係にあるかですよ。皆さんそうでしょ。だって人でもそうじゃないですか。親しい関係とに生きてる人がいたら、何かあったらパッといけるじゃないですか、ね、私たちと神様との関係がそうなっていく必要性っていうものが私たちにはあるんですね。ですから24時間、また日曜日の礼拝、共に集まる礼拝も全部ひっくるめてです、皆さん本当神様を知っていき、神様に触れられていくという経験をし続けていくことは非常に大切なことだと思います。神様を見ることなんですね。もう一つ加えます。礼拝というのは神様を見ることです。旧 旧約聖書の時代に幕や私たち普通の人は入らなかったんですけども、祭司たちが、一人の祭司が許されて入ることができました。そこは神様と出会う場所、会見の場所っていうふうに言われていました。神を見ることなんですね。神を味わうことなんですね。それが私たちの生きる力になってきます。そういう神様に信頼することが私たちの力になってきます。そして私は以前こういうこと言ったでしょう。継続は力なりですよ皆さん。これ本当に時には全然響かない礼拝もあると思います。メッセージも今日何だったんだろうと思う時あるかもしれません皆さん、残念だけども。で、多分私がそういうメッセージを語るんだと思います。いずれにせよ皆さん、心から神様に出会うために礼拝を捧げ、神様に出会うために教会に来る、この積み重ねって非常に大切なことだと思います皆さん。というのは多くの大切なことっていうのは水面下で起こっています。すぐにわからないです。すぐにわからないです。すぐに結果が出るものじゃないです皆さん、ね、でも神様が第一にしなさいってことを本当に私たちが第一にしようとして生きていくならば、その信仰に対して答えてくださる神様は絶対いるんですね。そして私は木がどうやって成長するか分かりませんけども、養分をちゃんと吸ってちゃんと年輪が増えていくでしょう、ね、パッと切った時に何歳か分かるでしょう。それに私たちも神様が大切にしなさいっていうことを心から捧げていくときに、神様は必ず答えてくださってると思います。それを蓄積していくんですね、内側から。子供が急に喋り始めます。今日も誰かが岩沢ちゃんとかが言ってましたよね、どっかで。あれ、1歳になるまで子供はその喋らないですよ。でもずっと聞いてるんですね。ずっと蓄えて、あるとき一気に出てきます。と同じように、クリスチャンも、神様が心の中にしてくださっていることが次第に出てきて、そしてあるときにぐっと出るときもやっぱありますよ。そういうのをですね、期待して私は生きていきたいなと思います。礼拝を通して神様を見ていきます。ダビデがですね、今日ちょっと見ていただきたい箇所があるんですけども、詩編の27編、皆さんちょっと見ていただきたいと思います。詩編の27編に、ダビデのですね、日々の生活、そして戦に出る前の、ことがですね、書かれているんですけども、ダビデもやはり私たちと同じような人間で、日々の生活の中でいろんな恐れもあったんだなということがわかります。ちょっと読んでいきましょう。詩編の第27編、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかった時、私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られていても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデが、私は一つのことを主に願ったと言っています。私はそれを今も求めています。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために、そのようにこう書かれています。五節を読みますと、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄をあなたに捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。皆さん、これ私たちも経験していることかもしれませんけども、一節から三節見ると、ダビデが何かこう今心騒がしいことを経験しているんだなってことが皆さん分かりますね。私たちと一緒じゃないですか。いろんなことあるんです、どの時代でも。ダビデの場合は王様ですから、いろんな責任もありますよ。いろんな敵も周りにいます。そういう中でダビデはまず自分の腕に頼ったんじゃないですよね。自分の持ち物に頼ったわけじゃないですよね。ダビデは自分の力がどこから来るかってことをちゃんと知ってました。それは一つのことを主に願った。今もそれを求めている。それは主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。なぜかですね、神様を見る、もちろん映像化して見るわけじゃないですよ。心で見るわけですよね。神様に出会っていただく、 神様から言葉をいただく。これ本当に大きな力になるなって思いますね、皆さん。そして私は、皆さんが日々の生活でどういう葛藤にあるかって、もちろんこういう問題がある、今戦っているんだとおっしゃっていたこともありました。それは分かります。でも皆さんの全ての人たちのことは分かりません。でも言えることが一つあります。私はこのことを信頼しているんです。礼拝においても、どんな交わりにおいても、祈祷会においても、私たちが集まるときに神様は一人一人に何か特別なものをプレゼントしてくださっているってことは本当に確かだなと私は思います。これは自分の生活の中でも本当にはっきりしてるんですね。求めたら絶対に、もちろん自分の時じゃないかもしれませんけども、与えられるというのはこれ本当に確かだなと思います。また教会生活の中で皆様のことを見ていても、これもはっきりするんですね。本当にあることに対して神様によって語られて、それをちゃんと聞いて応答して求めたら、本当に不思議な方法で状況が整えられて与えられるんだなということもわかります。これ見えるんですね。すごいと思いません？私は本当にそういう神様だと思います。ダビデも礼拝を通して神様を見て、神様に触れられて力を得て、そして日々の生活を確かなものへと変えていった方の一人だと私は思います。五節六節を見ると、戦いの時に、疲れた時に、悩む時に、神を隠れ場として神を静かに見上げた。すると神様は私の頭を今の現実の上に高く上げられたと言っていますよね。で、私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。礼拝を通して触れられたダビデが喜びの賛美を捧げている姿がここに皆さん書かれています。今日の詩編の96編にもありますけども、新しい歌を主に歌えって書かれています。新曲ということではないですね。何度も何度も繰り返し歌っている歌でも、私たちが改めて神様に触れられたら新しい歌に変わります。新しい感動です。新しい喜びを持って神様を褒めたたえることができるようになっていくんですね。それから次に行きたいと思いますけども、第7節から10節を見ると、9節ですね、すいません、国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏し、全地を主の御前におののけ、というこういう箇所です。簡単にですけども、礼拝っていうのは神様に捧げることだっていうことなんですね。捧げる。八節見ると、捧げ物を携えて主の大庭に入ってきなさい。すなわちどういうことかっていうと、礼拝っていうのは神様に感謝を捧げることです。神様が私たちに対して何をしてくださったのか、何をしてくださっているのかっていうことを知ることです。そして必ずそれに対して感謝を持って応答するということがここに書かれています。で、今日の中心ではないんですけども、私自身

献金の大切さ、私ほとんど献金のこと皆さん喋ったことないですよね。あんまりないんですね。記憶にないぐらい。いいか悪いか別として、今私ちょっとこれを学ぼうかなと思ってるんですね。で、捧げることによって私たち成長できるんだなということを今ここから教えられています。まあ、ちょっとこれ余談ですけども、今日ここで話をしたいことは一つだけです。私たち自身を神様に捧げ続けていきましょうということをここのポイントとして話をしたいんです。9節を見ると、聖なる飾り物をつけて主に触れ伏せ、そのように言っています。ローマ書の第12章の1節にありますけども、私たちの体自体がもう神様に聖別された清い受け入れられた体であると言っています。この私たちの体ですね、これを捧げていく、神様がよりよく用いていただけるような私たちのこの体となっていくように神様に捧げていくことを心がけていかなければいけないことがここに教えられていると思います。そして聖なる飾り物をつけて、皆さんこれかなり意識的に意図的に捧げている行為じゃないですか。時間をかけて、で旧約聖書の礼拝というのはかなり時間をかけてやはり準備しているなって思います。これも自分自身の一つの教訓として、皆さん共に日曜日の礼拝、月曜日か土曜日までいろんな形で準備していきましょう。と言いながら私もどこまでできているか、成長ですね、やっぱり皆さんあると思います。このために祈るってことも必要でしょうし、献金のことについてもそのことについて考えて捧げていく。またここは献金だけのこと言ってるわけじゃなくて、時間的なこと、賜物のこと全部書かれていると思います。どのようにして主に対して捧げることができるのか、共に皆さん考えていきましょう。そして今日の最後のポイントになります。13節を皆さんご覧になっていただきたいと思います。10節にまず、主は王である、そして誠に世界は固く立てられ揺らぐことはないと書かれています。そして13節に、確かに主は来られる、確かに血を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれると皆さん書かれています。私たちここで最後ですね、再臨のことについてここに触れられておると思いますけども、私たちみんなやっぱり目標に向かって歩んでいるということを皆さん心がけていきたいと思います。ただ私たちは救われたのではなくて、何でしたか、私たちは礼拝を捧げる民として、そして人々を祝福するものとして救われたということです。そしてそれには完成があるということです。私もまた皆様もこの仙台教会という共同体にしてもまだ完成したわけじゃないです。未完成です。私たちはここにおいて成長していかなければいけません。そして最後の時です、皆さんあるんですね。神様が私たちのところに戻ってくる時があるということを聖書は教えてくださっています。それは救いが完成する時です。その時を目指して私たちは歩んでいく必要性があります。その時のために自分たちを整え続けていくということが皆さん大切なんです。神様が帰ってくるというか、ただ全てが終わるって意味じゃないんです。全てが終わるって意味ではなくて完成ですから、もう私たちの救いが完成する時なんだということです。ですからそれに目指して私たちは教会としても一人一人やっぱり歩んでいかなければいけません。最後になりますけども、第一テサロニケの手紙を皆さん開いていただきたいと思います。第一テサロニケの手紙第3章の12節と13節を見たいと思います。第一テサロニケの手紙第3章12節13節を皆さん見ていただきたいと思います。それでは、一緒に読みましょうか。12節皆さん開きましたか。はい、それでは12節と13節を皆さんご覧になってください。そして一緒に読みましょう。はい。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの愛の間を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての

0: の聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。こういうことですね。12節を見ると、私たちの責任は何かっていうと、神様を第一としていくことだって教えました。その通りですね。そして神様を第一にしていくということは、愛において豊かにされていくということが書かれてますね。礼拝の身は仕えていくことだ、人を生かしていく生き方をすることだ、祝福を与えるものになっていく、これが皆さん神を礼拝した時に結ばれてくる身です。ここにおいて教会はさらに私も含めて完成目指して、意識して意図的に具体的に歩んでいかなければいけないということを教えていまして、その時に神様の再臨を私たちよく覚える必要性が皆さんあります。その時にどうかっていうことです。恥じることがないように、責められることがないように、私たちが救われたものとしてそこに立つことができるように、そのようにパウロは13節で締めくくっています。現代の社会においてなかなかこの再臨ということを語る機会というのは少ないんですけど、実は今のこの時代だからこそ私たちは特にこのことを覚えて語り聞いて、自分自身の生活の中でこの再臨の時にどうかということを目標として、日々の自分の在り方と生き方を整えて、そしてどこかで軌道修正して、どこかで優先順位を見直して、もう一度やり直したり軌道修正をする必要性っていうのは絶えず私も皆さんあると思います。そして皆さんもあると思います。そのためにも共に集まり、共にメッセージを聞き、共に語り合うこと、皆さんとても大切ではないでしょうか。最後になりますけども、皆さんこの質問が少しありますので、皆さんちょっと聞いていただきたいと思います。そして、時々このことについて考えていただきたいと思います。こういう質問があります。今、神様の前でこう考えたときに自分自身の生活はどうかということを皆さん考えていただきたいんです。どこか軌道修正すべきところがあるかないか、少し皆さん今日またこれから考えてみてください。例えばこういうことはないかもしれませんけども、1年後にイエス様が帰ってこられるという、これだけ誰も分かりません。もし決まっているとするならば、今の自分自身の考え方や生き方、どこをまず最初変えるでしょうか、もしくは変えなければいけないでしょうか。今全部わかんないと思います。皆さん私も考えていますから、いいですか。しばらく皆さん今週1週間の水考えてみましょう。そして同時に自分自身の目標も皆さん考えていただきたいと思うんです。例えば2年後5年後、どのように成長していたいか、皆さん考えていただきますか。意識して意図的に具体的にそれ進んでいくことができると思います。皆さんどのような自分になっていたいかと皆さん考えてください。そしてその目標を大切に祈って、工夫して努力して一歩一歩進んでいくということをされると皆さんいいと思います。それともう一つ語らせていただきたいと思うんですけども、ぜひ自分の信仰生活の中で学びという大切な要素を組み込んでいただきたいんです。どうしてこういうことを言うかっていうと、やはり学び続けていかないと変えられるということはやっぱ難しいです。これはもうそういうことになってるんですね。私学びは好きな方なんですね。でも知的に何かこう優秀になったり、何かこう物知りになるために学んでいるのではなくて、目的があるんですね。やっぱり変えられる必要性が自分にはあるという思いがやっぱり抜けないんですね。死ぬまで私は自分自身と神様によって助けられて共同体の中で変えられる必要性があるという深く強い思いがあるんですね。でもどこがどう変えられなければいけないかっていうのは、ちゃんと学んでいかなければやっぱ分からないんですね。どう変えられなければいけないと目標も見えてこないんですね。 自分の罪も見えてこないんですね。学ばないと。そして神様はやっぱり学びを通して光を差しますね。そして自分のことも、自分のことを苦しめている問題って見えてくることがあるかもしれません。学んでると、学びにはやっぱり謙虚さも必要です。というのは、学びっていうのは自分が分からなかったことが見えてきますから、謙虚さが必要なんです。それを、あ、そう、分からなかったんだって自分のことも受け止められるようになっていかなければいけないわけでしょ。だからそういう意味で謙虚さっていうものがやっぱりこう必要になってくるわけなんですけども、学びは皆さん非常に大切だと思います。そしてそのことが改めてそうだなと私思わされたのは、この韓国のお祈り教会の牧師先生が書かれた使徒の働きの教会の礼拝というところを見て本当にそうだなと思わされたんですね。ちょっと読んで、そしてお祈りして今日終わりたいと思います。御言葉と聖書の学びがよくなされるようになると、まず礼拝が生き生きし始めますと書かれています。礼拝は聖霊の臨在であり、神の栄光のことである。そこで礼拝は霊的な感動である。内面の深いところから流される涙であり、神の踊る情熱と興奮である。礼拝を通して神様の栄光を実際に体験できるようになる。そしてイエス・キリストの現れを見ることができるようになっていく、まあ、そのようにこう表現されています。本当にそうだなと思います。いろんな形での学びがあります。でも工夫してどこかに生涯何らかの形で学び続けていく部分を皆さんぜひ祈って取りましょう。これも優先順位です。皆さん、特に今邪悪な時代ですから、エペソ書に書かれているようにどんどん時は流れていきます。そうでしょう。2007年も早かったなと皆さん思いません？どんどん加速します。じゃあ何に投資するのか、神様から与えていただいている時間を何に投資するのか、神様の前で一人一人やはり優先順位を決める必要性があると思います。そして家庭生活、仕事、学校の勉強、全部大切です。皆さん、全部礼拝です。皆さん、全部礼拝です。そしてそれを全て生かすためにやっぱり学び必要だと思います。皆さん、生涯、そして新鮮にそこで神様に求めていくんですよ。教えてください、分からないところがあったら教えてください、間違って理解して信仰生活を送ってきた部分があるならば気づかせてください、軌道修正します。そういう生き方に対して誰が報いてくださらないでしょうか。絶対に神様は答えてくださると思います。ぜひ私たちと神様との関係、教会との関係がいつも潤された関係、聖霊によって生かされている関係、そういうものが持つことができるように、神様のことを一人一人共同体として皆さん求めていきましょう。大きな祝福が絶対にあることを私は信じています。それでは皆さんお祈りしましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

BBN 聖書放送を日々の信仰の糧としてお聞きくださりありがとうございます。 BBN にご連絡をしてくださったあるリスナーの方から、今回思い切ってメールをしてみて BBN さんを身近に感じることができましたとお返事をいただきました。大変嬉しく思います。今お聞きのあなたも、どうぞお祈り課題や信仰生活、教会生活に関するご質問がありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォーム、またはご質問フォームからお待ちしています。あなたとご一緒にイエス様を見上げながら歩める幸いを神様に感謝いたします。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このところから愛はすべてを耐え忍びますと題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては患難があります。このイエス様の言葉を思うとき、私はどうしてもすぐに一つの場面を思い出すのです。北海道家庭学校です。何度も皆さんにご紹介していると思うんですが、まだの方もいると思いますし、最後のチャンスだと思ってもう一回北海道家庭学校を簡単に見ておきましょう。北海道家庭学校、北海道の紋別郡遠軽町留岡というところにある学校で、今はもうスタート時点から言うと半分ぐらいになったそうですが、広さが130万坪、この山全体がその学校なのですが、これを建てられたのはちょうど100年ほど前、1914年、留岡康介という一人の牧師が非行少年たちを立ち直らせるためには、大自然の中で労働し、家庭的な雰囲気の中で生活をし、おいしいものをお腹いっぱい食べることがなければ、そして聖書がなければ立ち直れないとですね、そういう信仰を持ってここでスタートしたのです。この留岡康介の、座右の銘が、一路白桃、白桃に至るまで、一路白桃に至る、岩波新書からその言葉で一路白桃に至るという本が出ていますがですね、すなわちただひたすらこの道をこの白髪頭になるまでという座右の銘なんですが、白髪頭にならなくてこのような頭になったことをとても励まされます。家内と一緒にもう何年も前にこの家庭学校を訪ねさせていただきました。なぜ行きたかったかというと、この森の中にあるチャペルに入りたかったのです。このチャペルの中にかかっているという一枚のこの一つの額を見たかったのです。このチャペルの正面にこの額がかかっているのです。右から左に読みます。困難の難という字です。難あり、難言うと読ませるようですが、聖書の言葉、先ほど読みしたヨハネ16章の33節からだと思うのです。世にあっては困難があります。少年たちは朝の夕なにこのチャペルでこの難ありの額を前に 聖書の言葉を聞くのです。そして少年たちにこの学は語りかけるのです。人生には難があるのだ。その困難を避けないで、ごまかさないで、逃げ出さないで、諦めないで、この困難に立ち向かっていくとき、実は人生は開けてくる。そしてもう一つの読み方をさせるのです。難ありは反対側から読ませると、ありがとう、ありがたし、なち難ありが実はありがたしの人生へと開けていくのだというのです。もしも私たちが、もしも私たちが自分の人生には何の苦しみ、悲しみ、戦い、問題が起こらず、いつも平和で静かで楽しみだけが続く、そんな人生をと期待し、また祈り、イメージするとしたら、それは愚かな生き方です。愚かな人と呼ばれるでしょう。なぜなら、そのような人生はありえないからです。人生は必ず困難があり、悲しみ、苦しみ、待っているからです。病気、別れ、失敗、貧しさや悲しみや痛みや争いや恐れや、人間関係のさまざまなもつれや誤解や裏切りや倒産や、そういったことが全ての人に何がしか必ず来るからです。子供たちを見ていると、ああ、この子供たちも必ずさまざまな苦しみや悲しみをこれから経験していくのだ、それに耐えられるように強く育ってほしいと祈らされます。明日は成人式です。この教会でも成人を迎えられる人、また内灘の成人式で司会を務められる方もいるそうですが、本当にあのおちびさんたちがもう大人になったのかと時の流れの速さを感じるのですが、そんな彼らがこれから誰にも頼らないで自分で社会の荒波、人生の逆風に耐えていく力を持つことができますようにと祈らされます。そんな中で今日の御言葉は素晴らしい約束に満ちた言葉です。愛は全てを耐え忍びます。この耐え忍ぶと訳されている言葉、聖書の言葉ではヒュポメノーという言葉が使われます。ヒュポメノー、ヒュポというのは何々の下に、メノーというのはとどまるという意味です。ヒュポメノー、何々の下にとどまる、すなわちさまざまな苦難や困難や迫害や試練の重荷の下で潰されないで、投げ出さないで、逃げ出さないで、諦めないで、ぐっと耐え抜く、踏みとどまる、我慢するという意味の言葉です。なんとなくその言葉をじっと見ていると、あの重量挙げの選手を連想させるような言葉です。重荷の下でそれを耐え抜くように、そしてそれを耐え抜く、耐え忍ばせる、踏みとどまらせるものが愛だと今日は語るのです。愛こそが私たちが経験させられる人生の困難に耐えさせる力を与えるというのです。それは一体どういうことでしょう。さらに突っ込んで三つに分けて考えてみましょう。第一番目に、愛は苦しみに意味を見出させるからです。愛は苦しみに意味を見出させるから。パウロはローマ書の五章三節から五節でこう述べます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはここで、驚くべきことを語ります。なんと彼は、患難さえも喜んでいます。これは凄まじいほどの信仰の言葉です。 到底私は言えません。私は艱難さえも喜んでいますとは言い切ることができません。艱難にあったらせいぜい歯を食いしばってじっと耐えながらその嵐が通り過ぎるのを待つぐらいです。それを喜ぶなんてとてもとても言えません。しかしパウロはそれを喜ぶというのです。と言ってもパウロにとって艱難は艱難です。艱難の中でヘラヘラ笑ってるわけじゃないのです。パウロも肉の体を持ち感情を持って痛いものは痛いのです。辛いのは辛いのです。悲しくて涙が出るのです。落ち込んでしまうのです。そんなパウロを聖書の中にあちらこちらに見ることができます。しかし、艱難を艱難として、痛みとして捉えながら、しかし、そこで、その艱難の中に意味を見出し、艱難が与えられている目的を見出して、パウロは、だから喜ぶというのです。艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。知っているから。知っているから、艱難をも喜ぶことができる、耐え忍ぶことができるのです。もしも私たちが経験する苦しみや悲しみ、困難に何の意味も何の目的も見出すことができなかったら、人生不可解、人生不条理としてしか、もしも人生を受け止められなかったら、なんと人生は冷酷な運命、冷酷な運命のもとにもてあそばれるのだろうと諦めを持ってしか見られないとしたら、人生はただ辛い、悲しい、虚しい、生きづらいものになってしまいます。しかし、全く違った見方がここに示されているのです。人生は冷酷な運命のいたずらによって支配されているのではない。その背後に、創造主なる神様の驚くべき愛が行き渡っている。愛に富む父の御手が、この悲しみ、この痛み、この苦しみの背後にも伸ばされているということを知るとき、それは全く違って見えるのです。パウロは先ほどの艱難さえも喜びますの裏付けとして、五節の後半でこう語ります。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれているから。すべてのことの背後に、この神の愛の注ぎを見るか見ないかで、人生はまるで違った様相を見せるのです。ある人は喜びに溢れて生きています。しかしある人は、つぶやき、愚痴りながら生きています。喜びに溢れて生きている人が、特別に恵まれて、幸運な人生を生きているわけではありませんし、つぶやきながら生きている人が、特別に惨めで、不運な人生を生きているわけではありません。両方とも、同じような環境で、同じような境遇で、同じような出来事に出会い、良いことも経験すれば、悪いことも経験しているのです。その違いは、何を見ているかです。何を見ているかによって違いが見えてくるのです。

ある被爆者は神も仏もあるものかと原爆体験で語ります。しかしある被爆者は原爆を体験をすることによって神を見出すのです。信仰に導かれました。問題は境遇の違い、環境の違いではなくて何を見つめているかの違いなのです。愛は苦しみの中に神の愛を、神様のご計画を、意味を、目的を見出させるのです。第2番目に、愛は苦しみを益に変える力があるから。苦しみを経験するとき最も辛く感じるのは、それが自分の罪のために起こされたのではないのかと自分を責めることです。自分が責められるとき苦しみはもっと辛く感じられます。もちろん苦しみを経験するとき伝道者の書7章14節にあるように、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとあるように、困難や苦しみの中で自分自身の生き方を顧みることは大切です。そこで悔い改めることがあれば悔い改めるべきでしょう。しかし全ての苦しみや困難が罪の結果もたらされるとは限らないということ、ヨハネの福音書の9章生まれつきの盲人のお話が出てきます。生まれつきの盲人が道端に座って物乞いをしているのを見て、弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちの中には一切の不幸や苦しみは誰かの罪の結果起きるものだという因果応報、原因があって結果がある、悪いことの結果は悪い原因があったから罪の結果だという因果応報の考え方が弟子たちの中にあったのです。そしてこれは私たち日本人の中にしっかりと根付いている考え方です。この考え方によってどれだけ多くの人々が苦しめられ、悲しい思いをさせられてきたことでしょう。ずっと昔、私の息子が原因不明の高熱で入退院を繰り返していたとき、それを知った近所の方が、とても素晴らしい拝み屋さんを知っているから、紹介しましょうかと親切に言い来てくれました。何か悪い祟りに遭っているというのです。だから拝み屋さんを紹介しようと来てくれました。なあし、そのような結果は悪いことの原因がある、たたりだというのです。このような考え方で人々は本当に苦しめられるのです。しかしイエス・キリストはそれをはっきりと否定されました。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ここに罪とは関係のない悲しみや苦しみがあることが明らかにされました。自分を責める必要がない、過去にとらわれる必要はない、その苦しみ、その悲しみ、その痛みが実は神の技が現れるために用いられるきっかけなのだ、神様の栄光が表される、その道具になるのだというのです。どれほど多くの人々が、このイエス様のこのお言葉、一つの言葉によって救われたことでしょう。慰められ、希望が与えられたことでしょう。今日の午後の第三礼拝では、さらにこのポイントについて深く学ぼうとしていますので、ぜひ聞いていただきたいと思うのです。旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。

人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親から、ヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように、恨みや、つらみや、憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に、兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちは、ヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節。今私をここに売ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の見てを見るのです。さらに五十章の二十節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。素晴らしい約束ですよね。しかし、この約束を握ることができるのは、神を愛する人々。神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に、両親が離婚をしてしまったということ。そしてその結果、私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当につらい、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしです、しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そして、あんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていた、あの恨みの心が、きれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私、6人兄弟の中でも、いまだにその恨みが消えないで、恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと、親に対する恨みつらみがボンボンまた出てきます。そしてどうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと未だに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると寂しい思いになります。どうして。それはそこに神様の愛の御手を
見ることができないから、最善としてくださる神様を知ることができないから、いまだに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第3番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

教会に初めて行くっていうのは本当にドキドキするものですよね。あなたもそんな経験があるかもしれません。でも受付で笑顔で迎えてもらえたら、その時の礼拝に対する気持ちが変わってきますよね。あなたがもし教会の受付担当をすることがあったら、とびきりの笑顔でウェルカムしてあげてください。私たちが思っている以上に神様は私たちの笑顔を豊かに用いてくださいます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。篠田仁志がお届けします。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。コロサイ人への手紙3章8節です。あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。全米オープンテニスで世界的に知られた女性選手が、試合の最中に審判が下した判定に不満を持って自分が持っているラケットを地面に叩きつけ、大声で汚い言葉でわめき散らしながら審判に詰め寄って激しく抗議しました。観客の間からはおおという驚きと非難の声が上がりました。このような抗議態度はテニスの試合ではあってはならないことなんです。結局彼女は翌日このことについて謝罪しましたけれども、審判に対する不遜な抗議態度について1万ドルと、ラケットをコートに叩きつけたということでさらに500ドル、合計1万500ドルのペナルティーが課せられました。ここアメリカでは彼女の集大が三大ネットワークをはじめとしてかなりの放送局のニュースでも大きく取り上げられて話題になりました。お父さん、お母さん、もしあなたのお子さんが試合のマナーを無視した彼女の態度を見たら何と説明しますか？あのような態度は受け入れられますか？といった取り上げ方もされていました。もっとも彼女は以前本を書いたんですが、その中で試合相手に対して激しい挑戦の心を持って臨むにしても短気を起こしてはならない、あくまでも忍耐が大切だ、といったことを書いています。彼女は人に与えたその教訓を自分自身で破ってしまったわけなんです。先ほどお読みしたコロサイ人への手紙3章8節には、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい、と記されています。あれは有名テニスプレーヤーである彼女の失態だ、と人ごとにしないようにしましょう。私たちも神様から毎日をイエス・キリストに従う者にふさわしい態度と言葉遣いで歩むようにと言われているんです。この御言葉を深く心に留めることにしましょう。

御在天の父なる神様、あなたの御言葉を心からありがとうございます。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいと命じられています。神様、私たちの心の内にある弱さ、また完全に清められていない肉の思いが私たちの内にあることを告白します。聖霊様、どうぞ私たちの心をさらに清めてください。どうか私たちが怒っても、その怒りを翌日まで持ち越してしまうことがないように、また自分中心の憤り、また自分の利益を求めて人に対して悪意を抱いたり、人を中傷したり、陰で悪口を言うというようなことが決してないように助けてください。それらはすべてあなたが喜ばれないことです。神様、私たちはイエス様の血潮によってあなたの家族とされました。ですから、私たちがあなたの家族としてふさわしく毎日歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送は現在6000曲以上の賛美をお届けしています。6000曲、これほどのたくさんの曲を放送できるのは BBN を聴いてくださるリスナーからのご支援があるからです。音楽を放送するために CD の購入代やまた著作権に関する諸費用がかかります。これからも継続してBBN がたくさんの曲をお届けできるように、あなたも献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたの宣教協力をよろしくお願いいたします。
1: 来たれ、不肖神ひねふそう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日マナー教室の講師をなさっている方がプレゼント選びのコツを伝授してくださいました。一言で言うと、もらった人が誰かに話したくなるようなものを選ぶのが良いって言うんですね。そう言うと、高価なものをつい連想してしまいますね。しかし、少ない予算でも最高のものをプレゼントすることはできるとおっしゃるんです。例えば1000円の予算の時には、1足2000円の靴下はどうでしょう。今は4足1000円でも売ってる靴下ですが、だからこそ1足2000円だと値打ちがありますね。1000円の予算ではどうでしょう。一切れ1000円のショートケーキなんか、かなりの一品になります。要するに、日常生活で使うもので、ワンランク上のものを選ぶと、もらった人は誰かに話したくなるだろう、って言うんですね。ところで私は、このラジオ番組で、ずっと、イエス・キリストについてお話ししてきました。それは、キリストが私にとって、誰かに話したくなるような、神からのプレゼントであられるからです。この世界を作り、歴史を支配し、人生を導く全能の神は、私たちのために最も高価なプレゼント、そして私たちが最も必要とするプレゼントを送ってくださったのです。そのプレゼントこそは、イエス・キリストその人なのです。ある時キリストはおっしゃいました。私は門です。誰でも、私を通って入るなら、救われます。また、安らかに出入りし、牧草を見つけます。いつものように3つのポイントで、今日も聖書のメッセージをお伝えいたしましょう。第一に、イエス・キリストという門をくぐるなら、その人は罪の結果である死の裁きから救われます。キリストという門を通るとは、キリストを個人的に救い主として信じるということです。罪からの解放は、キリストを信じ、受け入れることでもたらされるんです。アメリカに50歳を過ぎた男性で、ロバート・ザルツマンという人がいます。彼は元囚人でした。悲惨な子供時代を過ごした彼は、成人になってからも犯罪を繰り返し、刑を受けるたんびに、懲役期間が長くなっていきます。そして大人になってからのほとんどの時間を刑務所の中で過ごしてきたんですね。ところが21世紀元年の2001年、彼はついに出所を果たしたのです。しかし自分が刑務所にいた間に世の中はすっかり変わっていました。見たことがない IT 機器が巷に溢れています。まるで浦島太郎のような状態です。それに何より自由な社会はかえってストレスが多かったんですね。というのは1日3度の食事を自分で確保しなければなりません。月末になると家賃の支払いが心配です。彼は自由な社会の中で自由が悩みとなりました。人生の展望が開けてこないからです。ところが出所して10年目、ニューヨークの地下鉄で彼は運命的な出会いを経験するんです。ラシャード・アーネスト・グリーンという映画監督に声をかけられたんですね。当時ラシャード監督は刑務所を舞台にした映画を撮ろうとしていました。そのために一目見て誰もが凶暴に見える人相の俳優を探していたのですがなかなか見当たらなかったんです。ロバートは監督の目にハマり役の顔つきをしていましたので、君、オーディションを受けてみたらどうかと強く勧めたんですね。そして彼は見事主役に抜擢されたというのです。撮影現場はロードアイランドにある本物の刑務所です。ロバートにとっては何十年も慣れ親しんできた環境です。彼は自分の出番が来るまで、独房のベッドに横になりながら、セリフの練習をしていましたが、 そのうちつい、うとうとと眠ってしまったのです。そして目が覚め、見慣れた天井が飛び込んできたとき、パニックに襲われてしまったんです。頭ではもう出所していて、ここにいなくても良いとわかるのですが、生々しい記憶がフラッシュバックしてしまい、体が金縛りになり、彼は嗚咽し始めたんですね。しかし、もう一度冷静になって自分に言い聞かせたそうです。何も恐れなくてもいい。このドアを押して門をくぐれば、俺はビッグチャンスをもらった人生に復帰できるんだ。ただこの門を一歩外に踏み出せば、監督がくれた新しい人生が始まるんだ。たとえあなたが今、過去の失敗や罪によって打ちのめされていたとしても、キリストというあなたの人生の監督は、あなたに罪の許しと永遠の命を与えることがおできになります。なぜならキリストは、あなたのすべての罪の責任を担って、あの十字架の上で死んでくださったからです。そして、死後三日目に復活して、人生に革命を起こしてくださる方、その方がイエス・キリストなのです。第二に、キリストの門をくぐる者は、平安な人生の出入りが約束されているということです。これは何のトラブルにも合わないということではありません。どんなことがあったとしても、キリストがあなたの心を、魂を守ってくださるという約束なのです。先日私は航空自衛隊の美保基地というところに見学に参りました。義理の父がかつてこの基地の中で予科練の訓練を受けていたため、父を偲ぶために赴いたのです。ところで、この自衛隊の基地の正門には、通常の守衛の他に、門番の自衛官が真正面に立って、警戒の目を光らせていました。この自衛官の後ろは、基地内の道路にバリケードが置かれて、ジグザグに走行しないと、進めないようになっていました。門にはいくつか役割がありますが、その一つは外敵の侵入を防ぐ機能があるということです。ひとたびキリストを信じた人の人生は、キリストが門番となって目を光らせて守ってくださるのです。無意味な災いや困難が襲ってくるということはありません。キリストの守りの下で生きる人生が保証されているのです。重要人物には SP がつきますが、キリストを信じる者には、キリストご自身が私的ガードマンとなって、あなたに寄り添って守ってくださると聖書は語るのです。第三に、キリストの門をくぐる者の行く手には、牧草があるというのです。まあ、言い換えれば、キリストを信じた人の人生の未来には、その人の人格を養うものが無限に準備されているというのです。そして最終的には永遠の天国に至ることが確約されているのです。この天国に入るための通行手形がイエス・キリストを信じるということなのです。キリストを救い主として信じる人は、キリストご自身がその人の身分を保証し、天国に至る資格となって、すぐ傍らについていてくださるというのです。どうぞあなたもイエス・キリストという門をくぐってください。ただ一言、私のために死んで蘇った救い主として、イエス・キリストを心に迎えますと祈ってみてください。救われるのです。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、さやかに星はきらめき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。ヨハネの福音書10章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

どうしてもあの人だけは許せない。そんな思いを抱えたことはありませんか？私たちの力だけでは憎しみや偏見を消すことは難しいものです。ですが、イエス・キリストは罪を許すだけでなく、私たちの心も作り変えてくださいます。許せなかった人を許し、愛せなかった人を愛する力を与えてくださいます。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持っています。そして、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章7節です。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: 天の父よ、私は多くのことをいっぺんにしようとしがちです。どうか集中力をそぐものを取り除いて、あなたに近づけるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ルカの福音書10章42節。
2: スタンフォード大学の研究チームは2009年200人以上の学生を対象に作業と記憶の実験を行いました。すると驚いたことに、一つずつ作業をこなすことを好む学生の成績が、複数の作業を並行して行うことが得意だという学生より良かったのです。複数の作業を同時にすると注意が散漫になり、不必要な情報の排除を困難にしたようです。気が散って集中できなかったわけです。イエスがマリアとマルタの家を訪れられた時、マルタは忙しく立ち働き、いろいろもてなしのために心が落ち着かずにいました。妹のマリアはイエスの教えをじっと聞くことにしました。そして決して奪われない主の知恵と平安を得ました。マルタはマリアに手伝うように言ってほしいとイエスに頼みましたが、イエスはこう答えられました。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。神は、私たちが神に注意を払うことをお望みですが、私たちはマルタのように、雑事や悩みに気をそらしがちです。必要な知恵と希望は、神の身元にしかないにもかかわらず、神の臨在に集中できません。御言葉を読み、黙想し、祈ることを優先しましょう。神と過ごす時間を優先するなら、神は課題を解決する指針と力をくださいます。今日の黙想のヒント。あなたが神に集中できない理由は何ですか？神に焦点を戻すと、どのように考えがまとまりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

す。神様は私たちの神、私たちの主です。私たちを強め、助け、守るのは、この世の情報、知恵、知識ではなく、神様です。自分は本当に正しく理解し、正しく行っているのだろうか、と心配になったら、すぐに神様を尋ね求めましょう。お祈りし、聖書を調べましょう。また、御言葉を正しく解き明かしてくれる教師に尋ねましょう。また、私たちにご連絡くださっても結構です。その際は、BBN のチャット、あるいはホームページにあるコンタクトをご利用ください。

苦しみにあった時どうしたらよいでしょうか。一つの方法は神様の偉大さを思い起こすことです。多くの人たちが神様の偉大さを思い起こし、困難と苦しみに勝利してきました。聖書に出てくる人物のヨブもそうでした。ヨブが苦しみの中から神様に呼ばわった時、神様はご自身の偉大さとその力を彼に思い起こさせました。ヨブがその後どうなったのかご存知だと思います。ヨブは苦しみの中に神様の摂理を見出し、彼のその後の人生は以前の2倍の祝福を受けるものになりました。神様の偉大さを思い起こすとき、私たちの霊的な目が開かれます。苦難と苦しみに勝利します。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書1章から4章、イザヤ書1章から4章です。聖書をお開きください。
3: イザヤ書第1章。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。ああ、罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は、なおも、どこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷と、打ち傷と、打たれた生傷。絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑は、あなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て、荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも、万軍の主が、少しの生き残りのものを、私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を。耳を傾けよ、ゴモラの民。私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は、私に何になろう、と主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよ、とあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会。これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を、私の心は憎む。 それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前で、あなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ、来たれ、論じ合おう、と主は仰せられる。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる。と、主の御口が語られた。どうして、遊女になったのか。忠臣な都が。公正が溢れ、正義がそこに宿っていたのに。今は人殺しばかりだ。お前の銀は金粕になった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに、万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告げ。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金粕を悪のように溶かし、その浮き粕を皆覗こう。こうして、お前の裁き司たちを、はじめのように、お前の議官たちを、昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、忠臣な都と呼ばれよう。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は、正義によってあがなわれる。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。まことに彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消す者がいない。第二章。アモツの子イザヤが、ユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれ。ヤコブの家よ。 私たちも主の光に歩もう。誠に、あなたは、あなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人はかがめられ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて。その日には、高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主、お一人だけが高められる。誠に、万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に、襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主、お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入り、その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。第三章。誠に、見よ、万軍の主。主はエルサレムとユダから、支えと頼りを覗かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水。勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、五十人隊の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。私は、若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの、仲間同士で愛しいたげ。若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時、人が父の家で、自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私たちの狩猟になってくれ。この乱れた世を、あなたの手で収めてくれ。その日、彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく、着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。 ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。我が民よ、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者。あなたの歩む道をかき乱す。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや、民の司たちと裁きの座に入る。あなた方は、ぶどう畑を荒れすたらせ、貧しい者からかすめた者を、あなた方の家に置いている。なぜ、あなた方は、我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の見告げ。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、主はシオンの娘たちの頭の頂きを、かさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳輪、腕輪、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、雨布の着物、ターバン、被り物を覗かれる。こうして、良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪は剥げ頭、腫れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆、悲しみ嘆き、シオンは錆びれ果てて地に座す。第四章。その日、七人の女が、一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちのパンを食べ、

0: 許されたものである。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所と、その会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に、覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ避けどころと隠れ家になるからだ。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書一章から四章まででした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。何々に入る言葉は何でしょうか。十分の一をことごとく宝物蔵に携えていき、私の家の食物とせよ。こうして私を何々せよ。神様はどうせよとここで言われているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、喜ばせよ。2番、試してみよ。3番、礼拝せよ。答えは2番の試してみよです。マラキ書3章10節に記されています。神様を試す正しい方法がここに書かれています。神様を試す正しい方法は、私たちがまず神様に従い、その私たちの信仰に対して神様の答えを期待することです。神様に従い、神様の祝福を期待しましょう。さて、それでは今回の問題です。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もう一度言います。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、第35回目ということになるんですけれども、まあイエス様が涙を流されたっていうとても有名な場面を見ていきますね。ヨハネの福音書の11章の28節から45節けれども、まあ28節、マルタはこう言ってからなんて、そんな風に始まるもんですから、これは前回のお話の続きですので、ちょっとその部分をまず見ておきますと、それは25節でイエス様が、まあマルタとマリア、イエス様が愛しておられた、その姉妹、その兄弟、ラザロが死んだ。ね、そういうわけでイエス様は今ここに来て、さあこれから、この死んだラザロを生き返らせるっていう、また有名な奇跡を行われる、そういった場面でイエス様は言われた。私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。そのようにイエス様は言われた箇所ですよね。とても有名なね、ヨハネの福音書全体を通して見ていくときに、イエス様はですね、私は何とかですっていう有名なお言葉を7回ね、言われるわけですね。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は良い羊飼いです。そして5番目の私は、ね、私は蘇りです。私が蘇りなんですよ。私が命なんですよ。私のうちに永遠の命があるんですよ。だから、私を信じる者は死んでも生きるのですよ。もちろんこの血肉の体は滅んでいきますよね。刃物で切れば血が出て、そして出血が多量であれば死んでしまうような、そんな脆いね、罪によって堕落したそういった体を私たちは持っている。しかしイエス様を信じる者は死んでも生き続けるのだね、イエス様の命の中に入れられているから。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？ね、イエス様はこのようにご自身の真理を明らかにされてマルタに尋ねたわけですよね。あなたはこのことを信じますか？まあこの時にマルタはですね、彼女はイエスに言った。はい、主よ。ね、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあそのように素晴らしい信仰告白を成したマルタ。しかしですね、まだこの時にはマルタはですね、まあこの前の箇所でこうラザロが死んだ、あなたの兄弟は蘇りますっていうふうに言われた時に、マルタはですね、今このところでこう死んで4日も経っているような、そういったラザロが蘇るということはとてもこう信じられずに、ね、終わりの日にね、蘇ることは知っております、信じておりますというふうに言ったんですが、さあこれから何が起こっていくでしょうか。28節、マルタはこう言ってから

が帰って行って姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。そのように書いてありますね。まあ皆さん、状況は何かっていうと、イエス様はですね、こう、前々回の箇所ですか、ね、イエス様はご自身が神の子、キリストであるっていう、そういったことを明かされるときに、ユダヤ人たちは石を取って投げようとした。石打ちにして殺そうとした。そしてイエスを捕らえようとした。まあそういったことがあって、公然とはユダヤ地方、あるいはエルサレムを歩くことができずに、ヨルダンの川向こうへと退かれたっていう、そういった場面。しかし、そこでですね、こう、ベタニア、その、エルサレムのすぐ郊外にある村、そこにマルタとマリア、またラザロの兄弟が住んでいて、イエス様が愛しておられた、そのラザロが病だっていうことで使いが送られて、川向こうの、ヨルダンの川向こうのイエス様のところに使いが行くわけですよね。そして、こう、イエス様が、4日経って、ラザロが死んで4日経った時にこのベタニアへと来られた場面を見ているわけですね。そしてイエス様は村には入ろうとせずに、こう、その外にいたっていうわけですね。まあ、いきなりイエス様が現れようもんならば、多くのユダヤ人たちが知るようになるならば、エルサレムにおいて人々が知るようになるならば、ね、イエス様の身が危険だっていう、そういったことですよ。まあ、そこでですね、マルタはマリアにそっと、こう、伝えて、先生がお見えになりました。あなたは呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がって、イエスのところに、まだ村の外れで待っておられる、そのイエス様のところに行ったというわけですね。それでは、それが次どうなりますかね、31節。マリアと共にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思いついて行った。まあね、こう、マリアはずっと4日間こう泣き暮らしているわけなんですよ。もう家に閉じこもってですね、あるいは時々墓の方に行って、そしてそこに葬られているラザロを偲んで、おいおい泣いていたことでしょうね。そしてイエス様が来られたということで、すぐに立ち上がって出て行くときに、人々はですね、ああ、またマリアは、ね、こう、墓に行って、泣くために出ていくのだ。ね、慰めなきゃ、ということで一緒についてきちゃったっていう、そういった話なんですね。32節、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ね、イエス様、もしあなたがここにいてくださったら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうに。まあ、マリアはですね、イエス様に対して、このマルタがイエス様に言ったのと全く同じ言葉を語るわけなんですね。21節で、実はマルタもイエス様に、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、マルタとマリアは二人してですね、顔を見合わせて、こう見合わせて、同じことをずっと言ってたんじゃないですかね。こう、もしもイエス様がここにいてくださったらね、もしもラザロが死ぬ前にイエス様がそこにいてくださったらね、死ななかったのにね、っていうふうに二人でこうずっと嘆いていたことなんではないでしょうかね。これ皆さんね、こう、マリア、あるいはマルタが、ね、なぜ早く来てくださらなかったんですか。ね、あなたが早く来てくだされば間に合ってラザロが死ななかったのにということを愚痴ってるのではないということは先回申し上げましたよ。ね、すなわち、こう、ラザロが病気だっていうことを、こう、使いの者にこう、使わして、そしてイエス様のもとへと使わした、その日には、すでに、もう、ラザロは死んで、墓に葬られたっていう、そういった時間的なことを先回見ましたからね。ですから、こう、マルタとマリアは、なぜ早く来てくださらなかったんですかと、そんなことを愚痴ってるのではないんですね。もしも、イエス様が、こう、ここにおられたならば、死ぬことはなかったんだけどな。ね、こう、そして、こう、イエス様は、ラザロを、こうし、
病気を癒してくださることをって私たちは知っているからっていう、そういったことなんでしょうけれども。さあ、そういうわけで33節、イエスは彼女が泣いて、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。まあ、ここで泣くっていう単語が使われている。これはですね、もう声を上げて本当にこう泣き悲しんでいるっていう、大声でもってワンワン泣いているっていう、そういった動詞が使われていますからね。本当にこう悲しみに沈んでっていうか、もう泣き叫んでいるような、そういった悲しみの場面なんですけれども、さあそれを見るとですね、そしてイエス様は彼女が泣いて、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって、すると霊に憤りを覚えて心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。非常に興味深いイエス様の心の動揺が表されている、そういった場面ですね。まあ、憤りを覚えたって言っても、こう怒りに満ちたっていう、そういったことではなくて、本当にこう心が大きく動揺しているっていう、そういった様子なんですね。そして心を騒がせて、彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ねえ、35節、イエスは涙を流された。そのように非常に印象的な、こう、言葉がここに書かれているわけなんですね。まあ実はここはですね、聖書で一番短い節だっていうことで有名な、そういった箇所でもあるんですよ。ね、最も短い聖書の箇所って、イエスが涙を流された。まあ英語の聖書では、Jesus wept。ね、こう、二つの単語で終わっているような、そういった言葉ですね。まあ、あるいはギリシャ語の本当の原文というかね、原文ではそれに定冠詞がついて三つの単語で成り立ってるんですけれども、それにしてもですね、このイエス様の涙、この短い言葉の中にはとても深い意味が込められている、そういった表現であるわけですよね。さあ、このようにイエス様が涙された。それで36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのか、と言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞窟で石が置かれて塞がれていた。まあ、周りの人たちはですね、イエス様がこのように涙するのを見てですね、イエス様の涙に対する解釈をするわけなんですね。ああ、どんなにかラザロを愛しておられたことか。ね、愛するラザロを失って、そしてラザロが死んで、あんな風に泣いておられる、涙を流しておられる。そうでしょうか？ね、イエス様は、こう、ラザロの、こう、この肉体は滅んだけれども、しかし、生きていることを知っておられる方なんですよ。しかも、今からラザロが蘇るっていうことを知っておられる、そういったイエス様ですよね。ですから、ラザロの死を悲しんでいるのではないっていうことですよ。ね、ラザロの死を悲しんで泣いておられるのではない。まあ、ある時ですね、私は面白いって言っちゃ失礼ですね。興味深いコメントをこう目にしました。ある牧師がですね、この箇所を取り上げて、ね、こう、イエス様が泣いておられるのは、ラザロが死んで、これから蘇ることを悲しんでおられるんだっていうそのコメントをしてるんです。なぜかっていうと、ね、こう、イエス様は知っているわけですね。ね、ラザロのこの地上の命は終えて、しかし、素晴らしいところに移されている、ね、こう神の臨在のもとへと移されていることを知っておられる。しかし、そのラザロをイエス様は今またこの地上に呼び返すわけなんですね。そうすると、イエス様は本当にラザロがかわいそうになって、ああ、またぞろこの地上の生涯を歩まなければならないっていう、そのことを不憫に思って悲しんでいる。そんなコメント聞いたことありますけどね。そんな見方もあるのかって感心したことありますけれども。しかしですね、目の見えない人を目に開けたこの方が、ラザロを死なないようにすることはできなかったのか。ね、こう、イエス様は、ね、こう死なせてしまったっていうことを悔やんでいるんだろうみたいな、そんなことを思っていたのではないかなんて、そんなことも言われるわけなんですね。まあ、神様の力を馬鹿にするような、そういった人々、いや、イエス様は、こう、今からですよ、
ラザロが死なないようにするよりももっと大きな力、印を表すわけですね。それは死人の中からラザロを生き返らすという、その奇跡をされるわけなんですよ。じゃあ、イエス様はなぜこの時に涙を流しておられるのか、イエス様の涙の意味は何なのか、いくつか理由が挙げられるのですけれども、まず第一にですね、イエス様はラザロを失って、愛する兄弟を失って、本当に悲しみに沈んで、そして泣きじゃくっているマルタとマリアの姉妹を哀れに思って、その悲しみを悲しんでいるんだ。そして周りの人々の悲しみを悲しんでいる深い同情の心を持ってイエス様は涙しておられるのではないかということですね。まあ皆さん聖書にはこういった箇所がありますよ。ヘブル人への手紙の4章の15節で、ね、私たちの大祭司、神の子イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありませんっていうありますね。ね、イエス様っていう方は私たちを同情してくださる方なんですよ。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にイエス様のもとに行こうではありませんか。イエス様は私たちの弱さに同情してくださる方ですよ。ねえ、そのように書いてありますね。私たちの嘆き、悲しみ、苦しみに寄り添ってくださる方がイエス様。ねえ、こう私たち共に泣いてくださる、それがイエス様であるということ。それは私たちにとってなんと大きな慰めでしょうか。ねえ、ローマ人への手紙にはこのように書いてありますね。ローマ人への手紙の12章15節で、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。ねえ、このようにありますね。喜んでいる者たちと共に喜んで、泣いている者たちと共に泣きなさい。これが聖書の教えるイエス様の心っていうことですよ。ねえ、私たちは何か喜んでいる人を見ると自分が喜べなくて、なんかこう、ね、妬ましく思ってしまってなんて、そんな意地悪な心を、罪の心を私たちは持っているわけでしょうけれども、ねえ、あるいは泣いている人をほら見たことか、罰が当たったんだみたいな、そんなことを言ってしまう、そんな罪の心で私たちは見しているんですけども、しかしイエス様っていう方は、私たちが本当に喜ぶときに共に喜んでくださる方、私たちが泣いているときに共に泣いてくださる、そういったお方ですよ。ね、私たちは本当にこう喜びを分かち合い、そして悲しみを分かち合うっていうことですね。これはとても大切ですよ。喜びを共に喜ぶ、喜びを

0: 悲しみを分かち合うべきはイエス様ですよ。ね、私たちがまずそのような悲しみを持っていくべきはイエス様です。痛みを持っていくべきはイエス様です。なぜならば、イエス様はどういったお方ですか？イザヤ書の53章の4節にこのような予言がしてありますね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛み、悲しみを担った。ね、これは何を言ってますか？イエス様の十字架を言っていますよ。イエス様の十字架っていうのは、私たちの病を負い、ね、私たちの悲しみ、痛みを負って、身代わりとなって、罪の罰を受けて苦しんでくださった、そういったお方ですから、ね、私たちは本当にすでに十字架の上で、そのような私たちの悲しみ、痛みを担ってくださったイエス様のもとへと行って、そしてそこに慰めがあり、許しがあり、癒しがあるということですよ。ですから私たちはいつもイエス様の十字架へと戻っていかなければならない。イエス様はそのように、私たちの悲しみを悲しむお方であるということ。第二にイエス様が涙を流されたその理由っていうのは、ね、こう人々の姿を見て、それは何ですか？人間にとって最後の敵である死を前に、何もなすことができずに悲しみに苦しん、沈んでいる、そういった人々。罪に飲み込まれてしまって、そして絶望の中にある、そういった人々の惨状を見た。ね、人の罪を見たときに、本当に悲しまれたっていうことですね。人は、自分の罪ゆえに罪あるものとなった。それはアダムとエバから始まって、そして私たちは罪に支配され、死に支配される、そういった存在となって、最後の敵である死を前に何もすることができず、ただもう打ちひしがれている、そういったもの。イエス様はそのことを深く憐れまれ、深く悲しまれ、深くそのような心の同情を覚えて涙を流されて、そしてこの死に打ち勝つためにイエス様は来られて十字架にかかろうとしておられる。そういった方であるわけですね。そして、第三にイエス様のこの涙っていうのは、ね、人の罪を贖うために、その身代わりとなって十字架へと向かっていかれる、その涙であろうということですね。それは何かというと、もう間もなく自己自分が死に越しのお祭りのその日に向かって十字架につけられていく。そして人の罪をその身に負って死なれ、そして墓に葬られ、しかし三日目に墓から蘇られることを示す印として、さあこれからラザロを蘇らせるという、そういったところへと向かっていくわけなんですけども、しかしですね、イエス様が十字架につかれるということは、神に捨てられるということ、神に呪われたものとなって、罪を、その呪いを受けて、そして死んでいく、それが十字架なんですよね。一時たりとも、一時であっても、子なる神様が父なる神から引き離されるっていう、それが十字架。そのことにイエス様が心を向けた時に、本当に深い悲しみ、涙を持って泣いておられるのではないかっていうことですね。十字架っていうのはそうですよ。ね、こう私たちの罪を身代わりに負って、そして神に呪われ、神に捨てられていく、そういった死であるわけですね。しかし、イエス様という方はどういったお方ですか？神の独り子として、永遠の神の独り子として、永遠の父なる神と共に、永遠の昔から一つであったお方ですよ。ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなっての、捨てられていく、その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

8月は平和について考える月でもあります。本当の平和は環境や状況ではなく神様との関係から始まります。 BBN 聖書放送はイエス・キリストによる永遠の平和のメッセージをお届けしています。

旧約聖書の箴言16章25節に、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道であると書かれているんですね。なんだかドキッとするような御言葉です。自分の目から見て、これは安心だ、これは良いと見える道ではなく、神様が示してくださる道に進んでいく。BBNホームページのリソースの中に聖書の教えというページがあります。その一覧に神様の御心を知るためにはというコンテンツがあります。そこをお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。神様の御心を求める歩みをご一緒にしてまいりましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じていると言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。でも元々はイエス様を信じる人を誰よりも意地悪してやろう、苦しめてやろうと思っていた人だったんだ。でもイエス様を信じる人に変えられました。すごいことだよね。みんなの周りにもこの子はイエス様なんて信じないだろうなって思うお友達いるかな？でも人はその人の心を変えることはできないかもしれないけれど、神様は人の心を変えることができるお方です。だからこのお友達はイエス様を信じないだろうなって思わなくていいんです。どんなお友達にもイエス様を信じてくれるかもしれないって思いながら、みんなの周りのお友達にイエス様を伝えてください。

エジプトの軍隊が攻めてきました。逃げるところがなくて、みんなは怖くなりました。ああ、どうしよう、困ったなあ、と思いました。だけどモーセさんは神様にお祈りしました。そうしたら神様は海の水を真っ二つに分けて真ん中に道を作り、イスラエルの人たちを助けてくれました。僕たち、私たちも、ああ、どうしよう、困ったなあ、と思うときは、神様にお祈りしましょう。神様が助けてくださいます。どんな方法で助けてくださるかはわかりません。だけど必ず助けてくださいます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 箴言6章6節から8節です。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。神様はご自分の創造物のことをすべて気にかけておられます。アリもその例外ではありません。神様はアリを養うのに、私たちがびっくりするような方法をアリに与えました。それは、聖書を疑う人たちが大抵自分の罠に陥ってしまうようなものです。箴言6章8節に書かれていることは間違っていると聖書を神様の御言葉として信じない人々が以前指摘していました。箴言6章6節から8節には、冬に備えて食料を集め保存するアリの知恵について書かれています。聖書を疑う人たちは、食料を収集して保存するアリは発見されていなかったため、これはアリに関する古代神話の引用に違いないと説きました。ところが数年前に、そのような嘲笑の声はやみました。食料を集め保存するアリが3種類発見されたのです。しかもそのうちの2種類はイスラエルに昔から生息していたのです。進化論者たちは、最初の人類は知恵がなかったため、穀物や種を集めて保存することはなかったと論じています。穀物や種を収集して保存するアリが、進化論上全く想定されていなかったことは明らかです。しかし私たちは、創造されたすべてのものに、たとえ小さなアリにさえも必要をすべて備えてくださる創造主がおられることを知っています。聖書が教えているこの世のものに関する記述はすべて真実です。これは、例えば私たちの救い主イエス・キリストに関する記述といった霊的なことについて語られたとき、私たちが信じることができるようにと、ご自身の御言葉の正確さを私たちに印象つけるために、神様が取られた方法なのです。主よ、こんなに素晴らしい脳を与えてくださり、その上でそれらを無視して盲目的に信じるようにとおっしゃらないことを感謝します。あなたの知恵のうちに、あなたを信じる者には信じる理由を与え、また自分の知恵で自分を欺く者には、あなたを求める時を待っておられます。主よ、私は信じます。私の不信仰をお助けください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

誕生日の時、バースデーケーキの上に年齢分のろうそくを立てることってありますよね。次第に10歳を1本として数える工夫もするでしょうか。では一方、あなたの霊的な年をろうそくの数で言うと何本立つでしょうか。イエス様を信じてもそのままでは一本のままかもしれません。ぜひあなたの霊的成長のために無料で学べる BBN 聖書学院をご利用ください。まず基本的なことを学んでみたい、そう願われる方はキリスト教の基礎コースをご受講ください。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書1章から4章、イザヤ書1章から4章です。聖書をお開きください。
3: イザヤ書第一章。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし、彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのに、イスラエルは知らない。私の民は悟らない。ああ、罪を犯す国。戸が重き民。悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は、なおも、どこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷と、打ち傷と、打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑は、あなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て、荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも、万軍の主が、少しの生き残りのものを、私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を。耳を傾けよ、ゴモラの民。私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は、私に何になろう、と主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよ、とあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会。これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を、私の心は憎む。 それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前で、あなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁をせよ。さあ、来たれ、論じ合おう、と主は仰せられる。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる。と、主の御口が語られた。どうして、遊女になったのか。忠臣な都が。公正が溢れ、正義がそこに宿っていたのに。今は人殺しばかりだ。お前の銀は金粕になった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに、万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金粕を悪のように溶かし、その浮き粕を皆覗こう。こうして、お前の裁き司たちを、はじめのように、お前の議官たちを、昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、忠臣な都と呼ばれよう。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は、正義によってあがなわれる。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。まことに彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消す者がいない。第二章。アモツの子イザヤが、ユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれ。ヤコブの家よ。 私たちも主の光に歩もう。まことに、あなたは、あなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人はかがめられ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。岩の間に入り、霧の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、その御意向の輝きを避けて。その日には、高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主、お一人だけが高められる。まことに、万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に、襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主、お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、御意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、モグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、御意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。第三章。まことに、見よ、万軍の主。主はエルサレムとユダから、支えと頼りを覗かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水。勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、五十人隊の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。私は、若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの、仲間同士で愛しいたげ。若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時、人が父の家で、自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私たちの狩猟になってくれ。この乱れた世を、あなたの手で収めてくれ。その日、彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく、着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。 ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。我が民よ、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者。あなたの歩む道をかき乱す。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや、民の司たちと裁きの座に入る。あなた方は、ぶどう畑を荒れすたらせ、貧しい者からかすめた者を、あなた方の家に置いている。なぜ、あなた方は、我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の御告げ。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、主はシオンの娘たちの頭の頂きを、かさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳輪、腕輪、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、被り物を覗かれる。こうして、良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪は剥げ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆、悲しみ嘆き、シオンは錆びれ果てて地に座す。第四章。その日、七人の女が、一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを覗いてください。その日、主の若枝は、麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は、聖と呼ばれるようになる。皆、エルサレムで命の書に記されたものである。主が、裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主は、シオンの山のすべての場所と、その会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを想像される。それはすべての栄光の上に、覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ避けどころと隠れ家になるからだ。

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。篠田仁がお届けします。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。コロサイ人への手紙3章8節です。あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。全米オープンテニスで世界的に知られた女性選手が、試合の最中に審判が下した判定に不満を持って自分が持っているラケットを地面に叩きつけ、大声で汚い言葉でわめき散らしながら審判に詰め寄って激しく抗議しました。観客の間からはおおという驚きと非難の声が上がりました。このような抗議態度はテニスの試合ではあってはならないことなんです。結局彼女は翌日このことについて謝罪しましたけれども、審判に対する不遜な抗議態度について1万ドルと、ラケットをコートに叩きつけたということでさらに500ドル、合計1万500ドルのペナルティーが課せられました。ここアメリカでは彼女の集体が三大ネットワークをはじめとしてかなりの放送局のニュースでも大きく取り上げられて話題になりました。お父さん、お母さん、もしあなたのお子さんが試合のマナーを無視した彼女の態度を見たら何と説明しますか？あのような態度は受け入れられますか？といった取り上げ方もされていました。もっとも彼女は以前本を書いたんですが、その中で試合相手に対して激しい挑戦の心を持って臨むにしても短気を起こしてはならない、あくまでも忍耐が大切だ、といったことを書いています。彼女は人に与えたその教訓を自分自身で破ってしまったわけなんです。先ほど読みしたコロサイ人への手紙3章8節には、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい、と記されています。あれは有名テニスプレーヤーである彼女の失態だ、と人ごとにしないようにしましょう。私たちも神様から毎日をイエス・キリストに従う者にふさわしい態度と言葉遣いで歩むようにと言われているんです。この御言葉を深く心に留めることにしましょう。

御在天の父なる神様、あなたの御言葉を心からありがとうございます。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいと命じられています。神様、私たちの心の内にある弱さ、また完全に清められていない肉の思いが私たちの内にあることを告白します。聖霊様、どうぞ私たちの心をさらに清めてください。どうか私たちが怒ってもその怒りを翌日まで持ち越してしまうことがないように、また自分中心の憤り、また自分の利益を求めて人に対して悪意を抱いたり、人を中傷したり、陰で悪口を言うというようなことが決してないように助けてください。それらはすべてあなたが喜ばれないことです。神様、私たちはイエス様の血潮によってあなたの家族とされました。ですから私たちがあなたの家族としてふさわしく毎日歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生って何があるかわからないですよね。神様は40年後に何があるかって知ってたんです。戦いがあることも。どれだけ私たちは準備することができるでしょう、40年の先のこと。で、先生は思ったそうです。で、私もそうだなって思いました。もし戦いがあるということが分かっていたら、人間はどのようにそれに対して備えていくかっていうと、鉄を持ったり、武器を蓄えたり、いろんなことするじゃないですか。神様はそういう準備をさせなかったっていうんですね。確かにそうなんですよ。その代わり神様が民に語ったことは何だったかっていうと、幕屋を作りなさいだったっていうんですね。モーセに天のその栄光のその天国ですよね、幕屋を見せて、そして地上にそれに似た寸法まではっきりと指定されてますからね、それを作りなさいって言われた。そうなんですよ。神様は民に対して礼拝を第一にしなさいっていうことをやはり民に語っていた。それが力ですよと。そして神様はそのようにしてそこに必要なものを備えていくということを確かに約束されたんだということを、私の友人である牧師はですね、気づかされたっていうことをおっしゃっていました。私もそうだなと思います。それは全然将来のこと準備しないって意味じゃないです。しかし優先順位をやっぱり言ってるんですね。何を優先順位のトップにするのか。だから保険を買ってはいけないとか生命保険とか、そういうこと言ってるんじゃないんです。私たちは知恵深く気づかされたところでやっていいと思います。私もしてます。しかし問題はイエス様が言ってるのは優先順位なんですね。誰を何を私たちは第一として生きていくのかということを絶えず考えていかないと、そうさせないようにする内的な原因って私のうちにあるんですよ。世もそうです皆さん。で、そこでずっと引きずられていったら、私たちは第一のものを失うと、本当に神様が備えてくださっているものを失っていくということが出てくるということも、私は今回このようなことを学んでいて、また自分の生活も振り返って気づかされました。ここに戦いがあります。何を第一としていくのかという戦いがあるんだな、そう思います。私も思うんですけども、人生でやっぱりいろんなことって突然起きるって本当にそうだなと思います。突然ですよ、全然予期してない時に、気持ちが暗くなってしまうような出来事、これもありますね。過去にもやっぱりそういうこと私にもありました。何が力になるのかなって皆さん思いますよね、そういう時に。皆さんどうでしょう。自分が本当に辛い時に何が力になりますか。私の経験はやっぱり神様だったんですね。私の中に、私に対して生きてくださっている神様しか慰めにならない。今日もそういう賛美がありましたよね。本当にそうだな。神様を知っているか知っていないか、神様とどういう関係に生きているかどうか、私はそこだなーって本当に思わされます。結局神様をどこまで知っているのか、神様とどれだけの関係にあるかですよ。皆さんそうでしょ。だって人でもそうじゃないですか。親しい関係に生きている人がいたら、何かあったらパッと生きるじゃないですか、ね、私たちと神様との関係がそうなっていく必要性っていうものが私たちにはあるんですね。ですから24時間、また日曜日の礼拝、共に集まる礼拝も全部ひっくるめてです、皆さん。本当に神様を知っていき、神様に触れられていくという経験をし続けていくことは非常に大切なことだと思います。神様を見ることなんですね。もう一つ加えます。礼拝というのは神様を見ることです。旧約聖書の時代に幕屋、 私たち普通の人は入らなかったんですけども、祭司たちが、一人の祭司が許されて入ることができました。そこは神様と出会う場所、会見の場所っていうふうに言われていました。神を見ることなんですね。神を味わうことなんですね。それが私たちの生きる力になってきます。そういう神様に信頼することが私たちの力になってきます。そして私は以前こういうこと言ったでしょう。継続は力なりですよ皆さん。これ本当に時には全然響かない礼拝もあると思います。メッセージも今日何だったんだろうと思う時あるかもしれません皆さん。残念だけども、で多分私がそういうメッセージを語るんだと思います。いずれにせよ皆さん、心から神様に出会うために礼拝を捧げ、神様に出会うために教会に来る、この積み重ねって非常に大切なことだと思います皆さん。というのは多くの大切なことっていうのは水面下で起こっています。すぐにわからないです、すぐにわからないです、すぐに結果が出るものじゃないです皆さん。でも神様が第一にしなさいってことを本当に私たちが第一にしようとして生きていくならば、その信仰に対して応えてくださる神様は絶対いるんですね。そして私は木がどうやって成長するか分かりませんけども、養分をちゃんと吸ってちゃんと年輪が増えていくでしょう、ね、パッと切った時に何歳か分かるでしょう。そういうふうに私たちも神様が大切にしなさいっていうことを心から捧げていく時に、神様は必ず応えてくださっていると思います。それを蓄積していくんですね、内側から。子供が急に喋り始めます。今日も誰かが岩沢ちゃんとかが言ってましたよね、どっかで。あれ1歳になるまで子供はその喋らないですよ。でもずっと聞いてるんですね。ずっと蓄えてある時一気に出てきます。と同じようにクリスチャンも、神様が心の中にしてくださっていることが次第に出てきて、そしてある時にグッと出る時もやっぱありますよ。そういうのをですね、期待して私は生きていきたいなと思います。礼拝を通して神様を見ていきます。ダビデがですね、今日ちょっと見ていただきたい箇所があるんですけども、詩編の27編、皆さんちょっと見ていただきたいと思います。詩編の27編に、ダビデのですね、日々の生活、そして戦に出る前の、ことがですね書かれているんですけども、ダビデもやはり私たちと同じような人間で、日々の生活の中でいろんな恐れもあったんだなということがわかります。ちょっと読んでいきましょう。詩編の第27編、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られていても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデが、私は一つのことを主に願ったと言っています。私はそれを今も求めています。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために、そのようにこう書かれています。五節を読みますと、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄をあなたに捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。皆さん、これ私たちも経験していることかもしれませんけども、一節から三節見ると、ダビデが何かこう今心騒がしいことを経験してるんだなってことが皆さんわかりますね。私たちと一緒じゃないですか。いろんなことあるんです、どの時代でも。ダビデの場合は王様ですから、いろんな責任もありますよ。いろんな敵も周りにいます。そういう中でダビデはまず自分の腕に頼ったんじゃないですよね。自分の持ち物に頼ったわけじゃないですよね。ダビデは自分の力がどこから来るかってことをちゃんと知ってました。それは一つのことを主に願った。今もそれを求めている。それは主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。なぜかですね、神様を見る、もちろん映像化してみるわけじゃないですよ。心で見るわけですよね。神様に出会っていただく、神様から言葉をいただく、 これ本当に大きな力になるなって思いますね、皆さん。そして私は、皆さんが日々の生活でどういう葛藤にあるかって、もちろんこういう問題がある、今戦っているんだとおっしゃっていたこともありました。それは分かります。でも皆さんの全ての人たちのことは分かりません。でも言えることが一つあります。私はこのことを信頼しているんです。礼拝においても、どんな交わりにおいても、祈祷会においても、私たちが集まるときに、神様は一人一人に何か特別なものをプレゼントしてくださっているってことは、本当に確かだなと私は思います。これは自分の生活の中でも本当にはっきりしてるんですね。求めたら絶対に、もちろん自分の時じゃないかもしれませんけども、与えられるというのはこれ本当に確かだなと思います。また教会生活の中で皆様のことを見ていても、これもはっきりするんですね。本当にあることに対して神様によって語られて、それをちゃんと聞いて応答して求めたら、本当に不思議な方法で状況が整えられて与えられるんだなってこともわかります。これ見えるんですね。すごいと思いません？私は本当にそういう神様だと思います。ダビデも礼拝を通して神様を見て、神様に触れられて力を得て、そして日々の生活を確かなものへと変えていった方の一人だと私は思います。五節六節を見ると、戦いの時に、疲れた時に、悩む時に、神を隠れ場として神を静かに見上げた。すると神様は私の頭を今の現実の上に高く上げられたと言っていますよね。で、私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い主に褒め歌を歌おう。礼拝を通して触れられたダビデが喜びの賛美を捧げている姿がここに皆さん書かれています。今日の詩編の96編にもありますけども、新しい歌を主に歌えって書かれています。新曲ということではないですね。何度も何度も繰り返し歌っている歌でも、私たちが改めて神様に触れられたら新しい歌に変わります。新しい感動です。新しい喜びを持って神様を褒めたたえることができるようになっていくんですね。それから次に行きたいと思いますけども、第7節から10節を見ると、9節ですね、すいません。国々の民の所属を主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏し、全地を主の御前におののけ、というこういう箇所です。簡単にですけども、礼拝っていうのは神様に捧げることだっていうことなんですね。捧げる。8節見ると、捧げ物を携えて主の大庭に入ってきなさい。すなわちどういうことかっていうと、礼拝っていうのは神様に感謝を捧げることです。神様が私たちに対して何をしてくださったのか、何をしてくださっているのかっていうことを知ることです。そして必ずそれに対して感謝を持って応答するということがここに書かれています。で、今日の中心ではないんですけども、私自身この夏に友人から与えられた本がありまして、読んだんですね。2回ぐらい読んで、短い本なんですけども、富の原則っていう本で、これ献金とか物に対しての考え方についてクリスチャンの著者が書かれているんですね。この著者は私が卒業した新学校の卒業した方で、いろんな本を書かれていて、非常に洞察のある本を書かれる方なんですね。とってもいい本でした。で、もちろん献金だけが捧げ物じゃないです。でも私これを読んでいて、本当にこう献金の大切さ、私ほとんど献金のこと皆さん喋ったことないですよね。あんまりないんですね。記憶にないぐらい。いいか悪いか別として、今私ちょっとこれを学ぼうかなと思ってるんですね。で、捧げることによって私たち成長できるんだなということを今ここから教えられています。ちょっとこれ余談ですけども、今日ここで話をしたいことは一つだけです。私たち自身を神様に捧げ続けていきましょうということを、ここのポイントとして話をしたいんです。9節を見ると、聖なる飾り物をつけて主に触れ伏せ、そのように言っています。ローマ書の第12章の1節にありますけども、私たちの体自体がもう神様に聖別された清い 受け入れられた体であると言っています。この私たちの体ですね、これを捧げていく、神様がよりよく用いていただけるような私たちのこの体となっていくように神様に捧げていくことを心がけていかなければいけないことがここに教えられていると思います。そして聖なる飾り物をつけて、皆さんこれかなり意識的に意図的に捧げている行為じゃないですか。時間をかけて、で旧約聖書の礼拝というのはかなり時間をかけてやはり準備しているなって思います。これも自分自身の一つの教訓として、皆さん共に日曜日の礼拝、月曜日か土曜日までいろんな形で準備していきましょう。と言いながら私もどこまでできているか、成長ですね、やっぱり皆さんあると思います。このために祈るってことも必要でしょうし、献金のことについてもそのことについて考えて捧げていく。またここは献金だけのこと言ってるわけじゃなくて、時間的なこと、賜物のこと全部書かれていると思います。どのようにして主に対して捧げることができるのか、共に皆さん考えていきましょう。そして今日の最後のポイントになります。13節を皆さんご覧になっていただきたいと思います。10節にまず、主は王である、そして誠に世界は固く立てられ揺らぐことはないと書かれています。そして13節に、確かに主は来られる、確かに血を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれると皆さん書かれています。私たちここで最後ですね、再臨のことについてここに触れられておると思いますけども、私たちみんなやっぱり目標に向かって歩んでいるということを皆さん心がけていきたいと思います。ただ私たちは救われたのではなくて、何でしたか、私たちは礼拝を捧げる民として、そして人々を祝福するものとして救われたということです。そしてそれには完成があるということです。私もまた皆様もこの仙台教会という共同体にしてもまだ完成したわけじゃないです。未完成です。私たちはここにおいて成長していかなければいけません。そして最後の時です、皆さんあるんですね。神様が私たちのところに戻ってくる時があるということを聖書は教えてくださっています。それは救いが完成する時です。その時を目指して私たちは歩んでいく必要性があります。その時のために自分たちを整え続けていくということが皆さん大切なんです。神様が帰ってくるというか、ただ全てが終わるって意味じゃないんです。全てが終わるって意味ではなくて完成ですから、もう私たちの救いが完成する時なんだということです。ですからそれに目指して私たちは教会としても一人一人やっぱり歩んでいかなければいけません。最後になりますけども、第一テサロニケの手紙を皆さん開いていただきたいと思います。第一テサロニケの手紙第3章の12節と13節を見たいと思います。第一テサロニケの手紙第3章12節13節を皆さん見ていただきたいと思います。それでは、一緒に読みましょうか。12節皆さん開きましたか。はい、それでは12節と13節を皆さんご覧になってください。そして一緒に読みましょう。はい。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの愛の間を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの

人を生かしていく生き方をすることだ、祝福を与えるものになっていく、これが皆さん神を礼拝した時に結ばれてくる身です。ここにおいて教会はさらに私も含めて完成目指して意識して意図的に具体的に歩んでいかなければいけないということを教えていまして、その時に神様の再臨を私たちよく覚える必要性が皆さんあります。その時にどうかっていうことです。恥じることがないように、責められることがないように、私たちが救われたものとしてそこに立つことができるように、そのようにパウロは13節で締めくくっています。現代の社会においてなかなかこの再臨ということを語る機会というのは少ないんですけど、実は今のこの時代だからこそ私たちは特にこのことを覚えて語り聞いて自分自身の生活の中でこの再臨の時にどうかということを目標として日々の自分の在り方と生き方を整えて、そしてどこかで軌道修正して、どこかで優先順位を見直して、もう一度やり直したり、軌道修正をする必要性っていうのは絶えず、私も皆さん、あると思います。そして、皆さんも、あると思います。そのためにも、共に集まり、共にメッセージを聞き、共に語り合うこと、皆さん、とても大切ではないでしょうか。最後になりますけども、皆さん、この質問が少しありますので、皆さん、ちょっと聞いていただきたいと思います。そして、時々このことについて考えていただきたいと思います。こういう質問があります。今神様の前でこう考えたときに自分自身の生活はどうかということを皆さん考えていただきたいんです。どこか軌道修正すべきところがあるかないか、少し皆さん今日またこれから考えてみてください。例えばこういうことはないかもしれませんけども、1年後にイエス様が帰って来られるという、これだけ誰もわかりません。もし決まっているとするならば、今の自分自身の考え方や生き方、どこをまず最初変えるでしょうか？もしくは変えなければいけないでしょうか？今全部わかんないと思います、皆さん。私も考えていますから、いいですか？しばらく皆さん、今週1週間の水考えてみましょう。そして同時に自分自身の目標も皆さん考えていただきたいと思うんです。例えば2年後5年後どのように成長していたいか、皆さん考えていただきますか？意識して意図的に具体的にそれ進んでいくことができると思います。皆さんどのような自分になっていたいかと皆さん考えてください。そしてその目標を大切に祈って工夫して努力して一歩一歩進んでいくということをされると皆さんいいと思います。それともう一つ語らせていただきたいと思うんですけども、ぜひ自分の信仰生活の中で学びという大切な要素を組み込んでいただきたいんです。どうしてこういうことを言うかっていうと、やはり学び続けていかないと変えられるということはやっぱ難しいです。これはもうそういうことになってるんですね。私学びは好きな方なんですね。でも知的に何かこう優秀になったり何かこう物知りになるために学んでいるのではなくて、目的があるんですね。やっぱり変えられる必要性が自分にはあるという思いがやっぱり抜けないんですね。死ぬまで私は自分自身と神様によって助けられて共同体の中で変えられる必要性があるという深く強い思いがあるんですね。でもどこがどう変えられなければいけないかっていうのはちゃんと学んでいかなければやっぱわからないんですね。どう変えられなければいけないかと目標も見えてこないんですね。自分の罪も見えてこないんですね。学ばないと。そして神様はやっぱり学びを通して光を差しますね。そして自分のことを苦しめている問題って見えてくることがあるかもしれません。学んでると学びにはやっぱり謙虚さも必要です。というのは学びっていうのは自分が分からなかったことが見えてきますから謙虚さが必要なんです。それをそう分からなかったんだって自分のことも受け止められるようになっていかなければいけないわけでしょう。

0: だからそういう意味で謙虚さっていうものがやっぱりこう必要になってくるわけなんですけども、学びは皆さん非常に大切だと思います。そしてそのことが改めてそうだなと私思わされたのは、この韓国のおんのり教会の牧師先生が書かれた使徒の働きの教会の礼拝というところを見て本当にそうだなと思わされたんですね。ちょっと読んで、そしてお祈りして今日終わりたいと思います。御言葉と聖書の学びがよくなされるようになると、まず礼拝が生き生きし始めますと書かれています。礼拝は聖霊の臨在であり神の栄光のことである。そこで礼拝は霊的な感動である。内面の深いところから流される涙であり神の踊る情熱と興奮である。礼拝を通して神様の栄光を実際に体験できるようになる。そしてイエス・キリストの現れを見ることができるようになっていく、まあ、そのようにこう表現されています。本当にそうだなと思います。いろんな形での学びがあります。でも工夫してどこかに生涯何らかの形で学び続けていく部分を皆さんぜひ祈って取りましょう。これも優先順位です。皆さん特に今邪悪な時代ですから、エペソ書に書かれているようにどんどん時は流れていきます。そうでしょう。2007年も早かったなと皆さん思いません？どんどん加速します。じゃあ何に投資するのか、神様から与えていただいている時間を何に投資するのか、神様の前で一人一人やはり優先順位を決める必要性があると思います。そして家庭生活、仕事、学校の勉強、全部大切です。皆さん全部礼拝です。皆さん全部礼拝です。そしてそれを全て生かすためにやっぱり学び必要だと思います。皆さん生涯そして新鮮にそこで神様に求めていくんですよ。教えてください、わからないところがあったら教えてください、間違って理解して信仰生活を送ってきた部分があるならば気づかせてください、軌道修正します。そういう生き方に対して誰が報いてくださらないでしょうか。絶対に神様は答えてくださると思います。ぜひ私たちと神様との関係、教会との関係がいつも潤された関係、聖霊によって生かされている関係、そういうものが持つことができるように神様のことを一人一人共同体として皆さん求めていきましょう。大きな祝福が絶対にあることを私は信じています。それでは皆さんお祈りしましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑さが続く8月ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日は BBN に寄せられた一通のお便りをご紹介します。 BBN 放送は私にとってなくてはならないものです。メッセージで慰められ、励まされ、罪を示され、悔い改めへと導かれと様々です。また礼拝に来れない障害を持つ姉妹が信仰を捨てそうだったのですが、 BBN で信仰を取り戻しました。本当に本人はとても感謝しております。皆様方の宣教の働きの上に主の祝福が豊かにありますように、感謝とともに祝福を祈りつつ、このお便りを読み、神様の御業を心から感謝しました。神様は聖書の御言葉を通して傷ついた心を慰め、弱った信仰を励まし、私たちを悔い改めへと導いてくださいます。悔い改めの先にはいつも神様の温かな許しと愛があります。教会へ行くことが難しい方も、孤独の中におられる方も、 BBN を通して神様との関係を回復し、新しい希望を見出しておられます。この8月の間もあなたにとって信仰を養う機会となることを願っています。また現在 BBN では夏の特別献金をお願いしています。もし BBN を通して励ましや恵みを受け取っておられましたら、さらに多くの方へ福音と希望を届けるために、ぜひ献金を持って BBN の宣教にご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、またはウェブサイトの献金ページからお捧げいただけます。皆様のお祈りと支えに心より感謝いたします。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBM 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、第35回目ということになるんですけれども、まあイエス様が涙を流されたっていうとても有名な場面を見ていきますね。ヨハネの福音書の11章の28節から45節けれども、まあ28節、マルタはこう言ってからなんて、そんな風に始まるもんですから、これは前回のお話の続きですので、ちょっとその部分をまず見ておきますと、それは25節でイエス様が、まあマルタとマリア、イエス様が愛しておられた、その姉妹、その兄弟、ラザロが死んだ。ね、そういうわけでイエス様は今ここに来て、さあこれから、この死んだラザロを生き返らせるっていう、また有名な奇跡を行われる、そういった場面でイエス様は言われた。私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。そのようにイエス様は言われた箇所ですよね。とても有名なね、ヨハネの福音書を全体を通して見ていくときに、イエス様はですね、私は何とかですっていう有名なお言葉を7回ね、言われるわけですね。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は良い羊飼いです。そして5番目の私は、ね、私は蘇りです。私が蘇りなんですよ。私が命なんですよ。私のうちに永遠の命があるんですよ。だから、私を信じる者は死んでも生きるのですよ。もちろんこの血肉の体は滅んでいきますよね。刃物で切れば血が出て、そして出血が多量であれば死んでしまうような、そんな脆い、ね、罪によって堕落した、そういった体を私たちは持っている。しかしイエス様を信じる者は死んでも生き続けるのだ。ね、イエス様の命の中に入れられているから。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？ね、イエス様はこのようにご自身の真理を明らかにされてマルタに尋ねたわけですよね。あなたはこのことを信じますか？まあこの時にマルタはですね、彼女はイエスに言った。はい、主よ。ね、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあそのように素晴らしい信仰告白を成したマルタ。しかしですね、まだこの時にはマルタはですね、まあこの前の箇所でこうラザロが死んだ、あなたの兄弟は蘇りますっていうふうに言われた時に、マルタはですね、今このところでこう死んで4日も経っているような、そういったラザロが蘇るということはとてもこう信じられずに、ね、終わりの日にね、蘇ることは知っております、信じておりますっていうふうに言ったんですが、さあこれから何が起こっていくでしょうか。28節、マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。そのように書いてありますね。まあ皆さん、状況は何かっていうと、イエス様はですね、こう、前々回の箇所ですか？ね、イエス様はご自身が神の子、キリストであるっていう、そういったことを明かされるときに、ユダヤ人たちは石を取って投げようとした。石打ちにして殺そうとした。そしてイエスを捕らえようとした。まあそういったことがあって、公然とはユダヤ地方、あるいはエルサレムを歩くことができずに、ヨルダンの川向こうへと退かれたっていう、そういった場面。しかし、そこでですね、こう、ベタニア、その、 エルサレムのすぐ郊外にある村、そこにマルタとマリア、またラザロの兄弟が住んでいて、イエス様が愛しておられた、そのラザロが病だということで使いが送られて、川向こうの、ヨルダンの川向こうのイエス様のところに使いが行くわけですよね。そして、こうイエス様が4日経って、ラザロが死んで4日経った時にこのベタニアへと来られた場面を見ているわけですね。そしてイエス様は村には入ろうとせずに、こう、その外にいたっていうわけですね。まあ、いきなりイエス様が現れようもんならば、多くのユダヤ人たちが知るようになるならば、エルサレムにおいて人々が知るようになるならば、ね、イエス様の身が危険だっていう、そういったことですよ。まあ、そこでですね、マルタはマリアにそっと、こう、伝えて、先生がお見えになりました。あなたは呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がって、イエスのところに、まだ村の外れで待っておられる、そのイエス様のところに行ったというわけですね。それでは、それが次どうなりますかね、31節。マリアと共にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついて行った。まあね、こう、マリアはずっと4日間こう泣き暮らしているわけなんですよ。もう家に閉じこもってですね、あるいは時々墓の方に行って、そしてそこに葬られているラザロを偲んで、おいおい泣いていたことでしょうね。そしてイエス様が来られたっていうことで、すぐに立ち上がって出ていくときに、人々はですね、ああ、またマリアは、ね、こう、墓に行って、泣くために出ていくのだ。ね、慰めなきゃ、ということで一緒についてきちゃったっていう、そういった話なんですね。32節、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ね、イエス様、もしあなたがここにいてくださったら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうに。まあ、マリアはですね、イエス様に対して、このマルタがイエス様に言ったのと全く同じ言葉を語るわけなんですね。21節で、実はマルタもイエス様に、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、マルタとマリアは二人してですね、顔を見合わせて、こう見合わせて、同じことをずっと言ってたんじゃないですかね。こう、もしもイエス様がここにいてくださったらね、もしもラザロが死ぬ前にイエス様がそこにいてくださったらね、死ななかったのにね、っていうふうに二人でこうずっと嘆いていたことなんではないでしょうかね。これ皆さんね、こう、マリア、あるいはマルタが、ね、なぜ早く来てくださらなかったんですか。ね、あなたが早く来てくだされば間に合ってラザロが死ななかったのにということを愚痴ってるのではないということは先回申し上げましたよ。ね、すなわち、こう、ラザロが病気だっていうことを、こう、使いの者にこう、使わして、そしてイエス様のもとへと使わした、その日には、すでに、もう、ラザロは死んで、墓に葬られたっていう、そういった時間的なことを先回見ましたからね。ですから、こう、マルタとマリアは、なぜ早く来てくださらなかったんですか、そんなことを愚痴ってるのではないんですね。もしも、イエス様が、こう、ここにおられたならば、死ぬことはなかったんだけどな。ねえ、こう、そして、こう、イエス様は、ラザロを、こうし、病気を癒してくださることって私たちは知っているからというそういったことなんでしょうけれども、さあそういうわけで33節イエスは彼女が泣いて一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。まあここで泣くっていう単語が使われている、これはですね、もう声を上げて本当にこう泣き悲しんでいるっていう、大声でもってワンワン泣いているっていう、そういった動詞が使われていますからね、本当にこう悲しみに沈んでっていうか、もう泣き叫んでいるような、そういった悲しみの場面なんですけれども、さあそれを見るとですね、そしてイエス様は彼女が泣いて一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって、すると霊に憤りを覚えて心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。 非常に興味深いイエス様の心の動揺が表されているそういった場面ですね。まあ、憤りを覚えたって言っても、こう怒りに満ちたっていうそういったことではなくて、本当にこう心が大きく動揺しているっていうそういった様子なんですね。そして心を騒がせて彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ねえ、35節、イエスは涙を流された。そのように非常に印象的な、こう、言葉がここに書かれているわけなんですね。まあ実はここはですね、聖書で一番短い節だっていうことで有名な、そういった箇所でもあるんですよ。ね、最も短い聖書の箇所ってイエスが涙を流された。まあ英語の聖書では、Jesus wept。ね、こう、二つの単語で終わっているような、そういった言葉ですね。まあ、あるいはギリシャ語の本当の原文っていうかね、原文ではそれに定冠詞がついて三つの単語で成り立ってるんですけれども、それにしてもですね、このイエス様の涙、この短い言葉の中にはとても深い意味が込められている、そういった表現であるわけですよね。さあ、このようにイエス様が涙された。それで36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのか、と言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞窟で石が置かれて塞がれていた。まあ、周りの人たちはですね、イエス様がこのように涙するのを見てですね、イエス様の涙に対する解釈をするわけなんですね。ああ、どんなにかラザロを愛しておられたことか。ね、愛するラザロを失って、そしてラザロが死んで、あんな風に泣いておられる、涙を流しておられる。そうでしょうか？ね、イエス様は、こう、ラザロの、こう、この肉体は滅んだけれども、しかし、生きていることを知っておられる方なんですよ。しかも今からラザロが蘇るということを知っておられる、そういったイエス様ですよね。ですからラザロの死を悲しんでいるのではないということですよ。ね、ラザロの死を悲しんで泣いておられるのではない。まあ。ある時ですね、私は面白いって言っちゃ失礼ですね。興味深いコメントをこう目にしました。ある牧師がですね、この箇所を取り上げて、ね、こう、イエス様が泣いておられるのは、ラザロが死んで、これから蘇ることを悲しんでおられるんだっていうそのコメントをしてるんです。なぜかっていうと、ね、こう、イエス様は知っているわけですね。ね、ラザロのこの地上の命は終えて、しかし、素晴らしいところに移されている、ね、こう神の臨在のもとへと移されていることを知っておられる。しかし、そのラザロをイエス様は今またこの地上に呼び返すわけなんですね。そうすると、イエス様は本当にラザロがかわいそうになって、ああ、またぞろこの地上の生涯を歩まなければならないっていう、そのことを不憫に思って悲しんでいる。そんなコメント聞いたことありますけどね。そんな見方もあるのかって感心したことありますけれども。しかしですね、目の見えない人を目に開けたこの方が、ラザロを死なないようにすることはできなかったのか。ね、こう、イエス様は、ね、こう死なせてしまったっていうことを悔やんでいるんだろうみたいな、そんなことを思っていたのではないかなんて、そんなことも言われるわけなんですね。まあ、神様の力を馬鹿にするようなそういった人々、いや、イエス様は、こう今からですよ、ラザロが死なないようにするよりも、もっと大きな力、印を表すわけですね。それは死人の中からラザロを生き返らすという、その奇跡をされるわけなんですよ。じゃあ、イエス様は、なぜこの時に涙を流しておられるのか、イエス様の涙の意味は何なのか、いくつか理由が挙げられるのですけれども、まず第一にですね、イエス様は、ラザロを失って、愛する兄弟を失って、本当に悲しみに沈んで、そして泣きじゃくっているマルタとマリアの姉妹を哀れに思って、その悲しみを悲しんでいるんだ。そして周りの人々の悲しみを 悲しんでいる深い同情の心を持ってイエス様は涙しておられるのではないかということですね。まあ皆さん聖書にはこういった箇所がありますよ。ヘブル人への手紙の4章の15節で、ね、私たちの大祭司、神の子イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありませんっていうありますね。ね、イエス様っていう方は私たちを同情してくださる方なんですよ。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にイエス様のもとに行こうではありませんか。イエス様は私たちの弱さに同情してくださる方ですよ。ねえ、そのように書いてありますね。私たちの嘆き、悲しみ、苦しみに寄り添ってくださる方がイエス様。ね、こう私たち共に泣いてくださる、それがイエス様であるということ。それは私たちにとってなんと大きな慰めでしょうか。ね、ローマ人への手紙にはこのように書いてありますね。ローマ人への手紙の12章15節で、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。ねえ、このようにありますね。喜んでいる者たちと共に喜んで、泣いている者たちと共に泣きなさい。これが聖書の教えるイエス様の心っていうことですよ。ねえ、私たちは何か喜んでいる人を見ると、自分が喜べなくて、なんかこう、ね、妬ましく思ってしまって、なんて、そんな意地悪な心を、罪の心を私たちは持っているわけでしょうけれども、ねえ、あるいは泣いている人を、ほら見たことか、罰が当たったんだ、みたいな、そんなことを、言ってしまうそんな罪の心で私たちは見しているんですけども、しかしイエス様っていう方は私たちが本当に喜ぶときに共に喜んでくださる方、私たちが泣いているときに共に泣いてくださる、そういったお方ですよ。ね、私たちは本当にこう喜びを分かち合い、そして悲しみを分かち合うっていうことですね。これはとても大切ですよ。喜びを共に喜ぶ、喜びを与えるっていうことはとても大切です。そして悲しみを分かち合うっていうことは、これもとても大切です。ある人が言いましたよ。喜びっていうのは、分かち合えば分かち合うほど増えていくっていうんです。喜びっていうのは増えていく。ね、喜びっていうのは、あの人も喜んで、この人も喜んで、喜びが何倍にもなっていくんですよ。しかし、私たちが本当に悲しみの中にあるときに、その悲しみを人々に分かち合っていくならば、共に泣いてくださるそういった方々によって、悲しみは減っていくっていうんですよ。ね、こう、悲しみは減っていく。分かち合えば分かち合うほど減っていく。喜びっていうのは分け与えれば分かち合えばほど増えていくっていうわけなんですね。まず私たちがそのような悲しみを分かち合うべきはイエス様ですよ。ね、私たちがまずそのような悲しみを持っていくべきはイエス様です。痛みを持っていくべきはイエス様です。なぜならば、イエス様はどういったお方ですか？イザヤ書の53章の4節にこのような予言がしてありますね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛み、悲しみを担った。ね、これは何を言ってますか？イエス様の十字架を言っていますよ。イエス様の十字架っていうのは私たちの病を負い、ね、私たちの悲しみ、痛みを負って、身代わりとなって、罪の罰を受けて苦しんでくださった、そういったお方ですから、ね、私たちは本当にすでに十字架の上で、そのような私たちの悲しみ、痛みを担ってくださったイエス様のもとへと行って、そしてそこに慰めがあり、許しがあり、癒しがあるということですよ。ですから私たちはいつもイエス様の十字架へと戻っていかなければならない。イエス様はそのように、私たちの悲しみを悲しむお方であるということ。第二にイエス様が涙を流されたその理由というのは、ね、こう人々の姿を見て、それは何ですか？人間にとって最後の敵である死を前に何もなすことができずに悲しみに苦しん、沈んでいる、そういった人々、罪に飲み込まれてしまって、そして絶望の中にある、そういった人々の惨状を見た、ね、人の罪を見たときに本当に悲しまれたということですね。人は 自分の罪ゆえに罪あるものとなった。それはアダムとエバから始まって、そして私たちは罪に支配され、死に支配される、そういった存在となって、最後の敵である死を前に何もすることができず、ただもう打ちひしがれている、そういったもの。イエス様はそのことを深く憐れまれ、深く悲しまれ、深くそのような心の同情を覚えて涙を流されて、そしてこの死に打ち勝つためにイエス様は来られて十字架にかかろうとしておられる、そういった方であるわけですね。そして第3に、イエス様のこの涙っていうのは、ね、人の罪を贖うためにその身代わりとなって十字架へと向かっていかれる、その涙であろうということですね。それは何かというと、もう間もなくご自分が過ぎ越しのお祭りのその日に向かって十字架につけられていく、そして人の罪をその身に負って死なれ、そして墓に葬られ、しかし三日目に墓からよみがえられることを示す印として、さあこれからラザロをよみがえらせるという、そういったところへと向かっていくわけなんですけども、しかしですね、イエス様が十字架につかれるということは、神に捨てられるということ、神に呪われたものとなって、罪をその呪いを受けて、そして死んでいく、それが十字架なんですよね。一時たりとも、一時であっても、子なる神様が父

0: ったお方ですよ。ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなっての、捨てられていく、その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

食事ってとても大切ですよね。ですが、食品によっては体に良いものもあれば、あまり良くないものもあります。私たちが何を飲むのか、何を食べるのかは、私たちの体の健康に大きく影響します。これと同じことが私たちの魂の健康にも言えます。ローマ人への手紙10章17節に次のようにあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちの信仰は間違った解釈に基づいたものではない、聖書が本当に語っていることを正しく教える、そういったメッセージを聞くことなしにありえません。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。健全な聖書のメッセージと賛美があなたの信仰を養います。あなたの魂の糧になります。

0: あなたはジョギングとかマラソンとかされていますか？健康にとっても良いと分かっていてもなかなか続けられないと悩んでおられるかもしれません。そういう時は誰か一緒に走ってくれる人がいると続けやすくなりますね。ところで BBN 聖書放送の聖書日課はあなたの聖書通読の伴走者です。この番組を聞きながらご一緒に聖書を1年で最初から最後まで通読しませんか？ BBN 聖書放送の聖書日課は毎日放送しています。どうぞお聞きください。番組の詳しい時間について BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編134編から136編、そして137編の1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編134編の学びに入りますが、この詩編は巡礼者の旅路の最後の歌です。そしてこの詩編では、巡礼者は宮の中に立って数えきれない人々と共に声を上げます。一節から二節。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。この巡礼者は、人々から疑われているような地から来たのです。人々は彼を批判し、中傷し、彼に関して嘘をつきました。彼の住んでいた地域は良いところではありませんでした。でも今、彼はエルサレムに着いたのです。彼は聖女に立って、手を挙げ、主を褒めたたえています。三節。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。巡礼者は神様を褒めたたえ、神様の祝福が自分の人生に与えられることを望んでいます。この詩編は、偉大な礼拝の詩編であって、私たちの礼拝に取り入れられるべきものです。私たちの礼拝には、形式ばらない自分自身を表現できる自由が必要です。神様を礼拝するとき、窮屈で堅苦しくなるのは避け、心から神様を褒めたたえたいものです。さて、詩編135編の学びに入りますが、この詩編はハレル詩編です。この詩編はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。この詩編の中でイスラエルは過去の解放のゆえに神様を褒めたたえます。一節から三節。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ。主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ。主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。私たちは神様が慈しみ深いことを十分に口に出して言い表しているでしょうか。六節から七節。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。天気を作られるのは神様です。気象予報士が天気を作るのではありません。その証拠に、気象予報士はいつでも適切な予報をするわけではありません。神様は天気を作られるだけではなく、ご自分の気に入ったように宇宙を運営しておられます。もしかしたらあなたはそれが気に入らないかもしれません。でももし気に入らないのなら、あなたはこの宇宙から出ていかなければなりません。なぜならこの宇宙は神様の宇宙だからです。そしてもしもあなたが満足していないなら、どうにかしてこの宇宙に調和し、創造主を受け入れてください。なぜなら、この方は今日、人間の贖い主でもあられるからです。私たちには神様が答えてくださってはいない多くの質問があります。そして率直に言って、神様には私たちの質問に答える義務はないのです。神様は私たちに神様を信頼して信仰による人生を生きるようにと求めておられるのです。詩編135編の15節から18節。異邦の民の偶像は銀や金で人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼するも皆これと同じです。あなたは今何を礼拝しておられるでしょうか。もしかしたらそれはお金であるかもしれません。偶像礼拝は何かの形や偶像である必要さえないのです。今日多くの人たちがお金を礼拝しています。
それは貪欲であり、現代の偶像礼拝です。もしそれが生ける誠の神様でないのなら、あなたの神が何であろうとも、口はあっても語れません。耳があってもあなたの言うことを聞くことはできません。生ける神様だけがあなたの声を聞くことができるのです。人は自分が礼拝する対象物のようになるのですから、生ける誠の神様を礼拝するのは良いことです。詩篇135編の21節。褒むべきかな主、シオンにて、エルサレムに住む方、ハレルヤ。主は褒めたたえられるのにふさわしい方です。さて、詩篇136編はもう一つのハレルヤ詩篇です。創造とあがないと、敵と戦うことと、そして将来の栄光の中での神様の恵みを褒めたたえています。詩篇136編の一節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主は恵みに満ちておられます。主の恵みが枯渇してしまうことは決してありません。二節から三節。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。この詩篇の一つ一つの節が神様の恵みに言及しています。神様は恵みに満ちておられる方です。もしあなたが本当に罪の許しが欲しいのなら、神様は許しを与えてくださいます。神様はご自分の恵みに従って私たちを取り扱われるからです。この部分は、創造主である神様に対する賛美です。五節から九節。英知をもって天を作られた方に、その恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みは常しえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みは常しえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みは常しえまで。次の部分は、イスラエルをエジプトの束縛から解放してくださった神様の恵みを褒めたたえています。そして神様の解放の一つ一つの段階に、その恵みは常しえまでと繰り返されています。詩篇記者は、彼らに自分たちの土地を与えてくださった神様の恵みで締めくくります。詩篇136編の21節から22節。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。二十三節から二十六節。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで。塵の中に伏すとき、神様は恵みをもってあなたを引き上げてくださるのです。さて、詩篇137編の学びに入りますが、この詩篇に来ると、これは呪いの詩篇としてはっきり示されています。そして呪いとは、ただ単にこの詩篇が呪いを宣言する詩篇であることを意味します。復讐の祈り、または願いを口にしている詩篇のことで、最後の節には、お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよと書かれています。この詩篇を取り扱うためには、いくつかの方法があります。リベラルな批評家たちは、とても単純に取り扱います。つまり彼らはこの詩篇を拒否するのです。
高等批評家たちは自分たちの好きなものだけを取り、嫌いなものは拒否します。このような哲学は全く問題の解決にも何にもなりません。またある人たちはただ単純に次のように言います。私は聖書を最初から最後まで信じています。でも彼らはその中に何が書かれているかに関しては無知なのです。この理由で私たち保守派は非理知的だと非難されるのです。数えきれないほどの保守派の人々は聖書を信じていると主張しますが、聖書に関して無知なのです。だからこそ私は神様の御言葉を教えることにこのように強調点を置いているのです。信じていると口にするのと、そのことが何を意味しているかを知っているのは別のことなのですと、マギー博士は述べています。以上のことが第三の見解につながります。それは聖書を最初から最後まで信じて、その上で聖書を理解しようと努めることです。神様の言われていることの意味を見定め、神様がそのことを記録されたときに何を考えておられたかを発見することです。私は自分が信じていることが何であるかを知り、そして私の中にある希望に理由を与えることができるようにしたいと思います。ですからそのような態度で呪いの詩編である詩編137編を学んでみたいと思います。詩編137編は神様に選ばれた民の歴史の特定の部分を扱っています。この詩編はとても珍しい歴史的な詩編です。旧約聖書の歴史書はバビロンでの70年間の捕囚の間にイスラエルの民に何が起こったかを記録してはいません。その捕囚の記録は何もないのです。エレミアがそのことについて予言したのは本当ですが、彼は捕囚とともにバビロンには行きませんでした。エゼキエルはバビロンにいましたが、彼はそこで捕囚の民に向かって予言をしていました。私たちは人々の状態については推論によって描くことしかできません。エゼキエルは歴史よりも自分に与えられた幻のことを心配していました。またダニエルもその時期バビロンにいました。でも彼は宮廷にいて異邦人の支配者たちに向かって予言していました。捕囚の民に関してのダニエルからの記録は何一つありません。ですから70年間のバビロン捕囚は沈黙の時代です。歴史書に関する限りぽっかり穴が開いています。上下の列王記も上下の歴代史もバビロン捕囚とエルサレムの崩壊のギリギリのところまで私たちを導きます。次の歴史書であるエズラ記、ネヘミヤ記、エステル記は70年が満ちて人々が自分の土地に帰るところから始まります。ですからバビロンでの捕囚は過ぎ越されています。なぜなら神様のご計画の中ではご自分の民が自分たちの土地の外にいるときには神様の時計は止まっているからです。そのためにこの時期の記録がないのです。この事実が詩編137編に大きな強調点を与えます。なぜならこの詩編は沈黙という大きな警告にかかった一つの橋だからです。ですから詩編137編はまるでそれまで見たことのない風景を見ることができる道路脇の見通しの良い場所のようです。詩編137編は悲劇的でありながらデリケートなこの人々の70年間の捕囚での経験を記録しています。この詩編の中には苦々しい憎しみと深い愛とがあります。自分たちの感情に圧倒され打ちひしがれた人々が出てきます。彼らはここに記録されていることについてとても深刻に感じているのです。
詩編137編の一節。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。彼らがどこにいるかがとても重要です。バビロンの川のほとりと書かれていますが、バビロンの川のほとりは、彼らが迫害され、奴隷として労働し、苦しんだ場所の一つです。それでは彼らは一体そこで何をしていたのでしょうか。バビロンの川はもちろん水路です。今日チグリス・ユーフラテス川からの水路を掘ったのは、捕囚になったこの人々だった、ということが広く受け入れられています。これらの水路は、この地を灌漑するために、この地域に張り巡らされていました。この人々が日の出から日没まで、あの乾燥した砂漠地帯をうんざりしながら掘り進んだのです。バビロン川のほとり、そこで私たちは座り、とありますが、これは何という落胆の姿でしょうか。彼らはそこで落胆して座る以外に何もすることができなかったのです。そして彼らはそこでシオンを思い出して泣いたのです。詩編は基本的には賛美の歌です。でもこの詩編は彼らが敗北を認めた詩編です。エルサレムとバビロンは何と対照的なことでしょうか。エルサレムは丘の間にありますが、バビロンは干からびた平地にあります。人々はそこにいたいからそこにいるのではありません。彼らがそこにいるのは自分たちの町が破壊されたからです。また彼らよりも強いバビロン人たちが彼らの町を侵略し、彼らを捕囚にし、動物のように群れをまとめて奴隷の労働に就かせたからです。また彼らがそこにいるのは自分たちが罪を犯したからです。もしこの同時代の他の泣いている人からの説明が欲しいなら、エレミア記を見てください。彼は泣き虫でした。なぜならご存知の通り、神様は彼らに対するご自分の裁きを宣言するのに、一人の人を選んだからです。神様は心の優しい人物を選ばれたのです。彼らの町が破壊されるべきことを彼らに告げたのは、また彼らが捕囚になると言ったのはエレミアでした。神様はその残酷なメッセージを伝えるのに、残酷な人物をお使いにはなりませんでした。厳しいメッセージを伝えるのに、厳しい人物を選ぶことはなされなかったのです。神様は女性のような心を持った人物を選ばれました。ですからエレミアは言います。エレミア書9章の一節。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も、私の娘、私の民の殺された者のために泣こうもの。神様がどのように感じておられるかを彼らが知るように、神様は彼のような人を送られたのです。哀歌の中の彼の言葉に耳を傾けてください。哀歌一章の八節。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆、その裸を見てこれを癒しめる。なぜこの人々はバビロンの水路のほとりにいたのでしょうか。それは彼らは重大な罪を犯したからです。詩編137編に戻りますが、二節。その柳の木々に私たちは盾事をかけた。彼らは自分たちの盾事を柳の木にかけました。もう彼らは盾事を必要とすることはありません。彼らはバビロンの川のほとりでシオンの歌を歌うことはできなかったのです。三節。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが経を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。バビロンの人々はイスラエル人が、バビロンの町の外の水路に連れてこられ、そこに移住して、

0: そのニュースは世界中に広がりました。シェバの女王はそれを聞いたとき、地の果てからやってきました。彼女はそんなことがあるはずはないと思ったんです。イスラエルの祭りの季節には、人々はエルサレムで一緒に集まってこれらの詩編を歌ったんです。おそらく、すべての詩編には曲が付けられていたと思います。ダビデはクワイアと数百人の音楽家たちで構成されるオーケストラを組織しました。10万人もの人々が宮の中とその周りに集まって神様に賛美を捧げたことがあっただろうと概算されています。この人々が一緒になって神様に賛美を歌うとき、世界はそのことについて聞きました。神様はこの世がそのことを耳にするように意図されたのです。しかし今彼らはバビロンの捕囚であり、バビロン人たちは言いました。あそこに出て行ってコンサートを聞こうじゃないか。しかしそこに出て行った時、バビロン人たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見ました。彼らは歌う代わりに嘆き悲しんでいました。そこで人々は嘲笑して彼らに言ったのです。俺たちにシオンの歌を歌って聞かせろよ。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主を褒めたたえよというテーマで、詩編134編から136編、そして137編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 天の父よ、私は多くのことをいっぺんにしようとしがちです。どうか集中力をそぐものを取り除いて、あなたに近づけるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ルカの福音書10章42節。
1: スタンフォード大学の研究チームは2009年、200人以上の学生を対象に作業と記憶の実験を行いました。すると驚いたことに、一つずつ作業をこなすことを好む学生の成績が、複数の作業を並行して行うことが得意だという学生より良かったのです。複数の作業を同時にすると注意が散漫になり、不必要な情報の排除を困難にしたようです。気が散って集中できなかったわけです。イエスがマリアとマルタの家を訪れられた時、マルタは忙しく立ち働き、いろいろもてなしのために心が落ち着かずにいました。妹のマリアはイエスの教えをじっと聞くことにしました。そして決して奪われない主の知恵と平安を得ました。マルタはマリアに手伝うように言ってほしいとイエスに頼みましたが、イエスはこう答えられました。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。神は私たちが神に注意を払うことをお望みですが、私たちはマルタのように雑事や悩みに気をそらしがちです。必要な知恵と希望は神の身元にしかないにもかかわらず、神の臨在に集中できません。御言葉を読み、黙想し、祈ることを優先しましょう。神と過ごす時間を優先するなら、神は課題を解決する指針と力をくださいます。今日の黙想のヒント。あなたが神に集中できない理由は何ですか？神に焦点を戻すと、どのように考えがまとまりますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。心と思いを一つにと題してお届けします。
1: では今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き4章の32節から37節。使徒の働き4章32節から37節。お読みいたします。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆、それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。使徒の働きを読み続け、学び続けています。聖霊なる神様が教会に下ったとき、キリスト教会の歴史が動き始めていきました。そして使徒の働き3章から、美しの門で起こった出来事、そしてペテロの語った説教、サンヘドリン、あの宗教の権威と呼ばれるその場所でなされた裁判の中で、ペテロが話さないわけにはいかないと、イエス様のことを語るなと言われてもなお語っていく、そのような証がなされ、教会はそのことを心を一つにしながら祈ったという出来事を見てきました。今日の箇所は32節こう始まります。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。信じた大勢の人々という言葉は、信者の群れ全体という意味の言葉です。教会員全体という意味の言葉。使徒の働き5章に入ると、教会という言葉が出てきます。教会とはギリシャ語でエクレシアという意味の言葉です。呼び集められた者たちという意味。教会とは建物を指す言葉ではないんですね。今日教会行ってくるって言った時、私たちのイメージは教会堂をイメージするでしょう。しかし、教会とは神様が呼び集められ、名前を呼ばれ、一人一人が集まっている、それが教会だと聖書は語ります。この朝も私たちはお一人お一人がその名前を呼んで、神様が呼び集められた教会、鳩ヶ谷福音自由教会です。しかも、心と思いを一つにしてというあり方で神は呼び集められました。この時ですね、すでに1万人を超えるエルサレム教会が始まっていました。まあ、ちょっと想像がつきませんけれども、1万人を超える人が心と思いを一つにしていたというのは、まあ、すごいことだなと思います。なぜなら、人の集まりは、いくら少人数であったとしても、簡単に集まっては簡単に壊れていく。簡単に傷つけ合っていく。それが人間の集まりだからです。家族であったとしても、教会であったとしても、人の集まりには、いつも、心と思いを一つにするのが難しい現実があります。では教会は何によって一つになったのでしょうか。それはこれまでも見てきたように、前の章でも見てきたように、前の箇所からも見てきたように、祈ることによって一つになっていきました。祈りとは神様に向かっていく 心と思いです。もし教会員が互いに互いを見ていたら、その違いばかりが目に入ってくるでしょう。なんでこんなことをこの人は言うのか、腹が立ってくることもあるでしょう。到底違いばかりに目が行ってしまい、自分と合う人合わない人ということが起こってくるでしょう。心と思いが一つになることなどできません。しかし、なぜだか自分たちをここに集められた神を見つめるとき、全員が見上げるとき、見つめていく神様を向かう方向で心と思いは一つになっていくんです。なぜだかこの時代のこのメンバーを神様をお選びになって今日も呼び集められた。この神様の意図とご計画が私の人生に起こっていると想像していくときに心と思いが一つになっていきました。そして教会が取り組んだのは次のことでした。32節。誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わず全てを共有していたとあります。まあ、この箇所は多くの議論を呼ぶ箇所の一つでもあります。信仰を持つと全てのことを共有しないといけないんですか？山形新学生と私の服も共有しないといけないんですか？私はあんな服は似合いませんが、いろんなこと思うでしょう。34節を見ると、辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、しかもバルナバというこの後出てくる弟子の有名な弟子もまた自分の所有していた畑を売ったとあります。信仰を持つと自分の家や土地を売らないといけないんですか？その代金を教会に持ってこなければいけないんでしょうか？そうではありません。来週の箇所はアナニアとサッピラという夫婦が自分たちの土地を売った代金をこれが全額ですと持ってきた、その代金の一部を実は取っていたんだということが明るみになる、そういう事件が出てきます。その時教会のリーダーペテロはこう言うんですね。5章の4節、売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。つまりその土地を売るのも売らないのもあなたの判断次第だし、売った代金はあなたのものなんだから全額あなたの自由にして良いものではないか。別に捧げるも捧げないも各人の自由だったんです。問題は神を欺いたという一点でした。このことは来週学んでいきたいと思います。なんかこういう大河ドラマの振りのような予告がありますけれども。では、教会はなぜ共有することにしたのか。34節、彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。必要に応じてとあります。教会には必要があったんですね。一万人に広がっていった教会員の中に、明日食べることにも困る人がいたでしょう。エルサレム神殿への巡礼の旅をきっかけに、イエス様を信じるこの福音と信仰と出会った人も起こされていきました。この人たちがエルサレムに留まり続けて、もっと使徒たちから聖書のことを学びたい、自分の故郷に戻る前にもっとこの福音のことを知りたいと願う人たちもいたでしょう。その人たちの泊まるところが必要でした。食事も必要でした。また美しの門にいた彼のように足が動かずに働いて収入を得ることができない人も信者の中に加えられていったことでしょう。教会が心と思いを一つにしていくとき、乏しくて食べることができない人が教会の中で出てこないようにと心を配り合ったんですね。私も学生時代 京都の一人暮らしをしているそのところで、大島くん食べてるか？いつも教会の方が心にかけてくださいました。教会には私専用のタッパーがあってですね、お昼ご飯残ると全部それに詰めてくれて、火曜日ぐらいまでそれを食べてしのぐっていうのがありました。ひじきを作ってくれる方もいらっしゃいました。健康を気にしてくださる。何よりイエス様がおっしゃったんです。乾いている人に一杯の水を飲ませることは私にしたことだ。このイエス様の教えに生きることは教会の大切な信仰の応答だったんです。さらに、始まったばかりの教会に組織だったものはまだありませんでした。何より、中心メンバーの十二使徒たちは、故郷ガリラヤを離れて随分と日が経っていました。イエス様と共に伝道旅行をし、エルサレムに到着したのは2ヶ月前から3ヶ月前のことです。小さなロバに乗ってイエス様と一緒にこのエルサレム入場をした時のことを皆さん覚えてらっしゃるでしょう。やがて杉越の祭りが始まり、50日後のペンテコステを経て、この日に至るまでずっとエルサレム滞在は続いていたんです。もちろん使徒12人だけではありません。120人に近い弟子たちもここで一緒にいました。大都会エルサレムです。自分の故郷、家のある場所のように、いつでも食べるものがあるわけではありません。物価も高かったでしょう。食費もかかったでしょう。宿泊費だって随分とかさんできたはずです。イエス様がいらっしゃるときは、イエス様、これ使ってくださいと、捧げる人たちに支えられてきたでしょう。しかしそのイエス様が今やもうおられません。果たしてこのエルサレム滞在がいつまで続くんだろうか。しかしどんどんとイエス・キリストを信じ洗礼を受けたいと願う信徒たちが起こされている。いつガリラヤに戻れるんだろうか。いろんな心配や手持ちの資金が減っていく現実が使徒たちの中にありました。実は一番経済的に乏しい人たちは使徒たちとこの120人の弟子だったんです。手持ちのお金で何とかやりくりしていくのにはもう限界があったでしょう。中には裕福な弟子も120人の中にはいたでしょう。しかしその個人の力だって限界があるわけです。その彼らの姿を見て、信じたばかりの、救われたばかりのエルサレムの信者の中に、あの12人の使徒と他の弟子は一体どこでどうやって食事を調達しているのだろうかと考えた人たちがいたんです。彼らにはちゃんと住むところがあるんだろうか。彼らはちゃんと食べているんだろうか。すると実は心を痛むような心配な状況、教会の貧しさの現実があった。それを知ったんです。そこで彼らは考えました。もし自分の持っているあの土地を使ってもらったら、もし自分が親から譲り受けたあの家を、教会の誰かの住居に用いてもらえたら、と言ってくれる人たちが現れたんです。それが心と思いを一つにした教会のアクションでした。人たちの足元に置いた、その一番の理由は、人たちが一番お金がなかったからです。ただここに至るまで、この人の働きを記した、ルカも、また、リーダー、ペテロも、自分たちは経済的に厳しいんだ、貧しいんだと一言も記しません。自分たちの上には神様の恵みが十分であると、心から思っていたでしょうし、イエス様に従っていく弟子のこの生活に、心からの感謝もしていたでしょう。しかし、そんな彼らの宣教の働きを、 継続していくために経済的な必要に気がつく人たちが起こされていったんです。必要のために使ってください。それが心と思いが一つになっていく教会の始まりでした。祈り心を持ってみんなで神様に向かって心を向けて祈っていくとき、誰かに言われたわけじゃないんです。誰一人乏しい人がいてはいけないと、この神様の働きのために使ってほしいと願う人たちが神様への応答として自発的にそこにある必要に捧げたんですね。しかも32節、誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わずとあります。誰一人とあるので全員がそう言ったんですよ。お金をたくさん持っている人だけがそうしたんではないんです。比較的貧しい人だって自分のものを捧げたんです。共有したんです。捧げる人、捧げられる人という分け方はありませんでした。人たちも真っ先にその働きのために捧げていったでしょう。全員が捧げたんです。全員が捧げて、全員が分かち合って、全員で共有し、必要に応じて受け取ったんです。際立って乏しく、食べることができないような人がいないようにと心を配りあったんですね。現代は、あれも自分のものだ。これも自分のものだ。自分のものを自分の腕の中にしまい込もうとみんなが必死な時代です。電車の席もですね、荒井宿で乗って、この人は鳩小屋で降りそうだなと思う人の前に立ちます。しかし、その席が空いた瞬間に隣の人がさっと座ると、それは自分の席だと思うんですね。誰も自分の席だなんて言ってないし、私の席ではないのに、怒ってしまう自分がいます。そこは自分のものだと。静かな時間は自分の時間だと思う心が、公園で遊ぶ子供たちの声に怒りを上げ、公園がなくなってしまうような、そんな時代とこの国です。私たちがこれが自分のものだ、そのことを主張しなければ、自分のものをもっと増やしていこうとしなければ、領土を奪い合う戦争だってなくなるでしょう。教会はいつだって必要に敏感だったんです。必要を覚えている人たちにいつも敏感で、何をできるんだろうか、自分の持てるものはそれのお役に立てるんだろうか、必要に応じて分け与えられるもの、それはお金だけではなかったでしょう。ある人は野菜を持ち寄ったでしょう。卵を持ち寄ったでしょう。誰かが病気になったと聞くと、食材を届けに行く人がいたでしょう。ご飯を届けてドアノブのところにかけておいてくれる人がいたでしょう。ああ、自分のために、この必要のために心を配ってくれる人がいると。自分はちゃんと気にかけられ愛されているんだと。子育てが大変な家族のためには、子供を預かってくれる家族もいたでしょう。そしてそのようにしてもらった人は誰かのためにまたそのようにしていこうと。愛され分かち合ってもらった人を分かち合っていけるような生き方へと変わっていく教会の始まりがここにありました。昨日の JA の青空市場もそうです。皆さん、ハンドベルグは暇だから行ってるわけじゃないんですよ。好きだからやってるわけじゃないんですよ。教会学校の先生たちだってそうです。もう子供が大好きで。もちろん大好きだと思います。しかし昨日まで仕事を一生懸命しながら、なお持てるものをそこに必要であるならば持ち寄っていく。

だと思います。必要に応じて用いてください。心と思いがこもった捧げ物でした。胸がいっぱいになったでしょう。決して裕福ではない人たちも、中には子供たちもお小遣いを持って捧げに行った。その姿を見て感動したでしょう。同時にこれを受け取っていいんだろうかと気になる自分たちの拙い奉仕が、拙い奉仕の現実がありました。そのように捧げる思いを目の前にしながら、イエス様がなさっていたことから比べるとかけ離れた足りない弟子たちの奉仕でした。駆け出しの伝道者の十二使徒たちの、その十二使徒を信じて捧げていく、その働きを拙かろうが何だろうか感謝しながら、期待をかけてくれた捧げ物がここに置かれたんです。捧げられていることが当たり前じゃないということを、彼らは誰よりも何よりも知っていたでしょう。教会の交わりを表すコイノニアというギリシャ語は、虚金という意味の言葉です。急遽のお金。必要を要する、急遽必要になったことのために対する捧げ物がコイノニア。このコイノニアは交わりを意味する言葉になっていきました。つまり、ここに必要があるならば、私の持っているものを捧げていく。これが教会の交わりなんですね。自分が何かを受け取れるかどうかを見るのが交わりを図る物差しではなかった。最初から、私は何ができるだろうか。そのように捧げていく交わりが、教会の出発点にあった。そして使徒たちは、この愛と励ましの献金を受け取ったとき、その使い道を考えたんです。33節。使徒たちは、主イエスの復活を大きな力を持って証しし、彼らは、このお金に支えられて主イエスの証を、復活を改めて出ていこうと決めたんですね。大きな力を持ってとは、この捧げられたものから得た力を含む言葉です。もしここでですよ、ペテロとヨハネが生活のためにちょっと漁師のバイト行かなきゃ、もしそうだとしたらですね、大きな力を持って証しするのにも制限がかかったでしょう。聖書の説教の準備を彼らもしたはずです。しかしバイトの時間が、話を聞いてもらえますか、祈ってほしいんです、この人のお祈り長いな。バイトの時間が。誰かを訪問して、証もしたいと思った。聖書のことも伝えたいと思った。もう、バイトの時間。途中でやめなければいけなくなったでしょう。もちろん教会が開拓伝道を始めたばかりの時、牧師たちが、多くの牧師たちが仕事をしながら持ちながら教会開拓をし伝道されることがあります。パウロもまたそうでした。コリントで伝道を展開していく時、天幕作りの仕事をして伝道を続けました。しかしこのパウロ牧師が伝道に専念できるようにと、ピリピ教会からの献金が届いたんです。そしてパウロは全力で力を込めて伝道と証をしていって、コリント教会が生まれていきました。教会はいつだって捧げられたものをどう用いていくのか、伝道のために使おう、証のために用いていこう、主イエスの復活を大きな力を持って証しようと、そのお金を用いていきました。1万人以上の大所帯になっていく教会が、途中失速することがなかった。その背景に、自分のものを自分のものと思わない捧げる教会が生まれていた。それがこの教会の前進につながっていったのだと、ルカはこの使徒の働きの冒頭で私たちに説明をしてくれるんですね。私が22歳の時、大学を卒業し、KGK の

事にならないかという声をかけてもらいました。学校の教員になろうと思っていた私に、KGK の主事になるという選択肢が急遽降って湧いてきました。KGK の主事、大学生伝道に仕えるためには、大島重則を支える会という支える会を作ることになります。山形信弘を支える会と、山形新学生もそのような釧路に北海道に、この働き人のために支える、捧げる会が作られて、石川霊先生がウィークリフで行くために捧げられていくように、そのような働きを支える会というのを作ることになるわけですね。一体誰が自分の支える会に献金などしてくれるだろうかと、22歳の私は不安になりました。すると出口君という、私と一緒に同期で KGK をやった友達が、実は福音自由教会の中高生キャンプ、JYLC キャンプも一緒だった彼が、しげな、俺お前の献身は、御心やと思うから、支える会の幹事俺なるわ。俺がお前の働きを支えるから、お前は思いっきり、福音を伝えるために出て行ってくれ。頑張って仕事するさかい。お前やれよ。自分のこの献身を受け取ってくれる友達がいて、自分は伝道者に牧師にしてもらいました。3年間の刑事期の主事を終えて進学校に進むという時もまたそうでした。私が所属している京都の向島福音住教会は30名ほどの小さな教会でした。すると進学校で学ぶことができるようにと、その学びのために随分とサポートの額を教会予算の中に入れてくださったんです。私も教会員ですので、牧師給がどれだけ厳しいかという現実も知っていました。先生、これは受け取れませんと言うと、大島君、あなたはこの教会の思いを受け取って献身するんですと。教会のいろんな人の祈りと、捧げ物を受け取って伝道者にならなければいけない。これを受け取れないのであれば、あなたは教会の牧師にはなれない。未だ箸にも棒にもかかるかどうかもわからない。そんな20代の自分のことを期待をし祈り、神に向かって捧げてくださる教会の心と思いを受け取って、私は牧師になってきました。牧師にしてもらってきたんです。今もそうです。皆さんの祈りと思いによって、必要に応じて捧げようと願う方々と共にここで教会をやっていくようにと。神様はお一人お一人の名前を呼んでここに導かれてきました。そしてそのように捧げる教会に33節、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼ら全員とは信徒全員、捧げた者たち全員のことです。使徒たちを支えた彼ら全員の上に神様からの大きな恵みが注がれていたとルカは証をするんですね。捧げた者たちは犠牲を払うばかりで、捧げっぱなしで何も受け取ることができなかったのではない。捧げた者たちがかえって貧しくなったのではない。むしろその捧げたことにより、捧げた恵みが全員の上に豊かにあったということをルカは証しします。何よりも捧げた必要、捧げたものが必要のために大胆に用いられていくのを見て彼らは喜んだと思うんですね。ああ、捧げてよかった。この必要のために捧げて本当によかった。これは捧げたものでしかわからない恵みです。捧げたものだけがわかる恵みを彼らは受け取った。よかったと恵みの中を生きたんです。今月末。
週報でもご案内しました。モーガン宣教師を送り出してくれたアメリカのカンザスから9名のメンバーが鳩ヶ谷に来てくださいます。モーガン宣教師が乏しいことがないように、証ができるように、一人でも多くの日本の方が救われるのであれば、惜しくはないと思って捧げたアメリカの教会があって、彼女は今この鳩ヶ谷の地に来ています。そして彼らは、時間も旅費も滞在費も捧げて、幼稚化サマーキャンプ、CS キャンプ、英会話カフェの奉仕をしてくださるんです。なぜ彼らはわざわざ来るのか。それはモーガン宣教師を通してなされている宣教の御業を見たいからです。いつも彼女が送ってくれるあの祈祷課題に上がってくる鳩ヶ谷福音自由教会とはどんな教会なのかを見たいんです。ああ祈っていたあの人はあのこの人なんだねとお祈りしていましたと、その恵みを喜びたい。そして少しでも何か手伝えることがあったらと思って来てくださる。このために捧げたんだ。ああ、本当に捧げてよかった。捧げる者の恵みを数えに来る。その方々を私たちは大切にお迎えしたいと思います。AJ 先生、エイブンさん、ジュン君を送り出してくれている南アフリカの教会もまたそうです。どれだけの思いを持って捧げる人たちがいて、先生たちがここに来ているのか。本当はコロナでなければ私は彼らの1年間帰っているタイミングで南アフリカ教会って名前じゃないですけど、その教会を訪ねてですよ。本当にすごい宣教師を送ってくださいました。どれほどの多くの人が励まされ、イエス様を信じる機会、チャンスが与えられたことでしょうか。そのことをお伝えしに行きたいと思ってました。神様はいつだってこの教会の初めから必要に応じて自分のものとは言わず、捧げる人を起こしてきてくださったんです。いつの時代も誰も強制されて捧げる必要などありません。ただただ感謝して捧げただけです。なぜならば、私たちが信じている神様が、三位一体の神が、心と思いを一つにして私たちを救ってくださった。この神様は、必要に応じて何でも私たちの必要に応えて、ご自分の持てるものを私たちに分け与えてくださった。そして救われていった者たちは皆自分にこの福音を伝えてくれたことに感謝をして、神様に捧げたんです。人に捧げたのではありません。人に言われて捧げたのではない。神に導かれ感謝して神に従って捧げていった自分にどれだけの犠牲を払ってエルサレムに滞在をして福音を伝えてくれたのかを知ったとき、自分もできることを、自分の持てるものを捧げたい。この福音宣教に役立ちたいと思って自分の人生の選択を、自分の人生の時間を、思いを、場所を用いて神様のために捧げていこうとした。先々週パプアニューギニアに行く、あの奥地に行こうとされる石川玲先生を見て、自分はそこには行けないけれども、自分の代わりに行ってくださるのであれば、私の持てるものをこの働きのために捧げたい。そのようにして、かつてこの鳩ヶ谷福音自由教会から栗原先生をインドネシアへと送り出しました。自分が行くことのできないところにこの証のために出て行く人たちのために捧げていく。ここに教会堂が立っているのもまたそうです。自然に寝てたら急に立ったってことなんかありません。始まったばかりの、鳩ヶ谷福音自由教会が始まったばかりの時、どこかのお金持ちが土地を買ってこの建物を建てたわけではありません。一人一人が持てるものを持って、必要があるならばとその必要に応じて捧げてくださった。ですから今朝もこの福音がこの町に向かって大きな力を持って証しし続けていく。教会とはあなたの持てるものを捧げる場所です。捧げるかどうかはいつもあなたの自由です。
しかし受け取りに来る場所ではない。もちろん神様は日々必要なもののすべてを与えてくださり、私たちは受け取っています。しかしあなたの持てるもの、あなたの必要に応じて与えてくださったのはすべて神様です。到底自分のものということができるものなど何一つない。そうであるならば、今日も私たちはこの神様の足元に私たちの持てるものを置いていきたいと思います。今週私たちの時間を、私たちの愛を、私たちの心を必要に応じて用いられていくように。随分と教会に来ることから遠くなっている方のそばに行って一緒にお祈りしようと、随分と寂しそうにしているあの方のそばに行って訪問して祈ろうと、あるいは初めて教会に来た方がいらっしゃるのに気がついたならば、その方のそばに行って初めましてという、ようこそという、そういうのは教会に長く来ている人がやるものだ、あるいは牧師が行くべきものだ、そうじゃないんですよ。私たちの持てる思いを持ち寄って捧げて、教会は最初から心と思いを一つにして捧げていったんです。私たちは誰一人お客さんであってはいけません。もちろんお一人お一人の奉仕ができる時間、限りや制限があるでしょう。しかし全員が祈りの奉仕はできます。互いのために祈り合う奉仕をすることは全員ができるんです。自分のできない奉仕を担ってくれている人に、よかった、ありがとう、感謝してますとねぎらう奉仕だってできるでしょう。今から歌う賛美も主への奉仕です。私たちは持てるもの、主から与えられたすべてをお返しし、互いに捧げ合う教会でありたいと思います。そしてあなたに、今朝も祈るべき必要を見出すことのできる、気がつくことのできる、そのような祈り手となり、そのような奉仕者であっていただきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日マナー教室の講師をなさっている方がプレゼント選びのコツを伝授してくださいました。一言で言うと、もらった人が誰かに話したくなるようなものを選ぶのが良いって言うんですね。そう言うと高価なものをつい連想してしまいますね。しかし少ない予算でも最高のものをプレゼントすることはできるとおっしゃるんです。例えば1000円の予算の時には一足2000円の靴下はどうでしょう。今は4足1000円でも売ってる靴下ですが、だからこそ一足2000円だと値打ちがありますね。1000円の予算ではどうでしょう。一切れ1000円のショートケーキなんかかなりの一品になります。要するに日常生活で使うものでワンランク上のものを選ぶと、もらった人は誰かに話したくなるだろうって言うんですね。ところで私はこのラジオ番組でずっとイエス・キリストについてお話ししてきました。それはキリストが私にとって誰かに話したくなるような神からのプレゼントであられるからです。この世界を作り、歴史を支配し、人生を導く全能の神は、私たちのために最も高価なプレゼント、そして私たちが最も必要とするプレゼントを送ってくださったのです。そのプレゼントこそはイエス・キリストその人なのです。ある時キリストはおっしゃいました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。いつものように3つのポイントで今日も聖書のメッセージをお伝えいたしましょう。第一に、イエス・キリストという門をくぐるなら、その人は罪の結果である死の裁きから救われます。キリストという門を通るとは、キリストを個人的に救い主として信じるということです。罪からの解放は、キリストを信じ、受け入れることでもたらされるんです。アメリカに50歳を過ぎた男性で、ロバート・ザルツマンという人がいます。彼は元囚人でした。悲惨な子供時代を過ごした彼は、成人になってからも犯罪を繰り返し、刑を受けるたんびに、懲役期間が長くなっていきます。そして大人になってからのほとんどの時間を刑務所の中で過ごしてきたんですね。ところが21世紀元年の2001年、彼はついに出所を果たしたのです。しかし自分が刑務所にいた間に世の中はすっかり変わっていました。見たことがない IT 機器が巷に溢れています。まるで浦島太郎のような状態です。それに何より自由な社会はかえってストレスが多かったんですね。というのは1日3度の食事を自分で確保しなければなりません。月末になると家賃の支払いが心配です。彼は自由な社会の中で自由が悩みとなりました。人生の展望が開けてこないからです。ところが出所して10年目、ニューヨークの地下鉄で彼は運命的な出会いを経験するんです。ラシャード・アーネスト・グリーンという映画監督に声をかけられたんですね。当時ラシャード監督は刑務所を舞台にした映画を撮ろうとしていました。そのために一目見て誰もが凶暴に見える人相の俳優を探していたのですが、なかなか見当たらなかったんです。ロバートは監督の目にハマり役の顔つきをしていましたので、君、オーディションを受けてみたらどうかと強く勧めたんですね。そして彼は見事主役に抜擢されたというのです。撮影現場はロードアイランドにある本物の刑務所です。ロバートにとっては何十年も慣れ親しんできた環境です。彼は自分の出番が来るまで独房のベッドに横になりながらセリフの練習をしていましたが、 そのうちついうとうとと眠ってしまったのです。そして目が覚め、見慣れた天井が飛び込んできたとき、パニックに襲われてしまったんです。頭ではもう出所していて、ここにいなくても良いとわかるのですが、生々しい記憶がフラッシュバックしてしまい、体が金縛りになり、彼は嗚咽し始めたんですね。しかし、もう一度冷静になって自分に言い聞かせたそうです。何も恐れなくてもいい。このドアを押して門をくぐれば、俺はビッグチャンスをもらった人生に復帰できるんだ。ただこの門を一歩外に踏み出せば、監督がくれた新しい人生が始まるんだ。たとえあなたが今、過去の失敗や罪によって打ちのめされていたとしても、キリストというあなたの人生の監督は、あなたに罪の許しと永遠の命を与えることがおできになります。なぜならキリストは、あなたのすべての罪の責任を担って、あの十字架の上で死んでくださったからです。そして、死後三日目に復活して、人生に革命を起こしてくださる方、その方がイエス・キリストなのです。第二に、キリストの門をくぐる者は、平安な人生の出入りが約束されているということです。これは何のトラブルにも合わないということではありません。どんなことがあったとしても、キリストがあなたの心を、魂を守ってくださるという約束なのです。先日私は航空自衛隊の美保基地というところに見学に参りました。義理の父がかつてこの基地の中で予科練の訓練を受けていたため、父を偲ぶために赴いたのです。ところで、この自衛隊の基地の正門には、通常の守衛の他に門番の自衛官が真正面に立って、警戒の目を光らせていました。この自衛官の後ろは基地内の道路にバリケードが置かれて、ジグザグに走行しないと進めないようになっていました。門にはいくつか役割がありますが、その一つは外敵の侵入を防ぐ機能があるということです。ひとたびキリストを信じた人の人生は、キリストが門番となって目を光らせて守ってくださるのです。無意味な災いや困難が襲ってくるということはありません。キリストの守りの下で生きる人生が保証されているのです。重要人物には SP がつきますが、キリストを信じる者にはキリストご自身が私的ガードマンとなって、あなたに寄り添って守ってくださると聖書は語るのです。第三に、キリストの門をくぐる者の行く手には、牧草があるというのです。まあ、言い換えれば、キリストを信じた人の人生の未来には、その人の人格を養う者が無限に準備されているというのです。そして最終的には、永遠の天国に至ることが確約されているのです。この天国に入るための通行手形が、イエス・キリストを信じるということなのです。キリストを救い主として信じる人は、キリストご自身がその人の身分を保証し、天国に至る資格となって、すぐ傍らについていてくださるというのです。どうぞあなたもイエス・キリストという門をくぐってください。ただ一言、私のために死んで蘇った救い主として、イエス・キリストを心に迎えますと祈ってみてください。救われるのです。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、さやかに星はきらめき。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。ヨハネの福音書10章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。何々に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えて行き、私の上の食物とせよ。こうして私を何々せよ。神様はどうせよとここで言われているでしょうか。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。答えは2番の試してみよです。マラキ書3章10節に記されています。神様を試す正しい方法がここに書かれています。神様を試す正しい方法は、私たちがまず神様に従い、その私たちの信仰に対して神様の答えを期待することです。神様に従い、神様の祝福を期待しましょう。さて、それでは今回の問題です。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もう一度言います。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このところから、愛はすべてを耐え忍びますと題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては患難があります。このイエス様の言葉を思うとき、私はどうしてもすぐに一つの場面を思い出すのです。北海道家庭学校です。何度も皆さんにご紹介していると思うんですが、まだの方もいると思いますし、最後のチャンスだと思って、もう一回北海道家庭学校を簡単に見ておきましょう。北海道家庭学校、北海道の紋別郡遠軽町留岡というところにある学校で、今はもうスタート時点から言うと半分ぐらいになったそうですが、広さが130万坪、この山全体がその学校なのですが、これを建てられたのはちょうど100年ほど前、1914年、留岡浩介という一人の牧師が非行少年たちを立ち直らせるためには、大自然の中で労働し、家庭的な雰囲気の中で生活をし、おいしいものをお腹いっぱい食べることがなければ、そして聖書がなければ立ち直れないとですね、そういう信仰を持ってここでスタートしたのです。この富岡光介の、座右の銘が、一路白頭、白頭に至るまで、一路白頭に至る、岩波新書からその言葉で、一路白頭に至るという本が出ていますがですね、すなわちただひたすらこの道を、この白髪頭になるまでという座右の銘なんですが、白髪頭にならなくてこのような頭になったことをとても励まされます。家内と一緒にもう何年も前にこの家庭学校を訪ねさせていただきました。なぜ行きたかったかというと、この森の中にあるチャペルに入りたかったのです。このチャペルの中にかかっているという一枚の、この一つの額を見たかったのです。このチャペルの正面にこの額がかかっているのです。右から左に読みます。困難の難という字です。難あり、難言と読ませるようですがですね、聖書の言葉、先ほど読みしたヨハネ16章の33節からだと思うのです。世にあっては困難があります。少年たちは朝の夕なにこのチャペルでこの難ありの額を前に 聖書の言葉を聞くのです。そして少年たちにこの学は語りかけるのです。人生には難があるのだ、その困難を避けないで、ごまかさないで、逃げ出さないで、諦めないで、この困難に立ち向かっていくとき、実は人生は開けてくる。そしてもう一つの読み方をさせるのです。難ありは反対側から読ませると、ありがとう、ありがたし、なち難ありが実はありがたしの人生へと開けていくのだというのです。もしも私たちが、もしも私たちが自分の人生には何の苦しみ、悲しみ、戦い、問題が起こらず、いつも平和で、静かで、楽しみだけが続く、そんな人生をと期待し、また祈り、イメージするとしたら、それは愚かな生き方です。愚かな人と呼ばれるでしょう。なぜなら、そのような人生はありえないからです。人生は必ず、困難があり、悲しみ、苦しみ、待っているからです。病気、別れ、失敗、貧しさや悲しみや痛みや争いや恐れや、人間関係のさまざまなもつれや誤解や裏切りや倒産や、そういったことが全ての人に何がしか必ず来るからです。子供たちを見ていると、ああ、この子供たちも必ず様々な苦しみや悲しみをこれから経験していくのだ。それに耐えられるように強く育ってほしいと祈らされます。明日は成人式です。この教会でも成人を迎えられる人、また内灘の成人式で司会を務められる方もいるそうですが、本当にあのおちびさんたちがもう大人になったのかと時の流れの速さを感じるのですが、そんな彼らがこれから誰にも頼らないで自分で社会の荒波、人生の逆風に耐えていく力を持つことができますようにと祈らされます。そんな中で今日の御言葉は素晴らしい約束に満ちた言葉です。愛は全てを耐え忍びます。この耐え忍ぶと訳されている言葉、聖書の言葉ではヒュポメノーという言葉が使われます。ヒュポメノー、ヒュポというのは何々の下に、メノーというのはとどまるという意味です。ヒュポメノー、何々の下にとどまる、すなわち様々な苦難や困難や迫害や試練の重荷の下で潰されないで、投げ出さないで、逃げ出さないで、諦めないで、ぐっと耐え抜く、踏みとどまる、我慢するという意味の言葉です。なんとなくその言葉をじっと見ていると、あの重量挙げの選手を連想させるような言葉です。重荷の下でそれを耐え抜くように、そしてそれを耐え抜く、耐え忍ばせる、踏みとどまらせるものが愛だと今日は語るのです。愛こそが私たちが経験させられる人生の困難に耐えさせる力を与えるというのです。それは一体どういうことでしょう。さらに突っ込んで三つに分けて考えてみましょう。第一番目に、愛は苦しみに意味を見出させるからです。愛は苦しみに意味を見出させるから。パウロはローマ書の五章三節から五節でこう述べます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはここで驚くべきことを語ります。なんと彼は、患難さえも喜んでいます。これは凄まじいほどの信仰の言葉です。 どうでいい？私は言えません。私は、観難さえも喜んでいますとは、言い切ることができません。観難にあったら、せいぜい歯を食いしばってじっと耐えながら、その嵐が通り過ぎるのを待つぐらいです。それを喜ぶなんて、とてもとても言えません。しかしパウロはそれを喜ぶというのです。と言っても、パウロにとって観難は観難です。観難の中でヘラヘラ笑ってるわけじゃないのです。パウロも肉の体を持ち感情を持って、痛いものは痛いのです。辛いのは辛いのです。悲しくて涙が出るのです。落ち込んでしまうのです。そんなパウロを聖書の中にあちらこちらに見ることができます。しかし、観難を観難として、痛みとして捉えながら、しかし、そこで、その観難の中に意味を見出し、観難が与えられている目的を見出して、パウロは、だから喜ぶというのです。観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。知っているから。知っているから、観難をも喜ぶことができる、耐え忍ぶことができるのです。もしも私たちが経験する苦しみや悲しみ、困難に何の意味も何の目的も見出すことができなかったら、人生不可解、人生不条理としてしか、もしも人生を受け止められなかったら、なんと人生は冷酷な運命、冷酷な運命のもとにもてあそばれるのだろうと諦めを持ってしか見られないとしたら、人生はただ辛い、悲しい、虚しい、生きづらいものになってしまいます。しかし、全く違った見方がここに示されているのです。人生は冷酷な運命のいたずらによって支配されているのではない。その背後に、創造主なる神様の驚くべき愛が行き渡っている。愛に富む父の御手が、この悲しみ、この痛み、この苦しみの背後にも伸ばされているということを知るとき、それは全く違って見えるのです。パウロは先ほどの観難さえも喜びますの裏付けとして五節の後半でこう語ります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれているから、すべてのことの背後にこの神の愛の注ぎを見るか見ないかで、人生はまるで違った様相を見せるのです。ある人は喜びに溢れて生きています。しかしある人はつぶやき愚痴りながら生きています。喜びに溢れて生きている人が特別に恵まれて幸運な人生を生きているわけではありませんし、つぶやきながら生きている人が特別に惨めで不運な人生を生きているわけではありません。両方とも同じような環境で、同じような境遇で、同じような出来事に出会い、良いことも経験すれば悪いことも経験しているのです。その違いは何を見ているかです。何を見ているかによって違いが見えてくるのです。ある宇宙飛行士は宇宙に行って、そこに恐ろしいまでの神様の臨在、存在を深く感じて信仰が作り変えられて帰ってきます。しかしある宇宙飛行士は宇宙から帰ってきて宇宙に行って周りを見回したが神様なんかいなかったというのです。同じ宇宙を経験しながらまるで違ってくるのです。原爆を経験した体験した被爆者、ある被爆者は神も仏もあるものかと原爆体験で語ります。しかしある被爆者は原爆を体験をすることによって 神を見出すのです。信仰に導かれました。問題は境遇の違い、環境の違いではなくて何を見つめているかの違いなのです。愛は苦しみの中に神の愛を、神様のご計画を、意味を、目的を見出させるのです。第2番目に、愛は苦しみを益に変える力があるから。苦しみを経験するとき、最も辛く感じるのは、それが自分の罪のために起こされたのではないのかと自分を責めることです。自分が責められるとき、苦しみはもっと辛く感じられます。もちろん苦しみを経験するとき、伝道者の書7章14節にあるように、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとあるように、困難や苦しみの中で自分自身の生き方を顧みることは大切です。そこで悔い改めることがあれば悔い改めるべきでしょう。しかし、すべての苦しみや困難が罪の結果もたらされるとは限らないということ、ヨハネの福音書の9章、生まれつきの盲人のお話が出てきます。生まれつきの盲人が道端に座って物乞いをしているのを見て、弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちの中には、一切の不幸や苦しみは誰かの罪の結果起きるものだという因果応報、原因があって結果がある、悪いことの結果は悪い原因があったから罪の結果だという因果応報の考え方が弟子たちの中にあったのです。そしてこれは私たち日本人の中にしっかりと根付いている考え方です。この考え方によってどれだけ多くの人々が苦しめられ、悲しい思いをさせられてきたことでしょう。ずっと昔、私の息子が原因不明の高熱で入退院を繰り返していた時、それを知った近所の方が、とても素晴らしい拝み屋さんを知っているから紹介しましょうかと親切に言いに来てくれました。何か悪いたたりに遭っているというのです。だから拝み屋さんを紹介しようと来てくれました。なあし、そのような結果は悪いことの原因があるたたりだというのです。このような考え方で人々は本当に苦しめられるのです。しかしイエス・キリストはそれをはっきりと否定されました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ここに罪とは関係のない悲しみや苦しみがあることが明らかにされました。自分を責める必要がない、過去にとらわれる必要はない、その苦しみ、その悲しみ、その痛みが実は神の業が現れるために用いられるきっかけなのだ、神様の栄光が表されるその道具になるのだというのです。どれほど多くの人々がこのイエス様のこのお言葉、一つの言葉によって救われたことでしょう。慰められ希望が与えられたことでしょう。今日の午後の第三礼拝ではさらにこのポイントについて深く学ぼうとしていますので、ぜひ聞いていただきたいと思うのです。旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、 全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親から、ヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように、恨みや、つらみや、憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に、兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちは、ヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様です。とそこに神様の御手を見るのです。さらに五十章の二十節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。素晴らしい約束ですよね。しかし、この約束を握ることができるのは、神を愛する人々。

しかしです。しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そして、あんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていた、あの恨みの心が、きれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私、六人兄弟の中でも、いまだにその恨みが消えないで、恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと、親に対する恨み、つらみが、ボンボンまた出てきます。そして、どうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと、いまだに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると、寂しい思いになります。どうして？それは、そこに神様の愛の見てを見ることができないから。最善としてくださる神様を知ることができないから、いまだに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第三番目です。愛は、苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

インターネットを使っていてなかなか次のページが開かなかったり動画が止まってしまったりすると結構イライラしてしまうということもあるでしょうか。そんな自分になんでこんなに自分は短気なんだろうと思う方も少なくないかもしれませんね。インターネットが遅くてイライラするとき、自分の普段の歩みも自分のペースで焦って行動してしまっていたか考えてみる。神様のペース、神様のお考え方法があるということを忘れないようにしていきましょう。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方だけではなく、まだイエス様を信じておられないリスナーもたくさんいます。そのようなリスナーから聖書について、またイエス様を信じることについてなど、よく質問をお聞きします。このようにイエス様の救いを受け取っておられない方々に福音をお伝えすることができるのは、あなたからの祈りと献金によるサポートがあるからです。どうぞこれからも献金を持って BBN をお支えください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。よろしくお願いいたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ローマ人への手紙14章17節です。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。イエス様があるとき、夕食の席に座っておられると、一人の人が、イエス様、天国で食事をする人は、なんと幸いのことでしょう、と言いました。確かに、神様とご一緒に食事をすることほど、幸いなことはないと思いますね。それは、食事そのものよりも、一緒に心を開いて食事をする、その交わりが素晴らしいからですよね。レストランで一人ぼっちでは、どんなに豪華な食事をしても楽しくはありません。たとえ粗末な食事であっても、楽しく打ち明け合いお話ししながらいただくなら、それは何よりも楽しいものになります。ところで、キリスト教で救われるというのは、実は神様とご一緒に食事をするような幸いな生活に入ることなんです。多くの人がクリスチャンになると窮屈な生活をしなければならないと思っています。あれをしてはいけない、これもしてはいけないといった窮屈な生活になるに違いないと思い込んでいるようです。キリスト教は決して窮屈なものではありません。それどころか、イエス・キリストを信じ救われた人の生活は、それこそ喜びの生活なんです。確かに苦しみや悲しみを通ることもあります。ですが、信仰が喜びであり、楽しみであるからこそ、人生の力になります。新約聖書のたくさんの書簡を書いた使徒パウロは、牢獄につながれながらも、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。という手紙を書き送りました。ネヘミヤという人も、神を喜ぶことはあなた方の力です。と語っているのも、クリスチャンの生き方は喜びだからなんですね。さて、イエス・キリストは、見よ、私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、と語っています。あなたの心は、イエス・キリストに向かって開かれていますか？もしそうでなければ、今すぐ心の扉を開いてイエス・キリストをお迎えください。今日最初にお読みした御言葉にあったように、あなたの生涯は義と平和と聖霊による喜びに満たされることでしょう。お祈りしましょう。神様、私たちをあなたとの親しい交わりに招いていてくださり、ありがとうございます。私たちはあなたにそうしていただく資格のないものですが、あなたの一方的な愛により受け入れられることを感謝します。どうか今日もこの感謝の思いを持って一日を過ごせますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られ、心から感謝しています。
心の扉を開いてイエス・キリストを迎えることについて、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

苦しみの中に長くいるとき、私たちはたとえクリスチャンであっても、神様に忘れられているように感じてしまうことがあります。旧約聖書のヨブがそうでしたよね。ヨブのような信仰者でも、苦しみの中、神様を遠くに感じていました。あなたはいかがですか？苦しみの中、神様に見捨てられてしまったかのように思うときは、どうぞ次の御言葉を思い起こしてください。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これはイザヤ書49章15節の御言葉です。確かに人間は何かに没頭したりしていると大切なことでも忘れることがありますが、神様は決してそんなことはありません。神様はあなたを一瞬たりとも忘れません。いつもあなたのことを思っています。母親が自分の赤ちゃんを忘れない以上に、神様はあなたを片時も忘れることはありません。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: イザヤ書41章19節から20節。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴かけ、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。砂漠で道に迷った人にとって最も大切な二つのものとは何でしょう。コンパスと、それから当然水ですね。もしあなたが砂漠で迷子になった時、タマサボテンという素晴らしい植物を発見できれば、あなたはこれら大切な二つのものを手に入れるでしょう。砂漠をさまよい水がなくて死にそうになった時、タマサボテンを見つけて助かったという実話がいくつもあります。助かった人の中には、タマサボテンを切断すればそこから大量の水が溢れてくるだろうと期待した人もいたようです。しかし実際はサボテンの果肉の中に数リットル分の水分が含まれているのです。人の命を救うには十分な量の水分ですが、苦い味がします。本当に喉が渇ききった状態でなければ、その味に耐えてまで水分を取りたいとは思わないでしょう。タマサボテンはこれほどの量の水分を砂漠のどこから得ているのでしょうか。タマサボテンには身を守るための長く鋭いトゲがあります。このトゲは地面に向かって下方向に生えています。それらが露を捉え、サボテンの周りの土に一滴ずつ垂れるように設計されているのです。その雫をサボテンの浅い根が素早く吸い上げ、体内に蓄えます。タマサボテンはまた、旅人に方角を知らせてくれる植物でもあります。タマサボテンは太陽の光の最も当たりにくい部分がより早く成長するように促す、光に敏感な化学物質を生成しています。そのため、タマサボテンは南に傾いて成長します。タマサボテンは砂漠で迷った人に方角を示すだけの存在ではありません。イエス・キリストを通して私たちの罪を許し、救いを与え、霊的な方向性を示してくださる、聖書に記された賢い創造主を指し示す証人でもあるのです。愛する天のお父様、この世は霊的な砂漠です。あなたが共にいてくださり、この世を孤独にさまよう必要がないことを感謝します。どうか何の導きもなくこの世をさまよっている人々を私に示してください。彼らにあなたの導きを示すことができますように。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑さが続く8月ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日は BBN に寄せられた一通のお便りをご紹介します。 BBN 放送は私にとってなくてはならないものです。メッセージで慰められ、励まされ、罪を示され、悔い改めへと導かれと様々です。また礼拝に来れない障害を持つ姉妹が信仰を捨てそうだったのですが、 BBN で信仰を取り戻しました。本当に本人はとても感謝しております。皆様方の宣教の働きの上に主の祝福が豊かにありますように、感謝とともに祝福を祈りつつ、このお便りを読み、神様の御業を心から感謝しました。神様は聖書の御言葉を通して傷ついた心を慰め、弱った信仰を励まし、私たちを悔い改めへと導いてくださいます。悔い改めの先にはいつも神様の温かな許しと愛があります。教会へ行くことが難しい方も、孤独の中におられる方も、 BBN を通して神様との関係を回復し、新しい希望を見出しておられます。この8月の間も、あなたにとって信仰を養う機会となることを願っています。また現在 BBN では夏の特別献金をお願いしています。もし BBN を通して励ましや恵みを受け取っておられましたら、さらに多くの方へ福音と希望を届けるために、ぜひ献金を持って BBN の宣教にご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、またはウェブサイトの献金ページからお捧げいただけます。皆様のお祈りと支えに心より感謝いたします。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなって捨てられていく、その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。まあ、ある時ありましたよ。もう十何年前ですかね。皆さん覚えてるでしょうかね。宣教師の、ブライスとコリーン、宣教師夫妻がですね、まあ、オーストラリア出身ですけれども、まあ、内灘に住んでいた時にですね、一時帰国オーストラリアにすることになったんですよ。そしたらですね、まあ、ブライスとコリンが、私がちょうど関西空港に、こう、飛行機でもって、こう、ちょうど行く予定があったもんですから、車にお乗せして、その奥さんだけ先に一週間早く帰国するということがあったんですね。それで私がですね、旭ヶ丘の、その住んでいた、その家の前で、ね、こう、コリンとですね、あの時には、両親も来てましたかね、一緒に車に乗せて関西空港に行くっていう時に、ブライスはですね、ご主人は家の前でお別れをしたんですけれども、その時にですね、もうさあ、じゃあ車に乗って行くよっていう、その時に二人して抱き合って泣き始めたんですよ。おいおいおいおい泣き始めて、うわあ、本当に声を上げて泣き始めて、どうしたの、一週間の別れね、一週間の別れを悲しんで、そしてですね、おいおい泣きながら、こう別れを惜しんで、そして、コリンだけ先、奥さんだけですね、先に旅立っていったことありますけども、一週間、その別れすら、もう大泣きに泣いて、悲しい、そういった、まあ、麗しい夫婦な姿だなと思って、どうですか、皆さんの中にはですね、なんかこう一人、どっか用事でもって一週間ぐらい行くって時に、ああ、よかった、これでちょっと息がつけるみたいな、そんな夫婦ないですか？ダメですよ。ね、もう何を言っていたかというとですね、まあ、それ以上のつながりを父なる神と子なる神は持っている。それはですね、一時であっても十字架によって引き離されてしまうというその痛み、悲しみ。このイエス様はですね、このように言われてますね。ヨハネの福音書の12章の27節で、まあ、いよいよ十字架に向かっていく受難週という、そういった場面ですけども、イエス様は言われました。今、私の心は騒いでいる。また出ました。イエス様の心が騒いでいるっていう、そういった表現が出ますね。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。でもできれば十字架の死というよりは、父なる神から引き離される、呪われたものとなる、そんなことは避けたい。しかしこのためにこそ私はこの地上に来たのだ。ねえ、イエス様はこの地上に来られたのは、十字架で死なれるために来られたわけですよね。そしてイエス様はですね、ゲッセマネの園でも深い悲しみに沈んでおられます。今から十字架に向かっていくっていう時に、深い悲しみでもって、このように書いてありますよ。マルコの福音書の14章33節からですけれども、ね、ゲッセマネの園において、イエスは深く悩み、もだえ始め、弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。 わかります。イエス様がですね、悲しみのあまり死ぬほどですって、このように苦痛で、そして悲しみに沈んでおられる。ここにいて目を覚ましていなさい。ね、弟子たちに励ましを求めるような、そんな状態にイエス様は、ね、十字架というものを前に、父なる神から引き離されるっていう、そのことを前にして、イエス様は涙を流しておられるわけですよね。それは父から引き離される涙であり、あるいはですね、まあ、ある方は、こう、父なる神もイエス様の十字架を前に泣かれたのではないか、そのように言われる方がおられますね。それは、父の涙っていう有名な曲がありますけども、ね、岩渕誠さんが作詞作曲した素晴らしい歌ですよね。十字架から溢れ流れる泉、それは父なる神の涙なんだ。ね、十字架から溢れ流れる泉、それはイエス様の愛なんだ。ね、イエス様の体が裂かれて流れ出す血潮、それはイエス様の愛なんだ。そしてそれを見られて、本当に父なる神も涙を流しておられるだろう。ね、素晴らしい美しい曲ですけれども、ね、そのことを歌った曲、イエス、ね、こう、詩の先生にですね、今からこの曲を賛美していただいて、そして、こう、イエス様の涙っていうことを、本当にこう深く考える時をお待ちたいと思います。ではよろしくお願いします。

ね、父の涙、イエスの涙、ね、ラザロを愛しておられるイエス様は、あなたをも愛しておられる、そういったお方ですね。そしてイエス様の涙、それはあなたのための涙でもあるということ。ね、十字架にかけられ、そして三日目に復活されるイエス様こそが、私はよみがえりです。私が命ですよ。っていうふうに言われる方なんですね。私たちに永遠の命を与え、体のよみがえりに預からせてくださる、そのイエス様。そのことを示すために、今イエス様は墓に入れられているラザロを生き返らせようとしておられるわけですね。それでイエス様は言われました。39節。その石を取り除けなさい。ね、墓の口を塞いであるその石ですよ。それを取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっております。4日になりますから。もう開けるなんてとんでもないことです。もう死んで、こう死体が腐ってとんでもないことになってますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら、神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ね、23節ですね。イエス様はマルタに宣言してあるんですよ。あなたの兄弟はよみがえります。ね、そして今その石を取り除けなさい。そのように言った時にマルタはですね、いやもう中で臭くなっておりますから。まあ皆さん、イエス様の当時のお墓っていうのは洞穴ですよ。なんかね、こう土を掘って、そこにこう死体を埋めて土でもって埋めるっていう、そんなんではないですからね。このベタニアの村、彼らが住んでいた、それはオリーブ山の斜面に住んでいるんですけれども、そこはですね、こう石灰岩の岩山ですよ。そこはですね、こう掘っていけば穴を掘れば洞穴が作れる、そういったところ、そういったお墓も今行くとですね、いっぱい見ることができますけれども、そしてですね、こう入り口を石で塞ぐっていうことですよね。まあようやく人一人がしゃがんで入っていけるような、そういった穴をですね、こう大きな石でもって塞いで、そしてこう中から死体臭、腐敗臭が出てこないようにですね、こう蓋をするっていう、まあお墓のサイズによっていろんなサイズがあります。大きな石の円盤のような、そういった石をですね、転がしかけてある、そういったお墓、大きな墓もありますし、まあイエス様のお墓はもっと大きなものではないかというふうに言われますけれども、あるいはですね、しゃがんでようやく入っていけるような、そういった穴であっても、中はどうなっているかというと、広い空間が広がっているわけですね。それは死体を布で巻いて、そして安置しておく、そういった箇所。そしてその周りにはですね、小さい穴がうがってあって、それは何かっていうと、大体ですね、こう死体を白骨化させるわけですね。大体1年ほど安置しておくと白骨化するので、改めてその骨を開い直して、別のセクション、小さな穴に埋葬し直すっていう、そういったこと。あるいはイエス様の時代であるならば、こう骨の入れる箱なんかがありましてね、こう素焼きの箱だったりするんですけども、そういったところに、こうね、一人分のその骨をみんな収めて、そして名前を書いて収めておくっていう、そういったこともされますけれども、ともかくですね、このラザロはそういった墓に入れられて、もう4日経っているわけなんですよ。もう臭くなってるから、ね、しかし、イエス様は、その石を取り除けなさいっていうふうに言うわけなんですね。信じるなら神の栄光を見る、そう言ったではないですか。そうすると41節、そこで彼らは石を取り除けた。ね、石を取り除けた。そして41節、イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。ラザロよ、出てきなさい。そうすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。ね、彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。そのようにイエス様が、ラザロよ、出てきなさい！そのように叫ぶと、ラザロは出てきた。まあ皆さんね、そこでなんかホラー映画みたいにゾンビが出てきて、なんかもう死体が腐ったまんま変形転職したまま出てきた、そんなんじゃないですよ。ね、これもイエス様の創造の御業ですよ。ね、生まれつき目の見えない人の目を明らかに潰れているような、そういった目を全く新しいものに創造されたように、ね、イエス様はこの時、もう死んで腐っているその肉、ラザロの肉を新しく作られて、ね、こう、新しい体として。しかし、まだそれは、ね、栄光の復活の体ではないですね。また同じ、この血肉の体を持って、そして、ラザロは蘇ったわけなんですけども、やがてそのラザロもまた死んでいった。そういったことをまた別の機会に見ていくことになると思いますけれども。しかし、この墓から出てきたラザロが示しているもの、それは何かというと、イエス様のお言葉の確かさですね。イエス様のお言葉が確かなものであるということをイエス様は言われました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？あなたはこのことを信じますか？まあその時いたユダヤ人の多くがですね、この時イエス様を信じたというふうに書いてあるんですけれども、ね、これどういうことかわかります？イエス様を信じる者はすでに永遠の命に入れられているんですよ。すでに死なない永遠の命に入れられているので、私たちは死なないんです。で、たとえ、この肉体は病気になって、怪我をして、そしてやがて機能しなくなって死んでいく。しかし、私たちの霊、魂は生き続けるっていうことですよ。イエス様の命の中に、もうすでに入れられていて、誰もそれを神様の手から、あるいはイエス様の手から奪い去ることはできないという、そういった表現もかつてありましたけれどもね。イエス様を信じている者は、すでに永遠の命の中に生きている。もし皆さんがイエス様を、私のために十字架でかかって死んでくださったということを信じるならばですね。ね、イエス様、ありがとうございます。ね、私は今までの罪を悔い改めて、イエス様を信じます。そのように信仰の決心をするならば、今皆さんはこの永遠の命、イエス様のうちにある命に今入れられて、皆さんはまるで死んでいたのが蘇るわけですね。私たちは生まれながらの人間は罪の中に死んでいたものであるっていう、そういった表現が、有名な表現が新約聖書のエペソ人への手紙の2章ですか。ね、私たちはみんな死んでいたのが、イエス様を信じることによって、生きるものとなった。皆さんも、かつて、イエス様を信じた人は、墓から出てきたんですよ。ね、自分の埋もれていた墓から出てきて、新しい命に生きているということを皆さん、わかってます？ね、こう、イザヤ書にはこういった予言が書いてありますね、イエス様に関して。起きよ、輝け。まあ、これはイザヤ書の有名な60章の1節2節ですけれども、起きよ、輝け。誠にあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。すでにイエス様は来られて、すでにイエス様は十字架の上で皆さんの罪を贖い、すでにイエス様は死人のうちから蘇り、今、天の父なる神の右の座に座しておられる。ね、こう、皆さんはイエス様を見上げるときに、まあ、イエス様がこの言葉を皆さんにかけているわけですよ。で、ラザロよ、出てきなさいっていうふうに呼びかけて、ラザロは出てきた。私もそのように、酒井よ、出てきなさい。ね、罪の滅びの中にあった、墓の中にうずもれていたような、そういったところから、声をかけて引き出してくださったんですね。皆さんもそうです。ね、皆さんもイエス様がこの声をかけておられるわけですね。ラザロよ、出てきなさい。皆さんはどうでしょうか？自分の罪の中にまだ沈み込んでしまっていて、そしてですね、本当にこう、墓の中にうずもれているような、
もう引きこもっているような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、こう、ラザロよ、出てきなさい。皆さんの上にはすでに光が輝いている。イエス様の光が輝いている。その光の中に自分から出てくるように。そして、イエス様の御言葉に従って、イエス様という道を歩き始めることができるように。ね、ラザロよ、出てきなさい。私たちはいつもですね、その言葉をイエス様の本当に声を聞きながらですね、こう、ひょっとしたらですよ、またぞろ暗闇の中に身を隠しているような、そんなことではなくてですね、こう、イエス様の光のもとへと出ていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、ラザロよ出てきなさいと、そのように声をかけられたときに、ラザロは、墓の中から出てきたと。イエス様、私たちにも同じ声がかけられて、そして自分の罪の滅びのうちへと、永遠の滅びのうちへと向かっていた、そのような墓に閉じ込められていたような私たちを、しかしイエス様は声をかけてくださって、出てきなさいと言われて、そして私たちはイエス様を信じて出てきました。どうかあなたの光のうちに会いましてくださり、またぞろ、また罪の暗闇の中へと引っ込むことがないように、日々あなたが御言葉を与え、また励ましてくださって、イエス・キリストという道を歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。今から数年前、ジョギングを終えた私は見慣れない自動販売機を見つけました。よく見るとオール100円と書いてあるんです。コーラであろうが缶コーヒーであろうが全部100円均一の自販機です。しかも当たりくじ機能がついてるんですね。当たればもう一本無料でもらえるという嬉しい自動販売機です。それで缶コーヒーのボタンを押しました。なんと当たりです。すべての商品のボタンが点灯してるんですね。どれを押してもいいということです。それでもう一本缶コーヒーを押しますと、なんとまた当たったんです。そんなことどうして起こるんだろうと思って3度押すと、またまた当たったんですね。どうも故障してるみたいだと思ってよーく機械を見てみると、預かり金額700円と表示されてるんです。しばらく考えてるうちに思い出したんですね。初めに千円札入れてたんですね。実は今の自動販売機はお釣りボタンを押さないと自動的に追加注文になるんです。つまり私は当たったんじゃなくて自分のお金で買ってたんですね。得したのではなく無駄遣いをしてたんです。勝手に勘違いをして勝手に喜び勝手に興奮してたんですが、真相が分かった時にはバカバカしくて力が抜けました。意味のないことに興奮していたからです。無意味なことって本当に人を無気力にしますね。私たちが生き生きと躍動して生きていくために必要なものって何でしょう。意味のある人生を生きているのだという確信、実感ではないでしょうか。人生は生きるに値するという意味を見出しているということが人生のエネルギーとなるのではないでしょうか。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに人生に意味を見出す三つの知恵が書かれてあるように思います。第一に、あなたを含めた万物の存在の目的者は神だと知ることです。こんな絵本があるそうです。一枚目にはインクのシミがページの真ん中にベドッとついてる。二枚目のページにはそれがダルメシアンという犬の斑点だとわかるんです。三ページ目にはその犬の絵柄のついたネクタイを締める素敵な男性が描かれてるんですね。そして四ページ目にはその男性がペットショップで子犬を飼って子供にプレゼントしているシーンです。はじめの黒いシミだけを見ているとそこに何のメッセージも見出すことができません。しかし全体を知ってみると、ただのシミではなく犬の模様なんだなってわかるんですね。これは人間についても言えることだと思います。自分だけを見つめていても自分の意味や価値は見えてきません。自分を出発点にして自分を意味付けようとしても無理があるんですね。しかしあなたを作り、あなたの周りにいる人々を作り、あなたの生活する環境を作り、あなたの生きているこの世界を作り、この天地万物をお作りになった神に行き着くとき、自分の意味を見出すことができるんです。すなわち、ああ、私は神によって作られ、神によってこの時代、この家族、この国に生かされているのか、とわかるんです。あなたを作られた神様は、決して間違いを犯す神ではありません。絶対に失敗しない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。神は意味があってあなたをお作りになったのです。第二に、 神に作られたものとして自分自身を受け入れるということです。人間ってどんな人でも何かしら劣等感を持ってると思います。もしそんな劣等感一つもないという人がいたら、その方は人生の達人なのか、あるいは自分に対する正直さを欠いている人だと思います。どんな人でも自分の中の嫌な面、足りない点、嫌いなところって持ってると思うんですね。では一体どうすればそんな自分をも受け入れていくことができるんでしょう。イソップ童話の中に湖の水面に自分の姿を映してうっとりする鹿の話があります。そのオジカは頭に生えてる見事な自分の角を見て我ながら惚れ惚れするんですね。なんて立派で美しい角なんだろうとため息をつくのです。ところがよくよく見ると自分の足がいかにも貧弱に見えてくるんです。痩せて細くて頼り投げでどう見ても男らしい姿には見えない。その自分の嫌な面を見て、ああ、これさえなければパーフェクトなのにな。足も太くてたくましければ言うことないのになぁとため息をつきます。その時、突然ライオンが襲いかかってきたのです。鹿は全速力で逃げました。みるみるうちに鹿はライオンを引き離し、森の中へ逃げ込んだのです。ところが、角が森の木の枝に引っかかって、身動きが取れなくなってしまうのです。そこへライオンが追いついて、食べられてしまうのです。今はの際に鹿が言うんです。見下していた細い足は、いざという時自分を助けてくれたのに、自分の角が命取りになるとはな。人生においても同じです。自分の目にこんな性格嫌だなという短所が案外自分を守ってきてくれたということが過去にあったのではありませんか？長所だけでできてる人間なんていません。いいところも悪いところもあって人間ですね。人間をそのように個性的に作ってくださったのは神なのです。弱さも私の一部であり、私を助けるためのものになり得たと知るということが、弱さを含めた自分を受け入れていく秘訣です。第三に、あなたのために、多くの苦しみを通って救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを知ることによって自分を受け入れることができるのです。キリストは神に反逆して自己中心の生き方を続けている人間のために多くの苦しみを通って十字架にまでかかり人間に代わって反逆の罪の罰を引き受けてくださった方です。どうしてそのようにしてくださったんでしょう。あなたを愛しているからです。キリストはあなたを愛しておられるのです。あなたへの愛がキリストに多くの苦しみを耐えさせました。キリストが命をかけて愛したその罪人をあなたも受け入れるべきなのです。これが自分自身を受け入れる根拠です。罪人であった私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛、キリストが許して愛してくれたその自分をも、また私は受け入れるべきなのです。すべての解決はキリストの中にあるっていうことなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。あなたのために死に、三日目に復活し、あなたを新しい人生の中に導き入れることのできる唯一の主権者、この生ける救い主を今日ぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 末田和美で唯一の神。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙2章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編137編4節から9節、138編、そして139編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編137編の学びをしていますが、4節。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。魂ですすり泣きながら彼らはこのように言っているのです。私たちは歌を失ってしまった。あなた方は私たちにシオンの歌を歌えと言って私たちをあざける。私たちのシオンはずっと遠くの灰と瓦礫と廃墟の中だ。私たちはそこにいなければ歌うことはできない。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。五節から六節。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って称えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。好奇心に満ちたバビロニア人たちの烏合の衆のからかいのもとで、彼らは、私たちは歌うことはできないと言いました。そしてその後彼らは神様に誓いました。私は決してエルサレムを忘れない。ここには一条の望みがあります。これは彼らの悔い改めであり、忠誠の誓いです。これはまた、私たちは今、神様に従順になる。そして私たちは神様の御心のうちに戻りたい。私たちはエルサレムに戻りたいと言っているのです。七節。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、といったエドムの子らを思い出してください。彼らの永遠の敵であるエドムは、エルサレムが崩壊したときにそこにいました。そしてバビロンの応援をしたのです。彼らはそこに行って次のように叫びました。打ち壊せ、破壊しろ、あの邪悪な町を片付けてしまえ。あの時生き残った彼らは今、そのことを思い出して正義を求めて叫んでいるのです。八節。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。これは報いの法則です。報いの法則は今日でも神様の子供にとっても原則です。ガラテヤ人への手紙六章の七節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。人は他のものを刈り取るのではありません。自分がまいたものと全く同じものを刈り取るようになるのです。この人々が言っているのは、神様、私たちに起こったのと同じことが彼らに起こるようにしてくださいということです。これは報いの法則です。詩編137編に戻りますが、9節。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。バビロンの水路のほとりに座って落胆しているイスラエル人の心は、自分の愛した町と神様の宮の崩壊を思い起こしています。彼は何が起こったかをもう一度考えています。彼は応援席にいてバビロン人たちをしきりに励ましているエドム人たちを目に浮かべることができます。そして彼はバビロン人たちがどのように自分の町を破壊したかを思い浮かべています。バビロン人たちがエルサレムの人々に行ったのと全く同じことを、クロス大王が自分の将軍たちによってバビロン人たちに行ったことがすでに歴史に残っています。今日世界中で争いが助長されています。 そして最も悲劇的な犠牲者は子供たちです。人間に対する残虐な行為によって、この詩篇は現在に当てはまるものになっています。そしてすべて地獄がこの世に解き放たれる日が来るのです。公正であり、正義である神様が天におられることを神様に感謝します。そして神様は罪を終わりにされるのです。同時にこの方が恵みの神様であって、人間のようではなく、恵み深いお方であることも感謝します。十字架は神様の愛を明らかにし、また神様が清いことをも明らかにしています。私たちの救い主はご自分の上に私たちの罪を負われました。神様はあなたのことをとても愛されたので、ご自分の御子をあなたの代わりに死なせるためにお与えになりました。なぜなら神様は罪を裁かなければならないからです。今日この恵みの時代に神様は恵み深くあられます。でもそのことに惑わされないでください。神様は清く、そして義なるお方でもあります。救い主を受け入れない人々、神様の恵みを跳ねつける人たち、神様の恵みに背を向ける人々は裁かれるのです。神様は私たちに21世紀において裁かれることの言い訳はなされません。なぜなら、神様は私たちにずっと忍耐深くあられたからです。神様は人類に対してとても長いことを慈悲深くして来られました。どうでしょうか？あなたは神様の恵みを自分のものとしていただいておられるでしょうか？それともそれを拒絶しておられるでしょうか？さて、詩篇138篇の学びに入りますが、私たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見た詩篇137篇から、盾ごとが再び敬虔な人々の手の中にあり、エホバを褒めたたえ、礼拝するために使われている詩篇にやってきました。一つ前の詩篇の中では、イスラエルの子らは捕囚になっていて、バビロンの灌漑水路のほとりにいました。そこで彼らはシオンを思い出して泣いていました。でも138篇は、信じる残りの者たちがもう一度盾ごとを手にして、神様に賛美の歌を歌う将来を望み見ている、素晴らしい予言的な賛美の歌です。この詩篇はダビデの詩篇です。ダビデの時代には存在しなかった宮に関する言及があるために、ダビデが書いたことは疑問視されてきました。でも、宮という言葉は簡単に天幕とも訳すことのできる言葉です。そして私はこの詩篇が天幕とダビデの時代を語っていると信じています。結局のところ霊感を受けた本文にダビデによると題されているのですからとマギー博士は述べています。詩篇138篇の本文に入りますが一節。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私は心を尽くしてあなたを褒めたたえますとありますが、私たちもどのように神様を礼拝しているか、自分の心を吟味してみる必要があります。どうでしょうか？あなたは心を尽くして神様を礼拝しておられるでしょうか？スコットランドの牧師で詩人であるホラチウス・ボナーは、彼が冷淡さ、無関心さと自分の人生の罪を悔い改めるために神様のもとに行った時に次のような言葉を残しています。それから私は自分の戒心を悔い改めるために神様のもとに行った。彼の最初の告白は、口先だけのものに過ぎませんでした。そして彼はそのことを悔い改めたんです。 残念ながら、月曜日の朝に神様のところに行って、日曜日に教会に行ったことを許してくださいと祈るべき人たちがいると思います。ですから私たちはこのように祈るべきかもしれません。神様、昨日教会に行ったことを許してください。賛美歌を歌いましたが、私の心はそこにはありませんでした。祈りましたが、それはただの形式主義に過ぎませんでした。神様の御言葉を聞きましたが、私に何の結果ももたらしませんでした。説教者とそこにいた他の人たちを批判しましたが、自分自身を批判することをしませんでした。神様、そんな態度で教会に行ったことを許してください。またここには、天使たちの前であなたを褒め歌いますとありますが、言語では、神々の前であなたを褒め歌いますとなっています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ルターとカルバンは、神々とは、神様の天使だと説明しています。しかし私は違うと思います。またある人々は、ダビデが国々の偶像の神々のことを言っているのだと考えます。確かに彼が偶像を指していたかもしれません。でも、あなたの人生の中で、神様のいるべき場所にあるもの、あるいはあなたと神様の間にあるものは何でも、あなたの神なのです。この神々という言葉は、詩編82編の6節にも出てきました。そこでは、この言葉は、裁判官たち、神様の場所に立つ者、つまり、神様の地上での代表者を指していました。詩編82編の6節にはこのように書かれていました。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。私はいつも、教師、説教者、そして神様の御言葉の牧師として、自分には神様に対して責任があるという事実を心に留めてきました。いつの日か私は神様に答えなければなりません。なぜなら、福音をはっきり語るのが私の務めだからです。もし主を知っている者たちが福音をはっきり語らないのなら、一体誰がそうするのでしょうか。自分のミニストリーを振り返ってみたときに多くの失敗を見ます。そして後悔もいっぱいあります。でもいつの日か私は神様の顔をまっすぐに見て、主よ、私は精一杯あなたの御言葉を述べ伝えましたということができる日が来るでしょう。それは大きな慰めです。なぜなら私はこの地上で神様の代表者をしてきたからです。ですからご覧の通り、ダビデが神々の前であなたを褒め歌いますと言ったとき、彼はいくつかのことを意味した可能性がありますが、何が彼の念頭にあったかは確かにはわかりません。詩編138編に戻りますが、2節。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。言い換えれば神様の御言葉は、神様と匹敵するほどに良いのだということです。人は自分の約束を守れる程度に信頼できるという古いことわざがありますが、神様はご自分の御言葉に匹敵するお方です。6節。誠に主は高くあられるが、低い者を顧みてくださいます。しかし高ぶる者を遠くから見抜かれます。神様の御言葉の中には、神様が謙遜なものを顧みてくださることがたくさん書かれています。ヤコブの手紙4章の6節にはこう書かれています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。 ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。第一ペテロ五章の六節にはこのように書かれています。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。謙遜さは神様が注目され認識されることです。ダビデは謙遜な立場を取りました。詩編131編の一節で彼は次のように述べています。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。イザヤ書57章の15節にはこのように書かれています。いと高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。第一ペテロ五章の五節には次のようにも書かれています。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。そして第一ペテロ三章の四節にはこのように書かれています。むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。これらすべての御言葉は神様がどれほど謙遜さを考慮されるかを示しています。アウグスティヌスは人間の徳の中で最も素晴らしいものは、第一に謙遜であり、第二に謙遜であり、第三に謙遜であると述べています。詩篇138編に戻りますが、8節。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの見ての技を捨てないでください。これは旧約聖書のやり方で、次のようなことを言っているのです。ピリピ一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。さて、詩編139編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌です。この詩編は神学的な詩編でもあります。この中には創造に関係して神様の特質が明らかにされています。この詩篇は神様の全知と偏在と全能とを明らかにしているのです。詩篇139編の本文にありますが、一節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。これは神様の全知を語っています。神様はあなたを知っておられます。神様は最も偉大な心理学者です。二節から四節。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。神様はあなたの口にする言葉を聞いておられます。そしてその言葉を発したあなたの心の中の動機をご覧になられます。私たちは言葉において表面を繕ったり、人を欺いたり、おべっかを使ったりと言葉で様々な表現を使い分けますが、神様はあなたの心の中に秘められた本当の動機を読み取られます。ですから私たちは 自分の口にする言葉、また心の中の本当の動機というものを絶えず神様によって探っていただく必要があるのです。詩編139編の5節から6節。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神様はどうやってそのようにすることがおできになるのでしょうか。詩編記者は自分にはわからないと告白しています。実際神様の全知は恐ろしいことではなく、慰めでもあるのです。神様は私たちを完全に知っておられるのに、それでもそのような私たちを救ってくださったからです。これは驚くばかりの神様の憐れみと恵みです。どんなに親しい人であっても、何かであなたをがっかりさせることがあります。あなたはその人のことは知っていると思っていましたが、本当は知らなかったのです。しかし神様は私たちのすべてを知っておられるのに、それでも私たちを救ってくださるのです。神様はダビデを知っておられました。そしてダビデは神様を裏切りました。でも神様はダビデの信仰について、私たちが見ることのできなかった何かを知っておられました。神様はダビデの心をご覧になることができました。そして失敗した信仰のその下には、決して失敗することのない信仰があったのです。主はシモン・ペテロが何をするかご存知でした。主はユダがご自分を裏切ることさえも知っておられました。私たちには理解することはできませんが、それが神様の全知なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は心からの賛美の歌というテーマで、詩編137編4節から9節、138編と139編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親からヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように恨みやつらみや憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちはヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の御手を見るのです。さらに50章の20節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、素晴らしい約束ですよね。しかしこの約束を握ることができるのは、神を愛する人々、神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に両親が離婚をしてしまったということ、そしてその結果、私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当につらい、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、 それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そしてあんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていたあの恨みの心がきれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私6人兄弟の中でも、いまだにその恨みが消えないで、恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと、親に対する恨み、つらみがボンボンまた出てきます。そしてどうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと未だに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると寂しい思いになります。どうして？それはそこに神様の愛の見てを見ることができないから。最善としてくださる神様を知ることができないから、未だに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第三番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。パウロはフィリピ 4-11 から13でこのように力強く証しします。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。すごい言葉ですが、私はまだ、パウロのように、ここでも、私はすべてのことを耐え忍びます、私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますとは言い切ることができません。しかしパウロはそれは学んだことだというのです。学んだ、私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。人生には学ぶべきことがたくさんあります。その学びということを考えても、学んでも学ばなくてもどうでもいい選択科目と、すべての人が学ばねばならない学ぶべき必修科目と二つがあります。この選択科目と必修科目をしっかりと見極めることです。人生は短いので、選択科目だけに時間を費やしてしまって必修科目を取り忘れたら取り返しがつかないのです。コンピューターの操作どっちですか？選択科目です。コンピューターの操作できればそれは便利でしょう。でも必修科目ではありません。車の運転できればそれはいいでしょう。しかしこれは選択科目です。うちの家内は車の免許を持ってません。なぜですか？世界の平和のためです。取らない方がいいのです。英会話できれば便利でしょう。しかしこれも選択科目です。ぜひ選択科目はしっかり、これは選択科目なんだ。これに貴重な時間を全部費やすのは愚かです。では全ての人が知らねばならない必修科目とは何でしょう。いくつか挙げてみましょう。第一に、人は一体何のために生きるのか、人生の意味、人生の目的、これは必修科目です。答えを見出すまでこれは取り組むべき必修科目です。第二に、死に対する備え、これも必修科目です。死ぬときは死ぬんじゃ、このような愚かな本当に無謀な生き方、死に方をしないでください。必修科目は、いかに死ぬか、死の意味、死に対する備えです。そして第三に、幸せな人生とは一体何か、一体本当の幸せとは何であるか、これは必修科目です。 そして創造主なる神を知るということ、作り主を知るということは私たちの人生の必修科目です。これを知らなかったら取り返しがつきません。そして救い主キリストを知る、これも必修科目です。そしてこの聖書、この聖書の深みを知る、これはぜひとも全ての人が知るべき必修科目です。そして今日取り上げている人生の困難や苦難、苦しみにどのように対処するか、必修科目です。そしてもう一つは、神様の御心をどのようにして知るか、これを知らないと人生は無益になってしまいます。神様の御心をどうやって知るか、ぜひ必修科目の中に入れて考えてください。今挙げた必修科目をもう一回見渡しながら、私はそれを履修しているかな、チェックして、まだ私はこの必修科目取り忘れていました、これを今からでも取らせてください。ぜひそんな思いを持って取り掛かってほしいのです。この必修科目をコツコツと学びながら身につけていくのが人生であり、それがどれだけ身についているかが実地に試されるのが人生に起こってくる様々な困難、試練、出来事なのです。すなわち様々な経験の中で必修科目を応用としてテストされているのです。この必修科目の学びには卒業がありません。天に上げられるその日まで学び続け、求め続けるのです。パウロも天に上げられる直前まで、私はまだ捉えたとは思っていません。完成されていません。私はまだ求め続けているのですと、その学びの姿勢を崩しませんでした。教会でまだバプテスマを受けていない方々のことを求道者と呼ぶ習慣があります。そしてバプテスマ、洗礼を受けると求道者が教会員と変わります。しかしこれは危険な習慣と言うべきでしょう。先週そんな方々にお配りした十字架の黙想はそのテーマで書かせていただきました。すなわち洗礼を受けることによって、私はもう求道者ではないのだと求道をやめてしまう、私たちが求道者としての姿勢を失ったら、その時信仰は堕落し始めます。一生涯求道者としての姿勢を私たちは忘れてはならないのです。ぜひ道を求めるものになってほしいのです。道とは何ですか？私が道ですとおっしゃったイエス・キリストご自身です。いつまでも私たちは求め続けるものであることをやめてはならないのです。私はもう卒業しました。もう私は大丈夫です。ぜひそんなあり方をやめてほしいのです。しばしば卒業信者と呼ばれる方々に出会うことがあります。私も昔は教会に通ったものです。私も若い頃には洗礼を受けました。いかにも、もう卒業したよと言わんばかり。しかし、そのような方々は卒業したのではないのです。落第したのです。退学したのです。途中下車してしまったのです。求めることをやめてしまったからです。求める姿勢を失ったら、まさに卒業信者になってしまいます。私たちが、学び続け、求め続けねばならない理由は、私たちが持っているこの世の物差し、常識というようなこの世の物差しでは通用しない出来事が私たちを待っているからです。なぜこのような苦しみに遭うのか、なぜこの世界にはこんな不条理が許されているのか、なぜ悪者が栄え、神を敬う立派な人が悲しみを通らされるのか、最後にやってくる、必ずやってくる死をどのようにして迎えたらいいのか、このような事柄に対しては私たちが持っているこの世の物差し、常識という物差しでは 私たちが持ち合わせている価値観では答えが出ないのです。そうした物差しを永遠の物差しに取り替えねばならないからです。そうでなければ私たちは理解できない、心を休んずることができないのです。愛は全てを耐え忍びます。この全ての中で最大のものは死という問題でしょう。全てを耐え忍びますの全ての最大は死を迎える時です。どんなに富栄え、巨万の蓄えを持ち、高い地位につき、名声を誇っていても、死は一切を奪い去ります。裸にしてしまいます。その時、その人の本当の姿が暴露されます。その人が本当の意味で賢い人か、愚かな人かが浮き彫りにされます。先ほど言った、人生の必修科目を履修していたか、それを無視していたかが暴露されるのがその時です。永遠への備えを持ち、永遠の物差しで全てを見ることができる人は、最後の試練である死でさえも、三浦綾子さんのように最後の大切な仕事としてそれを受け止め、それさえも喜びを持って迎えることができるのです。この教会の牧師として本当に数えきれないほどの方々の死に立ち会わせていただきました。そしてその生き様だけではなくて死に様を見させていただいたことは、私にとって大きな恵みであり、これは牧師に与えられた特権でしょう。召された多くの方々の臨終の顔、そして臨終に臨んでの言葉の一つ一つが鮮やかに思い出されます。そしてそこにあったのはまさに勝利です。死に対する敗北ではなくて、死の彼方にあるさらに勝った天国への希望であり、輝きであり、死の影の谷を歩む時にも決して一人ではない、常に伴ってくださるイエス・キリストがおられるという、その確信から出てくる凱旋の喜びの顔、姿、お言葉でした。また愛する方々を先に天に送った方々を支えたのも、永遠への希望、再会の希望、永遠の命の約束でした。もう昔々天国に行かれた先生ですが、安藤中一という先生がおられました。一度だけ私たちの教会に、もう最初の頃、鶴岡時代においでくださった日本の教会のリーダーの一人でした。この安藤先生が旧満州の法典の教会の牧師として着任して20日目、2歳7ヶ月だった次男が急病で天に召されるという悲しみを経験しておられます。その時のことを先生はご自分の著書の中でこう書いておられます。召される前日、私が坊やは天国に行くのかねと尋ねたら、坊や天国に行くんだと答え、召される朝は天上の一隅を指さして、あちょこあちょこと言い、最後に神ちゃまと叫んだことでした。2歳7ヶ月の子供が天国に行く確信と輝きを持って神様を見ながら召されていった、それが安藤先生ご夫妻のご家族の大きな支えとなり、その法典の教会にその結果大きなリバイバルのようなことが起こっていくのです。私たちがこうした希望と確信を持って、死すらも喜びを持って耐え忍ぶことができる、それは何よりもイエス・キリストの救いを受けているからです。愛は全てを耐え忍びます。 この言葉は何よりもイエス・キリストのお姿を私たちに見せてくれるお言葉です。イエス・キリストは身の毛もよだつような十字架の処刑への道を耐え忍ばれました。そしてあの麻酔なしで犬釘を手と足に打ち付けられるあの処刑を、そして人に捨てられるだけではない父なる神に捨てられるというあの処刑を耐え忍ばれました。なぜイエス・キリストは耐え忍ぶことができたのでしょう。愛はすべてを耐え忍びます。何よりも父なる神への愛ゆえの従順であり、私たちへの愛がそうさせたのです。私たちを罪から救い出し、永遠の命を与えんがために、この十字架なくしてあなたや私が救われる道はないということをご存知で、愛ゆえにそれを耐え忍んでくださったのです。ヘブル 12-2、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍び、十字架を楽しん耐え忍ばれたのは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえだというのです。どんな喜びですか。その喜びの中に、あなたや私がその身代わりによって罪許され、神の子供とされ、神の家族の一員となり、永遠の命に預かることが含まれていたのです。私たちへの愛があの十字架を忍ばせた大きな理由だったのです。それほどの愛で私たちは愛されている。その愛を私たちも受けているのです。その愛を私たちもいただいて、私たちもまた力強く、私も愛によって全てを耐え忍びます。耐え忍ぶことができるものにされていくのです。愛はなんていう大きな力を私たちに与えるのでしょう。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

歩くという漢字がありますが、この漢字をよく見ると、止まるという漢字と少しという漢字から成り立っていますね。いつも止まらずに前へ前へと歩き続けている現代人にとって、なんだかハッとさせられる漢字です。日々の忙しさに翻弄されながら歩んでいるでしょうか。少し止まる時間も大切ですよね。どうぞそんな少し止まる、ほっと一息するときに、BBN の番組や音楽をお聴きください。そしてあなたを愛され、支え続けてくださっている神様に心の目を向ける時間をお過ごしください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。永遠の命と題してヨハネの福音書17章1節から5節よりお届けします。
1: 昨年はお一人の姉妹が天に召されました。今私たちはその姉妹をですね、見たり、また触れたり、面と向かってお話しすることはできなくなりました。そういった意味ではとても寂しい思いがあります。しかし今その姉妹が私たちの前から消えて、どこに行かれたのかわからないのではありません。その姉妹は今、主イエスキリストのもとにおられます。それは、聖書に次のような主イエスの約束の御言葉があるからです。ヨハネの14章1節から3節にこのようにあります。あなた方は、心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためです。ですから昨年召された姉妹も主イエスキリストに迎えられ、今は主の御側にあって神と共にある永遠の命に生かされておられます。そしてこのように言うのは決してそうあってほしいという願望や根拠のない慰めではありません。私たちキリスト者は今も姉妹が永遠なる神と共にあって永遠の命に生かされておられる事実を聖書の御言葉を通して確信をしているのであります。今朝はこの永遠の命について皆さんと共に聖書から確認できればと願っています。3つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、父よ時が来ました。父よ時が来ましたです。主イエスが十字架にかかられる前日のことです。主イエスは間近に迫ったご自分の死の意味についてこれまで弟子たちに打ち明けて話してこられました。そして今朝の箇所にあるように、主イエスは話し終えられた後、父なる神にお祈りをなさるんです。その際、主イエスは目を天に向けて、父よ時が来ましたと祈り始められました。親愛なる父に信頼を込めて、父よと呼びかけた主イエス。そして今朝の主イエスの祈りは、時が来ましたというこの事実ゆえに祈られた祈りなんです。今朝は5節で切りましたけれども、本当は26節まで続く長い祈りなんです。6節から19節で主イエスはご自分が去った後の弟子たちのために祈るんです。また20節から26節ではその弟子たちの宣教によってこれから救われるであろう方々のために、これから信者となられる方々のためにも祈られるんです。まさに祭司としての務めであって、この長い祈りは大祭司の祈りとも呼ばれる感動的な祈りなんです。そして今朝の箇所ですが、この一節から五節にあってはまずご自身のことを祈られています。では時が来ましたとはどういうことでしょうか。実は13章の一節で最後の晩餐が始まる前に、主イエスはこの世を去って 父の身元に行くべき自分の時が来たともおっしゃっていたんですね。つまり今主イエスは祈りの中で十字架の時が来たことを告げておられるんです。時が来ましたと告白された主イエスの時とは、主イエスを使わされた御父の御心が実現する定められた決定的な時のことでありました。主イエスの十字架とは、主イエスが十字架で死なれることであり、そしてそれはなんと父なる神の御心でした。また主イエスもご自身が十字架で死ぬことが父なる神の御心だと受け止めておられました。今時が来ましたと告白なさったのは、主イエスが父なる神の御心に進んで自ら従うためです。そしてこのように父なる神に従順な御子イエスの姿こそ、父なる神の栄光を表すものとなるのです。さらに父なる神がこの従順な御子イエスを死者の中から蘇らすならば、それは御子としての栄光が表されることであり、またそのことによって父なる神はさらにご自身の栄光を表すこととなるのです。ですから主イエスは、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと祈られたんです。ではなぜ主イエスが十字架で死ななければならないのでしょうか。それについて主イエスは2節で、私たち人間に永遠の命を与えるためなのだとおっしゃっています。私たち人間に永遠の命を与えるためだ。つまり父よ時が来ましたとは、御子イエスが十字架で死なれる時が来たことであり、また御子イエスの十字架を通して、十字架の死を通して私たち人間に永遠の命を与える時が来たということであります。それでは第二の視点であります。第二の視点は、父なる神と御子とを知るであります。主イエスは私たち人間に永遠の命を与えるために十字架の死に進んで向かっていこうとされています。しかしそもそも永遠の命とは何なのでしょうか。私は二十歳の時に初めて教会に行き、聖書を読んだりまた話を聞いたりする中で、イエス・キリストを信じるなら罪が許され永遠の命が与えられると教えられました。前にも申し上げた通り、教会に行けばですね、ようこそおいでくださいましたとは歓迎されるんです。しかしそれでも私を罪人だというこの人たちは一体何なのか、まあ、そんな思いがいつもありました。この罪人という響きに比べれば、永遠の命という響きは、こう何か神秘的なものを感じました。しかし私は、永遠の命など別に欲しくないと思っていました。それは、永遠の命が長く生きること、あるいは長く続く命、そういった理解しかなかったからです。ましてや、死んだら終わりと思っていたわけですから、死んでからの命などどうでもよいと思っていたんです。むしろ死んでからのことよりも今が大事だと思っていたので、永遠の命などいらないと思っていたんです。しかし、聖書にある永遠の命とは、人は死んでも霊魂は存在するという霊魂不滅のことではありません。 世の中でよく言われているような、人は肉体が死んでも霊魂は存在してるんだというような、そういう霊魂不滅のことではありません。また生物学的に死ぬことのない命に変えられるとか、そういったことでもない。また地上の命の延長のようなものでもありません。質的に全く新しい命のことを聖書は永遠の命と言っているんです。もっと明確に言えば、主イエス・キリストによってよみがえらされ与えられた命のことを言うのです。そして3節で主イエスご自身も、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとおっしゃっています。永遠の命とは唯一の誠の神をいよいよ深く知ることなんだということなんです。ただし唯一の誠の神を知る知識は、神が使わされたイエス・キリストを通してでなければ得られないんです。それゆえにイエス・キリストを知ることが、唯一の誠の神をいよいよ深く知る道なんです。ですから、唯一の誠の神を知ることと、キリスト、イエス・キリストとを知ることとは分離できないということなんです。では、イエス・キリストを知ることとはどういうことでしょうか。それは、主イエス・キリストについての何かを学ぶことでしょうか。そうではありません。主イエス・キリストそのものを学ぶんです。主イエス・キリストを丸ごと全存在を知るんです。そして主イエス・キリストの全存在を知るという、この知るというのはどういうことでしょうか。これは単に知識を得ることではありません。そうではなく、三節で知るとあるのは、これは交わりを持つということです。交わりを持つということです。この点が大事なんです。聖書研究は大事でありますけれども、この交わるということがもっと大事なんです。知るということの、ここで言われている知るということの意味合いは、交わるということであります。それでは、唯一誠の神と交わりを持つとはどういうことでしょうか。また、イエス・キリストと交わりを持つということはどういうことでしょうか。聖書には、神がこの世とこの世のすべてのものを作られたとあります。そして神は、創造の御業の最後として、人間を男と女とに作られたのです。しかも他の被造物とは違って、人間だけが神から命の息を吹き入れられ、神の形として作られたのです。それは人間が神との交わりに生き、神の御心を知って、この世を管理するためでした。神から与えられたその使命を果たすためでした。そのためには人間が神の言葉を聞いて、その御言葉に従い歩む必要があったんです。自分勝手に管理しなさいと言われたわけではない。神の御心を知って、そのためには神の御言葉を聞いて、そしてその御言葉に従って、この世を治めていかなければならなかったんです。それなのに、神に作られた人間は神の言葉に従わず、神に背を向け離れてしまったのです。創造主なる神に非常に良いものとして作られた人間でしたが、自ら神に対し罪あるものとなってしまったのです。創造主なる神があっての人間なのに、人間は自分中心となり、自らが神のようになってしまったんです。そして、今を生きる私たちも、 神に対する罪を、罪の根本を持って生まれてきているのです。私たちは程度の差こそあれ、自分中心でしょう。また嘘を言ったり、ごまかしたり、人を傷つけたり、また人の存在を無視したり、社会のルールを破ったりと、こまごました罪を犯しているんだと思うんです。何も罪を犯さずに生きている人はいないと思うんです。しかし、そういった罪を犯すから、罪人なのではなくて、私たちは罪人だからこそ、様々な罪を犯してしまうんです。さて、こんな私たちが、神への罪を抱えたままで、神と交わりを持つことができるでしょうか？人間が作り上げた神ならば、神とは呼びつつも、そもそも人間の支配下にあることでしょう。そして人間的な神、なんか人間とよく似たような神、不道徳な神もいることでしょう。しかし、人が作った神ではなく、創造主なる神は、唯一にして真実なる神であり、清いお方なんです。それは私たちが思うと思う清さの程度ではない。どんなに言葉を重ねて、すごい清さですと言っても、それでも足りないぐらいの清さが神にはあるのです。それが神なのです。神とは清いお方なんです。そしてまた正しいお方なんです。私たちが正しいという程度の正しさではない。正しさ。正しいお方が神なんです。そんな唯一まことの神は、罪とは相入れないお方なんです。罪とは相入れず、むしろ神はその罪をお裁きになるお方なんです。そうすると、私たち人間が罪を抱えたままでは、神との交わりを持つことができないばかりか、罪の中を歩み続け、やがては滅びに向かってしまうんです。滅びに向かっているとも知らずにです。しかし、唯一誠の神は、誠に憐れみ深い方であって、私たちすべての人間を愛し、すべての人々を罪から救うために、神の一人子イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったんです。私たちが罪あるままで清い神に交わることができない。私たちの方から神に向かっていっても交われないんです。だからこそ神の方から人となって私たちのところに来てくださった。それが主イエス・キリストなんです。そしてこの神の一人子イエス・キリストこそが神が人となられたお方であって、神と私たち人間の間を取り持ってくださる唯一の仲介者なんです。イエス・キリストは私たち人間の罪の身代わりとなって、神からの罰を受けて死なれるためにこの世に来られたのです。そして何の罪もない神の御子イエス・キリストが、事実、私たち人間のすべての罪を背負い、十字架で死なれたのです。しかし、死んで終わりではありませんでした。神は御子イエス・キリストを蘇らせなさったんです。そして、このイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる者に、神との和解を実現させてくださるのです。すなわち、罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださるということです。このように、永遠の命とは、主イエス・キリストを信じることによって、神との交わりに入り、そして与えられる神の命なんです。ですから、神と御子を知ること、御父と御子を知ること、つまり、父なる神と 御子と交わることができるということが永遠の命なんです。それでは第三の視点です。第三の視点は、信じて神との交わりに生きる。信じて神との交わりに生きるです。永遠の命とは、神と主イエス・キリストにある命です。また主イエス・キリストを信じる者に与えられる神の命です。そういった意味でも、永遠という新しい存在が人間に可能になるのは、主イエス・キリストにおいてのみです。ですから、主イエス・キリストの与える永遠の命は、死に際して起こることではないんです。死んでからの命ではないのです。人がキリストを信じて、キリストとの人格的関係に入れられるときに、入るときに、まさに今この瞬間にも誰もが持つことのできる命なんです。永遠の命とは、単に死後の命のことではないのです。私は間違って理解をしていたんです。死んでからの命ではないのです。永遠の命とは、現在に起こる現実なんです。つまり、今この時にも主イエス・キリストを心に信じ、口で告白するならば、永遠の命は与えられるのです。直接神に交わることはできない。しかし、御子イエス・キリストを通して、私たちは未知と交わることができるんです。それは、神の方から私たちのところに来てくださったからです。私たちは、そのイエス・キリストを通して、神と交わることができ、イエス・キリストを通して、私たちは、神と交わり、また神を信じて生きることができるんです。そして罪が許され、永遠の命が与えられる。しかし、永遠の命は与えられてしまっておくものではないんです。永遠の命は与えられて、そうだな、確かにもらったはずだけれどもと時々思い出すものでもないのです。永遠の命とは、また飾っておくようなものでもないのです。永遠の命とは、まさに今も生きて働かれる神。

私たちの歩みは乾いたものではなく潤いがあることでしょう。神との交わりに生かされていくとき、たとえ私たちが苦しみの中にあっても、私たちは父よと主イエスキリストを通して祈ることができるんです。私たちの罪、咎をすべて背負ってくださり、私たちが受けるべき恥を全部背負ってくださった、そのイエスキリストを通して、私たちは苦しみの中にあっても、父なる神に希望を持って祈ることができるんです。そして父なる神は、私たちのその心の叫びをお聞きくださるんです。私たちは神の名を呼び、神の御言葉に聞き、神に祈ることを通して、まさに神との交わりに生かされ、事実永遠の命に生きることができるんです。そして神との交わりに生きることで、神との交わりはますます深められていくんです。神との交わりは与えられたなんか切符みたいなもので、一回交われば切符渡して、どんどんどんどん目減りしていく。そんなことではないのです。神との交わりは、交われば交わるほど、ますます深められていく、そのようなものなんです。減ってはいかないんです。もちろん私たちは、この地上においては、罪が許されたとはいえ、なお罪人です。罪を繰り返してしまうものであり、また、悲しみや涙がなくなることもありません。しかも、やがて私たちは死を迎えることとなります。しかし、もはや、その死は、絶望ではなく、天の父なる神の懐に抱かれゆくことなんです。そして神ご自身が、私たちの目の涙をすっかり拭い去ってくださるんです。その時神は地上にあって永遠の命に生きた人に、よくやった忠実なしもべとねぎらいの御言葉をかけてくださることでしょう。永遠の命とは死んでから手にすることはできない命です。この世にあって主イエスキリストを通していただく命です。そして死を超えて神の身元に近づかせていただく命であります。この地上を歩むすべての人々が神との交わりに生きるこの永遠の命に招かれています。私たちの救い主イエス・キリストを信じて神と共にある永遠の命を共に歩もうではありませんか。今日この時をして主はあなたの人生を大きく変えてくださる。心に信じて口で告白するならば、その瞬間にあなたの名は天に書き記され、そして天では大きな喜びが湧き起こり、そして神がそのことを大いに喜んでくださる。そしてあなたの人生が今もうこの地上にあって、しかしなお神の命である永遠の命に生かされて、どんな時にも神が共にいてくださる、そんな歩みに変えられるんです。あなたの人生が大きく変えられる。今日、今この時をして、主イエスキリストを信じることを通して、あなたの命は変えられるんです。あなたの人生は大きく変えられます。ぜひ、永遠の命を受け取っていただきたい。そしてその永遠の命に生きていただきたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは偉大な神を知り尽くすことはできません。知り尽くすことはできませんが、だからこそ、御言葉を受け取って、それを信じるものにならせてください。あなたに背を向けて歩み続ける

人生ではなく、あなたからいただいたその命であることを認め、あなたが共に歩んでくださる永遠の命を、共にあなたと歩む人生を歩ませてください。自らの罪に気づかせてください。あなたに背を向けていたその歩みこそが罪の歩みであることに気づかせてください。そしてその罪を悔い改めて、神にこそ向きを変えて歩ませてください。そしていつも主イエスキリストを通して祈る祈りを、祈る祈りで父よと親しく呼ばせてください。あなたの御心であるすべての人が救われるようにと、そのように祈ってくださる主イエスキリストのその祈りに、父なる神が耳を傾けてくださり、今このようにして礼拝に招かれ、御言葉を聞く恵みに預かっていることを本当に感謝します。聞くだけのものにならないで、その御言葉をしっかりと受け取って、本当の神を信じて、残された人生を精一杯歩んでいくことができるように、そしてやがて来るであろうその死をも超えて、神と共に生きることができるように、主よ、今日この時をして、私たちが決断をして歩むことができるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書5章から8章、イザヤ書5章から8章までです。聖書をご用意ください。
3: イザヤ書第5章。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。その葡萄畑についての我が愛の歌を。我が愛する者は、よく肥えた山腹に葡萄畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良い葡萄を植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘い葡萄のなるのを待ち望んでいた。ところが、酸い葡萄ができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我が葡萄畑との間を裁け。我が葡萄畑になすべきことで、なお、何か私がしなかったことがあるのか。なぜ、甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私は、これを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主の葡萄畑は、イスラエルの家。ユダの人は、主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに。見よ、流血。正義を待ち望まれたのに。見よ、泣き叫び。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。ジューツェメドのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち。彼らの酒宴には、盾ごとと従弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは、主の見業を見向きもせず、御手のなされたことを見もしない。それゆえに、我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々。その群衆は渇きで干からびる。それゆえ、黄泉は喉を広げ、口を限りなく開ける。その意向も、その騒音も、そのどよめきも。そこでの歓声も、黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし、 万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食をとる。ああ、嘘を綱として戸を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。彼らは言う。彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計りごとが近づけばよい、それを知りたいものだ、と。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。それゆえ、木の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに、主の怒りが、その民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は、巷で悪田のようになった。それでも、御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず、眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬のひづめは火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える。若獅子のように吠え、うなり、獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルにうなり声を上げる。地を見やると、見よ、闇と苦しみ。光さえ雨雲の中で暗くなる。第六章。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王を、この目で見たのだから。すると、私のもとに、セラフィムの一人が飛んできたが、その手には、祭壇の上から火ばさみで取った、燃え盛る炭があった。彼は、私の口に触れていった。見よ。これがあなたの唇に触れたので、 あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう。誰が我々のために行くだろう。と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わしてください。すると仰せられた。言ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が、主よ、いつまでですか？と言うと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が、切り倒されるときのように。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株。第七章。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマルヤの子ペカが、エルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。ところが、エフライムにアラムがとどまった、という報告がダビデの家に告げられた。すると、王の心も民の心も、林の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主は、イザヤに仰せられた。あなたと、あなたの子、シェアル・ヤシブとは、出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある、神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたは、これら二つの、火切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわち、アラムとレマルヤのことの燃える怒りに、心を弱らせてはなりません。アラムは、エフライム、すなわち、レマルヤの子と共に、あなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登って、これを脅かし、これに攻め入り、我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実に、アラムの頭はダマスコ。ダマスコの頭はレツィン。65年のうちに、エフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。また、エフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマルヤの子。もし、あなた方が信じなければ、長く経つことはできない。主は再び、アハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から、印を求めよ。黄泉の深み、あるいは、上の高いところから。すると、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ、聞け。ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、 その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べる。それは、まだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主は、あなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。その日になると、主はエジプトの川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される。すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に救う。その日、主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、頭と足の毛を剃り、髭までも剃り落とす。その日になると、一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これが乳を多く出すので、牛乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが、牛乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になると、ブドウ千株のある、銀千枚に値する辞書も皆、茨と踊ろのものとなる。全土が茨と踊ろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山も、あなたは茨と踊ろを恐れてそこに行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。第八章。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字で、マヘル、シャラル、ハシュ、バズのため、と書け。そうすれば、私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後、私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると、主は私に仰せられた。その名を、マヘル、シャラル、ハシュ、バズと呼べ。それは、この子がまだ、お父さん、お母さん、と呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物が、アッシリアの王の前に持ち去られるからである。主はさらに、続けて私に仰せられた。この民は、緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ、見よ、主は、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王と、そのすべての栄光を、彼らの上に溢れさせる。それはすべての運河に溢れ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの国の幅いっぱいに広がる。国々の民よ、打ち破られて、罠なけ。遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ。腰に帯をして、罠なけ。腰に帯をして、罠なけ。はかりごとを立てよ。しかし、それは破られる。申し出をせよ。しかし、それはならない。神が、私たちと共におられるからだ。まことに、主は強い御手をもって、私を捕らえ、私にこう仰せられた。この民の道に歩まないよう、私を戒めて仰せられた。この民が、謀反と呼ぶことを皆、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。 おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすれば、この方が聖女となられる。しかし、イスラエルの二つの家には、妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には、罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。この証を束ねよ。この教えを、私の弟子たちの心の内に封ぜよ。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ。私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に、霊媒や、さえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、というとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために、死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。
2: 今日の聖書日課はイザヤ書5章から8章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ローマ人への手紙14章17節です。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。イエス様があるとき、夕食の席に座っておられると、一人の人が、イエス様、天国で食事をする人はなんと幸いのことでしょう、と言いました。確かに、神様とご一緒に食事をすることほど、幸いなことはないと思いますね。それは食事そのものよりも一緒に心を開いて食事をする、その交わりが素晴らしいからですよね。レストランで一人ぼっちではどんなに豪華な食事をしても楽しくはありません。たとえ粗末な食事であっても楽しく打ち明け合いお話ししながらいただくなら、それは何よりも楽しいものになります。ところで、キリスト教で救われるというのは、実は神様とご一緒に食事をするような幸いな生活に入ることなんです。多くの人がクリスチャンになると窮屈な生活をしなければならないと思っています。あれをしてはいけない、これもしてはいけないといった窮屈な生活になるに違いないと思い込んでいるようです。キリスト教は決して窮屈なものではありません。それどころか、イエス・キリストを信じ救われた人の生活は、それこそ喜びの生活なんです。確かに苦しみや悲しみを通ることもあります。ですが、信仰が喜びであり、楽しみであるからこそ人生の力になります。新約聖書のたくさんの書簡を書いた使徒パウロは、牢獄につながれながらも、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。という手紙を書き送りました。ネヘミヤという人も、神を喜ぶことは、あなた方の力です、と語っているのも、クリスチャンの生き方は、喜びだからなんですね。さて、イエス・キリストは、見よ、私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。

語っています。あなたの心はイエス・キリストに向かって開かれていますか？もしそうでなければ、今すぐ心の扉を開いてイエス・キリストをお迎えください。今日最初にお読みした御言葉にあったように、あなたの生涯は義と平和と聖霊による喜びに満たされることでしょう。お祈りしましょう。神様、私たちをあなたとの親しい交わりに招いていてくださり、ありがとうございます。私たちはあなたにそうしていただく資格のないものですが、あなたの一方的な愛により受け入れられることを感謝します。どうか今日もこの感謝の思いを持って一日を過ごせますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られ心から感謝しています。心の扉を開いてイエス・キリストを迎えることについて、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。

暑い8月、心も体も疲れを感じる季節です。そんな時こそ、神様の御言葉に耳を傾けてみませんか？ BBN 聖書放送は、あなたの一日に希望と平安を届けます。忙しい毎日の中で、魂の休息を受ける時間をお過ごしください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はまず皆さん、教会とはという話を共にしていきたいと思います。教会とはというこの言葉の中に、教会のアイデンティティとは何かという意味があります。で、これからのシリーズでアイデンティティという言葉を頻繁に使うと思います。ですからちょっと説明します。すでにご存知の方々もいますし、もう一度確認しましょう。自分とは、自分たちとは何者なのかということをアイデンティティって言います。で、このことをしっかりと知ることが健全な生き方と成長に結びつきます。アイデンティティがしっかりしていないと難しいです、これは皆さん。だからそれぐらい大切なことを語っているんだということを知っていただきたいんですね。自分たちとは、自分とは何者なのか、それをアイデンティティって言います。というのは、知っていても知らなくても私たちはアイデンティティを生きてます。例えば自分がダメだと思ったらダメなように生きてしまいます。例えば自分が男性として生まれたといったら男性らしく生きていきます。らしさがついてくるんですね。だから自分が何者であるのかというアイデンティティがしっかりしていれば、そのアイデンティティにふさわしく生きていくときに、その人はバランスよく生きていけるように必ず皆さんなります。ですか？ですから救いというのは、そのアイデンティティを明確にさせ、そしてそのアイデンティティをしっかりと日々の生活の中でどこに行っても生きられるようにする恵み、力です。その話を今回話をしたいわけです。で、私たちが教会というアイデンティティをどのように理解しているかということが、教会に対しての生き方も決定づけていきます。教会が本当に大切だという、その神様の視点から理解していれば、そのように生きていきます。ですから聖書では、真実をどう理解するかが大切だと教えています。というのは、その本当に真剣に信じているものを人間は生きるからです。ですから身を見れば気がわかるわけです。皆さん、言葉は軽いです。皆さん、ね、行いです。その人の態度、姿勢です。言葉は非常に軽いです。意味がないです。ヤコブ書は行いを語っています。その人の生き様です、皆さん。そしてその生き様の中に、その人が本当に心で何を愛して生きているかが現れるんです。だから自分たちを欺いてはいけません、皆さん、ね、ヤコブはそのことを私たちに、皆さん、伝えているんです。自分の言葉で自分を騙してはいけません。自分がどう生きているのか、非常に大切なことをヤコブは語っています。信仰に行いがないのは死んでいる。そうですよね。体から呼吸がなければその人は死んでいるわけです。と同じように、生きた信仰からは神が願った生き方が、その人の唇や体から必ず身として出てくるということを教えています。ですから、どういう身が出ているのか、それが私たちが本当に何を、本当に信頼して生きているのか、何を愛しているのかということを見極める尺度に皆さんなってきます。私たちのそのアイデンティティをどう理解するかが、生き方に決定的な違いを与えるということを皆さん教えています。私たち、もし神様からアイデンティティが与えられていなければ、自分で作ります。今日のこの箇所からは、神様が私たちクリスチャンに永遠の変わることのないアイデンティティを与えてくださっているということを教えているんです。そしてそれを神様の言葉と神様の上からの恵みによって、17節ですね、それによって生きていきましょうと教えています。そしてそこに本当の25節は、それを実践する者はその行いによって幸せになる、幸いになると、そのようにヤコブは教えています。もしアイデンティティを知らなければ、大切にしていなければ、自分で自分のアイデンティティを作ります。そしてこの世はそれで判断しています。本当のアイデンティティがわからないから、自分が何者であるかということの偽りのアイデンティティを人に証明しなければ生きていけないんです。物であったり、 名声であったり外側の見かけであったりして本当の自分でないものを見せかけないと生きていけないんです。そのアイデンティティほど脆いものは皆さんないです。ある時に音を立てるように崩れていくでしょう。音を立てるように崩れていくでしょう。なぜならばそれは偽物だからです。自分を偽って生きているからです。私たちはその本物と偽りの狭間にクリスチャンたちは生かされていて、絶えずその誘惑の狭間に生かされています。クリスチャンでさえも気をつけていないと騙されながら生きていきます。この手紙はクリスチャンに対する手紙です。皆さんだからしっかりと自分で自分のアイデンティティを作って生きていくのではなくて、それを横に置いて本物の神から与えられている永遠のアイデンティティを知り、そのアイデンティティを生きるために力をいただいてくださっている神様と二人三脚で心を合わせて呼吸を合わせて生きていかなければ皆さんとんでもないことに皆さんなってしまいます。そしてクリスチャンに対しても結構神様は鋭い警告を与えています。皆さん、救いは永遠です。しかしその永遠の救いは耐え忍びます。皆さん、途中で怠惰になりません。怠惰になったとしても戻ってきます。そういう救いを私たちに神様はあずらかわせてくださっていると私はそう思います。私たち教会は共にこのアイデンティティを神様からいただき、そして共に理解し、そして17節に書かれているように全て神様が与える完全な賜物恵みによってそのアイデンティティを生きていき、また私たちのアイデンティティはそれによって養われ完成します。まだ仙台教会もいい教会ですけど未完成です。これからの旅路があります。そしてそのために私たちは協力しなければいけません。今日午後にも将来を集う語る会がありますけども、ぜひ参加していただきたいと思うんです。というのは良き環境づくりが一人一人の魂の形成に確実に大きな影響を及ぼすからです。みんなでいい環境を作っていくんです。そしてその中で健全な魂が形成されると私は信じきっています。非常にこれは神様の教会として大切なことだと信じます。もう少し本論に入る前に話をしたいと思います。アメリカのインディアンの話なんですけども、ワシのヒナが親から切り離されてしまって、そしてある農家のニワトリと一緒に生活してたんですね。ニワトリと一緒に地上にある餌をついばんで生きてました。だんだんだんだん大きな体にはなっていったんです。しかし自分がワシであるということに本当に気づかされなかった時には飛べなかったんですね。ある時にお前はワシだと、ニワトリではないんだと言われて、そして訓練した結果大きな翼で空を舞うことができるようになったという、そういうインディアンの話があります。それと一緒です。皆さん、私たち教会は何者なんでしょうか。どういうものとして作られたのでしょうか。ニワトリなのでしょうか、ワシでしょうか。神様は今日のこのヤコブの手紙の中でこのように語ってくださっています。第18節を見てください。父は御心のままに、すなわち自由に喜びを持って真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためでありましたと言っています。天の父なる神様は私たちにキリストを使わし、聖霊を使わし、御言葉を与え、そしてその中で私たちを上からもう一度産みになったと、生まれ変わらせてくださった。新生、新しくなるという言葉です。私たちクリスチャンは上からもう一度生まれ変わったものです。教会です。これが、そして私たちをいわばと言ってます。まあ、いわばという言葉の背景にイエス・キリストの復活の意味合いがあるんですね。キリストが最初の初穂です。死者の中から、裁きを受けた世界の中から復活して、新しい世界の再創造者としてのその出現について語っています。イエス・キリストが古きからの初穂です。新しい世界をキリストが復活を通して生み出すんです。その最初の命に預かったのが教会だという、そういうヤコブのテーマが皆さんここにあるんです。だからいわばという言葉が使われています。キリストが第一号です。アダムのあの残骸から、罪の支配からキリストが復活して初穂となって、 キリストのあのエルサレムにおける復活を通して世界が作り変えられてきているということを言ってるんですね。そしてペンテコステがありまして聖霊が下って信じる者が与えられ教会になりました。その延長線上に神杉のこの仙台教会があり、私たちはいわば被造物の発想です。すなわち新しい創造の出発だと、始めだということを言っています。皆さん、この世界は作り変えられなければいけないんです。あのアダムの一つの罪によって全被造物に罪の影響が及び、人類が堕落したということを言っています。すなわち神様が創造した最初の形とは違う形になっています。天国に行ったらもう皆さん台風はありません。天国に行ったらもう地震もありません。もう完全な世界です。パウロのローマ書の8章の言葉がありますけども、全被造物は埋めいていると言っています。滅びの束縛の中に今閉じ込められていると。罪の結果です、皆さん。そして罪を受けている私たちも一緒です。神様の形がどこかで狂っているわけですね。体もそうです。私たちの魂もそうです。ちょうど潰れたピンポンみたいです。わかるでしょ皆さん。潰れたピンポンサーブしてどこに行くか予測つかないですよ。これが私たちの心です。全く違うところに行きますね。怒りがあっても怒りの対象に行けばいいんですけども、雷のように近くにある金属に落ちますね。これが人間の心です。ちゃんと当てるべきところに行かないんですね。自分でも予測つかないんです。これは罪の結果です。皆さん、このような世界にあって、私たちは全被造物の初歩として生まれた。これが皆さんアイデンティティです。初歩というのは、さっきも言いました、神様の新しい創造の御業の出発だということです。神様は教会の中に宿ります。教会の中に生きてくださっています。そしてまずクリスチャンから神様の御手の中で、御言葉によって、聖霊の働きによって交わりの中で、もう一度癒して、間違った DNA をこんなに組み替えて、そして正常に私たちが神様の平和を人々の間で作ることができるように、 DNA を神様が組み替えてくださるんです。今どっか狂ってるんです。狂うとがん細胞になります。霊的に言っても皆さん全く同じです。私たちの心の病をどうすることもできないと言っています。誰も癒せない。神にしかできないんです。世界の DNA は狂ってるんです。人々も一緒です。神様が本来願っている人間の生き方ができていないんです。ヤコブはそれを全被造物と言ってます。ここで、そして全被造物の中で教会を特別なところとして置いて、神様の新しい創造の出発発音としてくださって、生かしてくださっているという、皆さん教えです。そしてその起源は、すべてをご自身の形に作られたイエス様だと言ってます。イエス様は自分が作った世界、庭をサタンとサタンの罪の影響を受けて荒らす人間によって、自分が願っていた世界がないんです。イエス様にしてみたら、自然界もそう、特に人間がそうなんですよ。皆さん、人間ほど神様の秩序を乱している存在はないんです。ツバメだって皆さん賢いですよ。春になったらちゃんと東南アジアから飛んできますから、私たちの近くに。ちゃんとその、そして子供連れて帰りますよ。子供連れて行かないツバメっていないかもしれませんね。あれちゃんと守ってますね。人間ほど神様の秩序を破って生きている存在はないと思います。どうしてでしょうか。それだけ素晴らしく作られているから、その逆も大きいです、ね、それだけ崇高に優れたものとして作られていますから、その結果も大きいんですよ、ね、それが全被造物です。皆さん、ヤコブ書では特にこの被造物という言葉、これはさっき言ったも宇宙も含んでますし、人間社会も含んでいますけども、特に人間社会について語ってます。ヤコブ書は皆さん見ると分かります。例えばエコヒーキの問題、2章にある人がきらびやかなその宝石をつけて立派な服を着たら、ああこっちに来てください、こっちどうぞ、そうじゃない人が来るとあっちに行っててください。皆さん、これが DNA がどっか狂ってるんですね。罪と言います。神様に反逆する罪が私たちの中にずーっと生まれる前から宿っていて、そしてそれが私たちの中で悪さをするんですよ。そして神の形を生きることはできないように邪魔するんですね。そしてクリスチャンの中にもまだそれが潜んでるんです、私の中にも、ね、でもそれが人間社会に横行してるんですね。3章に来ると唇の問題です。舌の問題、人を呪うって。パウロも舌の下にはですよ、毒があるって言ってますね。神の形に作られた人を呪うとは何でしょうか。第4章に来ると欲望の問題が出てきます。あなた方の間にある争いの原因は何ですか。それはあなた方の中に潜んでいる欲の問題だって、ね、妬みの問題だって2節に出てきますね。第5章に来ると最近日本でもよくテレビで見る不正の問題ですね。雇っている者が賃金を払わなかったり、どっかで物をごまかしたり、そして貧しい者たちは神様に向かって叫んでるって、そういう問題が書かれています。皆さん、神様は全世界を作り、人を作るときにこういう世界を作る予定ではなかったんですね。そういう人間が溢れる、神様は罪を犯すこと知ってましたけども、計画ではなかったんですね。神様の願いはお互いが神様の祝福を受けて、その祝福を持って語り合い、協力し合い、共に良い家族を作り、共に良い社会を作り、国家を作り、神の御国を建設するために作られたということを皆さん言っています。この地上は神様の収穫の場なんですね、畑なんですね。なぜ私はそう言うかと言いますと、この発音という言葉はヤコブは旧約聖書からイメージを持ってきてるんですね。この発想という言葉は旧約聖書でまず最初に使われまして、そして神様は農夫たちに土地を与えます。そして種を与えます。そしてそれを撒くんですね。収穫は全部神から来ます。神様はその畑に種を与えて、その収穫をもたらし、そして夏の終わりごど、そしてまた秋になるとそれを農夫たちで収穫するわけです。その時に神様は言ったんです。最初の収穫10分の1はあなた方は絶対手をつけてはいけない、その10分の1は私のものである、私のところにそれを束ねて献上しなさい、持ってきなさい、最高のものを持ってきなさいって言ったんです。それを初穂と言います。そして神様に最初の10分の1を献上する前に他の麦を取って食べてはいけなかったんですね。神様はそれぐらい大切なことを言ってるんです。そして最初の10分の1の初穂は後に続く収穫を保証するものだったんです。皆さん、今日のメッセージに照らし合わせて考えると、最初のその10分の1、教会という初穂を通して神様は罪がはびこる、平和のない、争いのある社会に、教会の交わりを通して、教会に注がれるその恵みの受肉を通して、この世に光を与え、希望を与え、私たちは人生やり直すことができるし、本当にこの神様のもとで清められ健全な交わりを持ち、家族を作ることができる、一人一人回復することができるんだという希望を指し示す収穫の中の新しい創造として、教会神様を生み出したんです。これを初穂と言います。皆さん、神様にとって全世界で一番大切なところはどこですか。どこですか。教会です。全世界は冬です。凍結してます。春はどこから来たんでしょう。上から教会にです。仙台教会にです。近くの教会です。神様がそこに復活したイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストはご自身の御言葉と聖霊によって再び混沌とした暗夜であるこの世に光を灯し、そして私たちに、教会に秩序を与え、健康を取り戻させ、そして健全な関係を構築させ、そして周りから見るとなぜ教会を見ると違うんだろうと言わせるんですね。 発音の目的は神様がいることを指し示すこと。神様は発音を通してご自身の心を映し出す。神様の救いのその御業の豊かさを教会の交わり、礼拝、すべてを通して、実体を通して、この世の残りの収穫を私たちが収穫できるようにしてくださっているんです。皆さん、実体がなければ難しいです。私たちの中に福音が根ざしていないと、福音によって私たちの間に福音が形作られていないと、この発想としての働きは難しくなってくるんです。でも今仙台教会はその形が生き生きとしていると思います。しかし神様は再現がないんですね。これね、この世の終わりまで教会が健全に祝福され、改善され、建設され、そして広がっていくことを願っています。まずはエルサレムからユダヤ、サマリア、そして全世界です。皆さん、これ非常に大切なアイデンティティだと思いませんか。私たちが神様の新しい創造の出発だということですよ。教会が神様の新しい存在、働きの拠点ですよ。何を用いるかというと、教会のこのモルタルとか木ではないんです。生きた石である私たちクリスチャンです。皆さん、教会っていうのは三位一体の神様が私たちを取り囲み生きてくださってるんですよ。皆さん、こういうのって、私こういうの考えてると興奮するんですよ。しません？ね、もう毎日の瞬時の生き方が大切なんです。もう救われて一回で終わりじゃないんです。皆さんあんまりですね、過去に頼ってると成長ないです。救いは今ですよ。今どう生きるか、今発音としてどう神様に応答するか、ここに皆さんかかってきます。仕事も家庭生活も飲むことも食べることも遊ぶことも発音として生きる生き方ってあるんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

現在世界の人口は75億人以上と言われています。それを考えると私たちの人生で出会える人って限られているなぁと思います。私たち BBN スタッフにとっては今お聞きのリスナーの皆さんとの出会いもとても感謝だなぁと改めて思います。教会の兄弟姉妹との出会いもそうですよね。その人たちを神様のご計画のうちに私たちのそばに置いてくださっています。そんな方々と共に神様がどのような御業を成してくださるのか期待しつつ教会生活を歩んでいきたいですね。

0: 親愛なる神よ、私を罪から解放するために御子を送ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。出エジプト記6章6節。
1: パキスタンのレンガ工場で働くジャミラは、あなたは私たちのモーセです、奴隷状態から救ってくれましたと叫びました。彼女の一家は窯元から借りた膨大な借金の返済に苦しんでいました。わずかな稼ぎのほとんどは高い利子の支払いに消えます。しかしある慈善団体が返済を肩代わりすることになり、一家は重荷から解放されました。キリスト者のジャミラは、神がモーセを用いてイスラエルを解放した物語になぞらえて、慈善団体の代表に謝意を述べたのです。イスラエル人は数百年にわたってエジプトの圧政に苦しみ、劣悪な労働条件の下で働いていました。彼らは神に助けを求めて叫びましたが、むしろ状況は悪化しました。新しいファラオはレンガを作るだけでなく、材料の藁も集めるようにと命じたからです。人々が訴え続けると、神は私があなた方の神という約束を何度も繰り返されました。神が伸ばされた腕で彼らをあがない、彼らは解放されて自由になると。モーセは神に命じられ、民をエジプトから連れ出しました。神は今日も十字架のイエスの伸ばされた腕を通して私たちを救い出してくださいます。私たちはかつて罪に支配されていた奴隷でした。今は違います。自由にされたのです。今日の黙想のヒント、あなたはどのように神に解放していただきましたか？ある意味で奴隷状態という人にどのように手を差し伸べることができますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

24時間365日休むことなく放送しているのが BBN 聖書放送です。その放送時間の 50% をクリスチャン音楽をお送りしています。もし BBN に献品したいという CD がありましたら、ぜひ一度 BBN にご連絡ください。また BBN で放送する音楽のガイドラインについて、BBN 聖書放送の音楽についてをお読みください。ホームページのコンタクトからあなたのご連絡をお待ちしています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。今から数年前、ジョギングを終えた私は見慣れない自動販売機を見つけました。よく見るとオール100円と書いてあるんです。コーラであろうが缶コーヒーであろうが全部100円均一の自販機です。しかも当たりくじ機能がついてるんですね。当たればもう一本無料でもらえるという嬉しい自動販売機です。それで缶コーヒーのボタンを押しました。なんと当たりです。すべての商品のボタンが点灯してるんですね。どれを押してもいいということです。それでもう一本缶コーヒーを押しますと、なんとまた当たったんです。そんなことどうして起こるんだろうと思って3度押すと、また当たったんですね。どうも故障してるみたいだと思ってよーく機械を見てみると、預かり金額700円と表示されてるんです。しばらく考えてるうちに思い出したんですね。初めに千円札入れてたんですね。実は今の自動販売機はお釣りボタンを押さないと自動的に追加注文になるんです。つまり私は当たったんじゃなくて自分のお金で買ってたんですね。得したのではなく無駄遣いをしてたんです。勝手に勘違いをして勝手に喜び勝手に興奮してたんですが、真相が分かった時にはバカバカしくて力が抜けました。意味のないことに興奮していたからです。無意味なことって本当に人を無気力にしますね。私たちが生き生きと躍動して生きていくために必要なものって何でしょう。意味のある人生を生きているのだという確信、実感ではないでしょうか。人生は生きるに値するという意味を見出しているということが人生のエネルギーとなるのではないでしょうか。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに人生に意味を見出す三つの知恵が書かれてあるように思います。第一に、あなたを含めた万物の存在の目的者は神だと知ることです。こんな絵本があるそうです。一枚目にはインクのシミがページの真ん中にベトッとついてる。二枚目のページにはそれがダルメシアンという犬の斑点だとわかるんです。三ページ目にはその犬の絵柄のついたネクタイを締める素敵な男性が描かれてるんですね。そして4ページ目にはその男性がペットショップで子犬を飼って子供にプレゼントしているシーンです。はじめの黒いシミだけを見ているとそこに何のメッセージも見出すことができません。しかし全体を知ってみると、ただのシミではなく犬の模様なんだなってわかるんですね。これは人間についても言えることだと思います。自分だけを見つめていても自分の意味や価値は見えてきません。自分を出発点にして自分を意味付けようとしても無理があるんですね。しかしあなたを作り、あなたの周りにいる人々を作り、あなたの生活する環境を作り、あなたの生きているこの世界を作り、この天地万物をお作りになった神に行き着くとき、自分の意味を見出すことができるんです。すなわち、ああ、私は神によって作られ、神によってこの時代、この家族、この国に生かされているのか、とわかるんです。あなたを作られた神様は、決して間違いを犯す神ではありません。絶対に失敗しない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。神は意味があってあなたをお作りになったのです。第二に、 神に作られたものとして自分自身を受け入れるということです。人間ってどんな人でも何かしら劣等感を持ってると思います。もしそんな劣等感一つもないという人がいたら、まあ、その方は人生の達人なのか、あるいは自分に対する正直さを欠いている人だと思います。どんな人でも自分の中の嫌な面、足りない点、嫌いなところって持ってると思うんですね。では一体どうすればそんな自分をも受け入れていくことができるんでしょう。イソップ童話の中に湖の水面に自分の姿を映してうっとりする鹿の話があります。そのオジカは頭に生えてる見事な自分の角を見て我ながら惚れ惚れするんですね。なんて立派で美しい角なんだろうとため息をつくのです。ところがよくよく見ると自分の足がいかにも貧弱に見えてくるんです。痩せて細くて頼り投げでどう見ても男らしい姿には見えない。その自分の嫌な面を見て、ああ、これさえなければパーフェクトなのにな。足も太くてたくましければ言うことないのになぁとため息をつきます。その時、突然ライオンが襲いかかってきたのです。鹿は全速力で逃げました。みるみるうちに鹿はライオンを引き離し、森の中へ逃げ込んだのです。ところが、角が森の木の枝に引っかかって、身動きが取れなくなってしまうのです。そこへライオンが追いついて、食べられてしまうのです。今はの際に鹿が言うんです。見下していた細い足は、いざという時自分を助けてくれたのに、自分の角が命取りになるとはな。人生においても同じです。自分の目にこんな性格嫌だなという短所が案外自分を守ってきてくれたということが過去にあったのではありませんか？長所だけでできてる人間なんていません。いいところも悪いところもあって人間ですね。人間をそのように個性的に作ってくださったのは神なのです。弱さも私の一部であり、私を助けるためのものになり得たと知るということが弱さを含めた自分を受け入れていく秘訣です。第三に、あなたのために多くの苦しみを通って救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを知ることによって自分を受け入れることができるのです。キリストは神に反逆して自己中心の生き方を続けている人間のために多くの苦しみを通って十字架にまでかかり人間に代わって反逆の罪の罰を引き受けてくださった方です。どうしてそのようにしてくださったんでしょう。あなたを愛しているからです。キリストはあなたを愛しておられるのです。あなたへの愛がキリストに多くの苦しみを耐えさせました。キリストが命をかけて愛したその罪人をあなたも受け入れるべきなのです。これが自分自身を受け入れる根拠です。罪人であった私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛、キリストが許して愛してくれたその自分をもまた私は受け入れるべきなのです。すべての解決はキリストの中にあるっていうことなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。あなたのために死に、三日目に復活し、あなたを新しい人生の中に導き入れることのできる唯一の主権者、この生ける救い主を今日ぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 末田和美で、唯一の神。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙2章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: イザヤ書41章19節から20節。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴かけ、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。砂漠で道に迷った人にとって最も大切な二つのものとは何でしょう。コンパスと、それから当然水ですね。もしあなたが砂漠で迷子になった時、タマサポテンという素晴らしい植物を発見できれば、あなたはこれら大切な二つのものを手に入れるでしょう。砂漠をさまよい水がなくて死にそうになった時、タマサポテンを見つけて助かったという実話がいくつもあります。助かった人の中には、タマサポテンを切断すればそこから大量の水が溢れてくるだろうと期待した人もいたようです。しかし実際はサボテンの果肉の中に数リットル分の水分が含まれているのです。人の命を救うには十分な量の水分ですが、苦い味がします。本当に喉が渇ききった状態でなければ、その味に耐えてまで水分を取りたいとは思わないでしょう。タマサボテンはこれほどの量の水分を砂漠のどこから得ているのでしょうか。タマサボテンには身を守るための長く鋭いトゲがあります。このトゲは地面に向かって下方向に生えています。

0: それらが露を捉え、サボテンの周りの土に一滴ずつ垂れるように設計されているのです。その雫をサボテンの浅い根が素早く吸い上げ、体内に蓄えます。玉サボテンはまた、旅人に方角を知らせてくれる植物でもあります。玉サボテンは太陽の光の最も当たりにくい部分がより早く成長するように促す、光に敏感な化学物質を生成しています。そのため、玉サボテンは南に傾いて成長します。玉サボテンは砂漠で迷った人に方角を示すだけの存在ではありません。イエス・キリストを通して私たちの罪を許し、救いを与え、霊的な方向性を示してくださる、聖書に記された賢い創造主を指し示す証人でもあるのです。愛する天のお父様、この世は霊的な砂漠です。あなたが共にいてくださり、この世を孤独にさまよう必要がないことを感謝します。どうか、何の導きもなくこの世をさまよっている人々を私に示してください。彼らにあなたの導きを示すことができますように。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたの存在は神様の目に何にも代え難い存在です。だからこそイエス・キリストは私やあなたの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。そして3日目に罪と死の力を打ち破り蘇られました。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じる人に神様は永遠の命を与え天国への道を開いてくださいます。ローマ人への手紙6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBA のホームページに天国への道というページがあります。イエス・キリストの救いについて詳しく書かれていますので、ぜひお読みください。自分の罪からの救い主として信じていただきたいと心から願っています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編137編4節から9節、138編、そして139編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編137編の学びをしていますが、4節。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。魂ですすり泣きながら彼らはこのように言っているのです。私たちは歌を失ってしまった。あなた方は私たちにシオンの歌を歌えと言って私たちをあざける。私たちのシオンはずっと遠くの灰と瓦礫と廃墟の中だ。私たちはそこにいなければ歌うことはできない。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。五節から六節。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って称えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。好奇心に満ちたバビロニア人たちの烏合の衆のからかいのもとで、彼らは、私たちは歌うことはできないと言いました。そしてその後彼らは神様に誓いました。私は決してエルサレムを忘れない。ここには一条の望みがあります。これは彼らの悔い改めであり、忠誠の誓いです。これはまた、私たちは今、神様に従順になる。そして私たちは、神様の御心のうちに戻りたい。私たちは、エルサレムに戻りたいと言っているのです。七節。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、といったエドムの子らを思い出してください。彼らの永遠の敵であるエドムは、エルサレムが崩壊したときにそこにいました。そしてバビロンの応援をしたのです。彼らはそこに行って次のように叫びました。打ち壊せ、破壊しろ、あの邪悪な町を片付けてしまえ。あの時生き残った彼らは今、そのことを思い出して、正義を求めて叫んでいるのです。八節。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちを、お前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。これは報いの法則です。報いの法則は、今日でも、神様の子供にとっても原則です。ガラテヤ人への手紙六章の七節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。人は他のものを刈り取るのではありません。自分がまいたものと全く同じものを刈り取るようになるのです。この人々が言っているのは、神様、私たちに起こったのと同じことが彼らに起こるようにしてくださいということです。これは報いの法則です。詩編137編に戻りますが、9節。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。バビロンの水路のほとりに座って落胆しているイスラエル人の心は、自分の愛した町と神様の宮の崩壊を思い起こしています。彼は何が起こったかをもう一度考えています。彼は応援席にいてバビロン人たちをしきりに励ましているエドム人たちを目に浮かべることができます。そして彼はバビロン人たちがどのように自分の町を破壊したかを思い浮かべています。バビロン人たちがエルサレムの人々に行ったのと全く同じことを、クロス大王が自分の将軍たちによってバビロン人たちに行ったことがすでに歴史に残っています。今日世界中で争いが助長されています。 そして最も悲劇的な犠牲者は子供たちです。人間に対する残虐な行為によって、この詩編は現在に当てはまるものになっています。そしてすべて地獄がこの世に解き放たれる日が来るのです。公正であり、正義である神様が天におられることを神様に感謝します。そして神様は罪を終わりにされるのです。同時にこの方が恵みの神様であって、人間のようではなく、恵み深いお方であることも感謝します。十字架は神様の愛を明らかにし、また神様が清いことをも明らかにしています。私たちの救い主はご自分の上に私たちの罪を負われました。神様はあなたのことをとても愛されたので、ご自分の御子をあなたの代わりに死なせるためにお与えになりました。なぜなら神様は罪を裁かなければならないからです。今日この恵みの時代に神様は恵み深くあられます。でもそのことに惑わされないでください。神様は清く、そして義なるお方でもあります。救い主を受け入れない人々、神様の恵みを跳ねつける人たち、神様の恵みに背を向ける人々は裁かれるのです。神様は私たちに21世紀において裁かれることの言い訳はなされません。なぜなら、神様は私たちにずっと忍耐深くあられたからです。神様は人類に対してとても長いことを慈悲深くして来られました。どうでしょうか？あなたは神様の恵みを自分のものとしていただいておられるでしょうか？それともそれを拒絶しておられるでしょうか？さて、詩編138編の学びに入りますが、私たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見た詩編137編から、盾ごとが再び敬虔な人々の手の中にあり、エホバを褒めたたえ、礼拝するために使われている詩編にやってきました。一つ前の詩編の中では、イスラエルの子らは捕囚になっていて、バビロンの灌漑水路のほとりにいました。そこで彼らはシオンを思い出して泣いていました。でも138編は、信じる残りの者たちがもう一度盾ごとを手にして、神様に賛美の歌を歌う将来を望み見ている、素晴らしい予言的な賛美の歌です。この詩編は、ダビデの詩編です。ダビデの時代には、存在しなかった宮に関する言及があるために、ダビデが書いたことは疑問視されてきました。でも、宮という言葉は簡単に天幕とも訳すことのできる言葉です。そして私は、この詩編が天幕とダビデの時代を語っていると信じています。結局のところ、霊感を受けた本文に、ダビデによると題されているのですからと、マギー博士は述べています。詩編138編の本文に入りますが、一節。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私は心を尽くしてあなたを褒めたたえますとありますが、私たちもどのように神様を礼拝しているか、自分の心を吟味してみる必要があります。どうでしょうか？あなたは心を尽くして神様を礼拝しておられるでしょうか？スコットランドの牧師で詩人であるホラチウス・ボナーは、彼が冷淡さ、無関心さと自分の人生の罪を悔い改めるために神様のもとに行った時に次のような言葉を残しています。それから私は自分の戒心を悔い改めるために神様のもとに行った。彼の最初の告白は口先だけのものに過ぎませんでした。そして彼はそのことを悔い改めたんです。 残念ながら、月曜日の朝に神様のところに行って、日曜日に教会に行ったことを許してくださいと祈るべき人たちがいると思います。ですから私たちはこのように祈るべきかもしれません。神様、昨日教会に行ったことを許してください。賛美歌を歌いましたが、私の心はそこにはありませんでした。祈りましたが、それはただの形式主義に過ぎませんでした。神様の御言葉を聞きましたが、私に何の結果ももたらしませんでした。説教者とそこにいた他の人たちを批判しましたが、自分自身を批判することをしませんでした。神様、そんな態度で教会に行ったことを許してください。またここには、天使たちの前であなたを褒め歌いますとありますが、言語では、神々の前であなたを褒め歌いますとなっています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ルターとカルバンは、神々とは神様の天使だと説明しています。しかし私は違うと思います。またある人々は、ダビデが国々の偶像の神々のことを言っているのだと考えます。確かに彼が偶像を指していたかもしれません。でも、あなたの人生の中で神様のいるべき場所にあるもの、あるいはあなたと神様の間にあるものは何でもあなたの神なのです。この神々という言葉は、詩篇82編の6節にも出てきました。そこでは、この言葉は、裁判官たち、神様の場所に立つ者、つまり、神様の地上での代表者を指していました。詩篇82編の6節にはこのように書かれていました。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。私はいつも、教師、説教者、そして神様の御言葉の牧師として、自分には神様に対して責任があるという事実を心に留めてきました。いつの日か私は神様に答えなければなりません。なぜなら、福音をはっきり語るのが私の務めだからです。もし主を知っている者たちが福音をはっきり語らないのなら、一体誰がそうするのでしょうか。自分のミニストリーを振り返ってみたときに多くの失敗を見ます。そして後悔もいっぱいあります。でもいつの日か私は神様の顔をまっすぐに見て、主よ、私は精一杯あなたの御言葉を述べ伝えましたということができる日が来るでしょう。それは大きな慰めです。なぜなら私はこの地上で神様の代表者をしてきたからです。ですからご覧の通り、ダビデが神々の前であなたを褒め歌いますと言ったとき、彼はいくつかのことを意味した可能性がありますが、何が彼の念頭にあったかは確かにはわかりません。詩篇138編に戻りますが、2節。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。言い換えれば神様の御言葉は、神様と匹敵するほどに良いのだということです。人は自分の約束を守れる程度に信頼できるという古いことわざがありますが、神様はご自分の御言葉に匹敵するお方です。6節。誠に主は高くあられるが、低い者を顧みてくださいます。しかし高ぶる者を遠くから見抜かれます。神様の御言葉の中には、神様が謙遜な者を顧みてくださることがたくさん書かれています。ヤコブの手紙4章の6節にはこう書かれています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。 ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。第一ペテロ五章の六節にはこのように書かれています。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。謙遜さは神様が注目され認識されることです。ダビデは謙遜な立場を取りました。詩編131編の一節で彼は次のように述べています。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。イザヤ書57章の15節にはこのように書かれています。いと高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。第一ペテロ五章の五節には次のようにも書かれています。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。そして第一ペテロ三章の四節にはこのように書かれています。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。これらすべての御言葉は神様がどれほど謙遜さを考慮されるかを示しています。アウグスティヌスは人間の徳の中で最も素晴らしいものは、第一に謙遜であり、第二に謙遜であり、第三に謙遜であると述べています。詩編138編に戻りますが、8節。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。これは旧約聖書のやり方で次のようなことを言っているのです。ピリピ一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。さて、詩編139編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌です。この詩編は神学的な詩編でもあります。この中には創造に関係して神様の特質が明らかにされています。この詩編は神様の全知と偏在と全能とを明らかにしているのです。詩編139編の本文にありますが、一節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。これは神様の全知を語っています。神様はあなたを知っておられます。神様は最も偉大な心理学者です。二節から四節。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。神様はあなたの口にする言葉を聞いておられます。そしてその言葉を発したあなたの心の中の動機をご覧になられます。私たちは言葉において表面を繕ったり、人を欺いたり、おべっかを使ったりと言葉で様々な表現を使い分けますが、神様はあなたの心の中に秘められた本当の動機を読み取られます。ですから私たちは 自分の口にする言葉、また心の中の本当の動機というものを絶えず神様によって探っていただく必要があるのです。詩編139編の5節から6節。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神様はどうやってそのようにすることがおできになるのでしょうか。詩編記者は自分にはわからないと告白しています。実際神様の全知は恐ろしいことではなく、慰めでもあるのです。神様は私たちを完全に知っておられるのに、それでもそのような私たちを救ってくださったからです。これは驚くばかりの神様の憐れみと恵みです。どんなに親しい人であっても、何かであなたをがっかりさせることがあります。あなたはその人のことは知っていると思っていましたが、本当は知らなかったのです。しかし神様は私たちのすべてを知っておられるのに、それでも私たちを救ってくださるのです。神様はダビデを知っておられました。そしてダビデは神様を裏切りました。でも神様はダビデの信仰について私たちが見ることのできなかった何かを知っておられました。神様はダビデの心をご覧になることができました。そして失敗した信仰のその下には決して失敗することのない信仰があったのです。主はシモン・ペテロが何をするかご存知でした。主はユダがご自分を裏切ることさえも知っておられました。私たちには理解することはできませんが、それが神様の全知なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、心からの賛美の歌というテーマで、詩編137編4節から9節、138編と139編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか、という問題でしたね。答えはベツレヘムです。ルカの福音書2章に書かれています。ベツレヘムとはパンの家という意味を持っています。旧約聖書ではダビデの町とも言われています。命のパンであり、またダビデの子であるイエス様が生まれた町ですから、イエス様がベツレヘムで生まれたことは神様の予言的な意味がありますね。さて、それでは今回の問題です。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。では、それらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もう一度言います。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。では、それらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは、引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。永遠の命と題してヨハネの福音書17章1節から5節よりお届けします。
1: 昨年はお一人の姉妹が天に召されました。今私たちはその姉妹をですね、見たりまた触れたり面と向かってお話しすることはできなくなりました。そういった意味ではとても寂しい思いがあります。しかし今その姉妹が私たちの前から消えてどこに行かれたのかわからないのではありません。その姉妹は今主イエスキリストのもとにおられます。それは聖書に次のような主イエスの約束の御言葉があるからです。ヨハネの14章1節から3節にこのようにあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためです。ですから昨年召された姉妹も主イエスキリストに迎えられ、今は主の御側にあって神と共にある永遠の命に生かされておられます。そしてこのように言うのは決してそうあってほしいという願望や根拠のない慰めではありません。私たちキリスト者は今も姉妹が永遠なる神と共にあって永遠の命に生かされておられる事実を聖書の御言葉を通して確信をしているのであります。